0: kusifu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la kwanza la furaha.

0: Malaika Gabrieli alimpasha Maria habari kwamba atamzaa mtoto Yesu. Tuombe neema ya unyenyekevu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: Chakula
1: chakula chetu
0: chetu
1: cha
0: cha kila
1: kila siku,
0: tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea.
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu. Amen.
1: Amen.
0: Kwani kwako
1: Ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: nguvu
1: na utukufu milele.
0: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: utuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge kwa moto
0: utukinge
1: wa
0: kwa moto
1: milele,
0: wa milele.
1: upeleke
0: Upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: pili
0: pili
1: la
0: la
1: furaha,
0: furaha,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Bikira
0: Bikira
1: Maria
0: Maria
1: alipoenda
0: alipoenda
1: kumwangalia
0: kumwangalia
1: dada
0: dada
1: yake
0: yake
1: Elizabeti.
0: Elizabeti.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: mapendo.
0: mapendo.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanywe
0: afanywe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yunawe,
0: yunawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana wa mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Mungu anayetupenda ametupa alfajiri ya siku ya leo kuja kumshukuru kwa mema yake anayoendelea kututendea katika maisha yetu. Katika ibada ya misa hii takatifu tunaungana na Papa Alphonse Marie na Mama Melanie wanaomshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa pumziko la amani na la milele kwa watu Sœur Marie Sylvika Buke Bakaturaki, Papa Murongo na Mama Brigitte, Papa Desire na Mama Emilia, Papa Camille na Mama Elizabeth, Papa Hekima na Mama Vitramui, Papa Karewo na Papa Benezete, Mama Pilipili Deo, Papa Kakule Wachanandra na Dr. Mumbere Muhesi na marehemu wote wa jamaa.
1: Jama Kasereka Honore inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu Kasereka Marie Therese, Kasekwa Marie Therese, Kasekwa Charlotte, Kasekwa Beatrice, Kasekwa Jean Marie, Kasekwa Ndungo, Kasoki Kalemeko, Neema Pelumbe, Savali Victor na wazazi wao Kasekwa Pepe na Helene Pelumbe na muti wa kizazi kiao.
0: Complex Scolaire Seja Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefet, wa inspecteur wote, marehemu Kiro na Mwati Mandela, Musubaho Makoma, Muisa Chisokero, Chiseke, Mukulu Freddy, Kabwaya Chimbangu, Kambali Kabuyaya, Kiripija Marie, Mutoka Mbali na marehemu wote walio tohorani hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Jama Emile Itungu inaomba misa kwa ajili ya pumziko la roho za marehemu Papa Itungu Fidele na Kavira Agathe, Mate Fosta, Kavira Veronique, Kavunga Jean Bosco na marehemu wengine wote wa jama. Mungu awajalie pumziko la amani.
0: Jama ya Paluku Sarve Kahanducha Wasalongo anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu mke wake Kahambu Veronique, Paluku Tembo Deogracias, Jean Baptiste, Marie Therese na watoto wake, Katembo Nguru Joseph, Kabusa Ndobia Josi, Couple Katembo Erneste na Renestine, Ndaila Nyabeti Joseph, Kambere Seline, Aniseti Mumbere Mapendo na marehemu wote wa jamaa na muti wa kizazi. Zaidi Mungu awafungue jamaa katika hali ya ulevi.
1: Jamaa ya Goredi na Jile inashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao. Wanaombea pia pumziko la marehemu hawa: Mulemberi, Gervais, Felix, Adolphine, Deodate, Modeste, Sophie, Leocadie, Pauline, Marie, Edwige na wengine wote katika jamaa lao.
0: Jamaa ya Mueni inaombea marehemu Mueni Kihorowo, Marie Therese Muanda, Paluku Mueni Erneste, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweli, Mabunda Nzuki, David Stella, Valerie Equateur na wote wa jamaa.
1: Jamaa Iber Katuva na Semafrozi Mzo Pipa Veni Butembo wanashukuru Mungu kwa neema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Katuva Iber. Pia jamaa inaombea pumziko la marehemu wafuatao: Couple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, Couple Katope Michel na Rose Masika Kisenge, Dede Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumber BFA, Domika Suva Scholastica, Edmond Kakinga, Kavira Alfusine, na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasiokuwa na waombeji. Roho raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele.
0: Kupleka kule banzwa mishu na kasoki kambumbu olive, wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote, na wanaomba ukingo kwa mtego ya maadui, wanaomba pia hekima na baraka, wanaombea marehemu Ngarue Bernard na Michel Poipo, Masika Hariete na Mustari Kambumbu, Paluku Kamala Mwaka na Abe Kalundero, Kaswera Samiele na Biasi, William Nganza na Erma Nganza, mote wa kizazi cha kuple Mishu na Olive, na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Kanyere Teresa anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Luciani Kivo, Papa Leonard Kakirania, Papa Wenceslas Kaveho na mke wake, Paul Mwengesiali na mke wake, Pedro Kakirania na mke wake, Etienne Kataka, Hermani Murotwa, Alphonse Kambale, Melissa Kavira na wengine wote walio watangulia katika jamaa ya Kanyere Teresa. Mwanga wa milele wape Bwana Mungu.
0: Papa Gaspar anaomba misa kwa ajili ya marehemu Barnaba anayemaliza miaka 12 tangu kuzaliwa kwa kimbinguni, Mama Sabina anayemaliza miaka 68, Mama Astrida anayemaliza miaka 6, na marehemu wote wa jamaa.
1: Kuple Kambale Karemile Sadiki na Kahindo Musanga Kosole wa Visobaz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea, na wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Jamaa inaombea marehemu hawa: Mama Malilu Senge, Kavira Mwengesiali, Muhindo Kalemire Pasia, na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: Mama Rose anaombea marehemu Dixon, Leon, Libori, anaombea pia wagonjwa wote, na kwa namna pekee Bwana yake Sekuri apate uponyaji kamilifu.
1: Kundi la wa Franciscan wa Sanctuaire Kaundura wa inaombea marehemu wafuatao: Vahoter wa Georgette, Katembo Musavuli, Didoni Celesta, Kambale Kitunga Nobel, Kavuo Muhimba Micheline, Katembo Mundua de Salvador, Katsuva Simon, Kavira Pelagi, Paluku Kimimbi Pepe, Kasumbakali Emile, Kambere Etienne, Sikuli Viane, Kakule Musa Crispe, Abe Kakakala Antoine, na wengine wote wasiokuwa na waombaji.
0: Masika Beatrice anaomba misa ya marehemu na anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaombea marehemu baba mzazi Muhindo Singi Etienne, aliyetangulia tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Anaombea pia Kabuo Singi, Kabuo Neema, Belmer Kabuo Emile, Bonpere Muhindo, Martin.

0: Kavira Adolphine, Kaswera Marie Gorette, Kavira Moussa Hala Janine, couple Atnas na Julienne Kiavu, na marehemu wote wa ukoo ya Richard Mukwinyi na ukoo ya Kavira Furaha, na wote wasiokuwa na waombeji.
1: Baba Mbusa Katondo na mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukrani kwa Mungu aliye wajalia neema ya pekee ya uito kwa ndoa takatifu wanamoeneza sasa miaka 12, neema ya uzazi na maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukrani kwa mababu, wazee na wazazi wao waliowapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Mwolewe Merembe Bamusunge, Katondo Shasuma, Kahendo Tembo, Masika Mbafumoja, Mumbere Katondo, Katondo Mumetia, Mwendo Musaburi, Katunda Musochi, Kahambu Kasoki, Kabuo Motsuba, Kabira Sibamupende na marehemu ndugu, marafiki wengine wote wanaowachukua katika mawazo na maneno mioni mwao kupitia sala zao. Mungu awajalie marehemu wetu raha ya milele na sisi mafanyikio bora kupitia maombezi yao. Amina.
0: Jamaa ya Kamaliro Jean inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba aendelee kuwalinda kiroho na kimwili. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Mingo Kamaliro, Arnold Kamaliro, Heri Kakule, Kasoki Valeria, Couple Apolline Pierrot, Andoanete Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venus Lutea na Josephine Mbusa na Maguta Daniel, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi, na wengine wote waliofariki katika jamaa, na wengine wanaokufa katika vita na malaria ya virus Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanaombea marehemu Paluko Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kabira Joseline Mutimabisa, Kaswara Baziliane, Domina, Jemima, Kakuno, Yakobi, Muhamedi, Shekina, Emmanuel, Moise, Jean-Louis, Denise na wengine wote wa jamaa.
0: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Palu Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na mume wake Maliro Esperance, Tembo Kikwaya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Song Kikwaya Clement na mke wake Ngalula Micheline, Mbambu Debora, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
1: Couple Emeka Tembo na Olga Kavira wa quartier Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sibenda na Omer Kandiwa. Wanamuombea huruma Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho za marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote wafuatao: Wambale Biabu, Kasereka David, Kahemulo na Serine, Amede na Helene, Chekanga, Sere Merua, Maniobo na Filomene, Simotongo na Renestine, Kamate Alexandre na Speciose, Marcel Kahiwa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Mikael, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel, Joseph na Riben, Adigar Kakule, Roger Kambale, Bibiane Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia. Pamoja na nia tunazochukua mioni mwetu,

0: Maandiko matakatifu ya leo yanatualika tuwe watu wanaotubu, wanaoongoka moyoni kuliko wale wanaotafuta ishara itokayo mbinguni. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushiriki ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie. Atuondolee dhambi zetu zote, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. Tunakuomba e Bwana, neema yako itutangulie na kutusaidia siku zote, nayo ituwezeshe tushikaze daima kutenda mema kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Sisi ni watoto wa ahadi. Paulo anafananisha maagano mawili na wanawake wawili wa Abrahamu. Sara, bibi yake, alikuwa hana watoto. Ndiyo maana Abrahamu alifuata desturi za mataifa ya kale, alipata mtoto kwa Hagari, mjakazi wake. Lakini mtoto huyu ndiye Ismael, alikuwa katika hali ya utumwa. Naye ni mfano wa taifa la Wayahudi, wanaoshikwa na sheria iliyotolewa mlimani Sinai, na kwa hivi ni kama watumwa wa sheria. Baadaye Mungu alimwahidia Abrahamu ya kuwa Sara atazaa mwana, naye akamzaa Isaki. Huyu ndiye mtoto wa ahadi. Ni mfano wa taifa jipya la Mungu, walio watoto wa Abrahamu kadiri ya ahadi, nao ni huru, wala hawashikwi tena na sheria ya Musa. Tutasoma hayo katika barua ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Galatia, kipindi cha 4 mstari 22 kufikia 24. Pia ukamata mstari 26 kufikia mstari 27. Tena kipindi cha 3 mstari wa kwanza. Tena mstari wa 5 na mstari wa kwanza. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Ndugu zangu, imeandikwa ya kuwa Abrahamu alikuwa na wana wawili, mmoja wa mjakazi na mmoja wa mwanamke huru. Lakini mwana wa mjakazi alizaliwa kibinadamu, naye mwana wa aliye huru kwa ajili ya ahadi ya Mungu. Mambo hayo yamekuwa mfano, maana wanawake hawa ni mfano wa maagano mawili. Yule wa kwanza mwenye kuzaa watoto walio utumwani ndiye Hagari, aliye mfano wa agano la mlimani Sinai. Bali Yerusalemu wa juu ni yule aliye huru, naye ni mama yetu sisi, maana imeandikwa: furahi ewe tasa usiyezaa, shangilia, piga kelele, ewe usiye na maumivu ya uzazi. Maana watoto wa yule aliyeachwa ni wengi kupita watoto wa yule aliyeolewa. Kwa hivi, ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi, bali wa yule aliye huru. Kristu ametufanya huru ili tuwe watu huru kweli. Basi mukae imara, wala msikubali kutiwa tena kongwa la utumwa. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Luka kipindi cha 11 kuanzia mstari wa 29 mpaka ule wa 32. Siku zile watu walipokusanyika wengi sana, Yesu alianza kusema, watu wa kizazi hiki ni wa kizazi kibaya. Wanatafuta ishara na watapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona. Kwani vile kama Yona alikuwa ishara kwa watu wa Niniwe, vivyo hivyo naye mwana wa mtu atakuwa ishara kwa watu wa kizazi hiki. Malkia wa kusini atasimama hukumuni pamoja na watu wa kizazi hiki na kuwahukumu kuwa wamekosa, kwa maana yeye alikuja toka mipaka ya dunia ili asikie hekima yake Salomo. Na tazameni, hapa yupo anayempita Salomo. Watu Ninawe watasimama hukumuni pamoja na watu wa kizazi hiki na kuwahukumu kuwa wamekosa, kwa maana wao waliongoka sababu ya kuhubiri kwake Yona. Na tazameni, hapa yupo anayempita Yona. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristu.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Injili hii ya leo inatualika kuwa Wakristu wanaotubu dhambi, wanaoongoka moyoni kisha kulipokea neno lake Mungu, na wasio wale wa Kristu wanaotafuta tu ishara, miujiza ya kutisha maishani mwao. Katika somo hili la injili tumepewa mifano miwili, mfano wake Yona na mfano wa Malkia wa kusini, ili apate kujenga maisha yetu ya kiroho. Na mifano hii miwili imepewa kwa Wayahudi kwa sababu wamekataa kabisa kupokea mafundisho yake Yesu, mafundisho yaliyowaalika kuongoka moyoni kwao. Na anawakumbusha ya kuwa kwa sababu wamekataa kuongoka moyoni kwao, wamekataa kumrudilia Mungu wa kweli na mzima, watapata kuhukumiwa. Hata kama na watu wa Ninawe walikuwa waovu, wale walioongoka moyoni watapata pia kushimama kwenye kiti cha hukumu na kuhukumu kizazi hicho ambacho kimekataa kuongoka moyoni na kubadili maisha. Ishara ya kwanza ambayo kitapewa kizazi hiki kiovu ni ishara yake Yona. Yona aliwatangazia watu wa Ninawe kuongoka moyoni, nao wakapata kusikiliza neno lake, wakatubu dhambi zao na wakamrudilia na kumtumikia Mungu wa kweli. Na tena Yona akamezwa na samaki, akafanya siku tatu. Na hiyo inaonesha namna gani Yesu atakaye kuwa ishara kwa taifa hili la Israeli, kwa kizazi hiki kibaya, naye pia atafanya siku tatu katika udongo na ataweza kufufuka akiwa ishara kwa wale wote wanao masito na wale wote ambao hawajapokea mafundisho ya kwake. Na ishara ya pili ambayo inapewa katika somo hili ni Malkia wa Kusini ambaye amesafiri kutoka mbali sana ili aje asikilize hekima yake Mungu. Naye analinganishwa na wote wanaosafiri kutoka mbali kuenda kusikiliza maneno yake Mungu. Hata nasi inatufikia kufanya safari nyingi nyingi kuenda kusikiliza neno la Mungu, ama kufanya siku nyingi tukitafuta kusoma neno la Mungu na kulijua. Kinachokuwa kitu cha maana katika somo hili ni kuongoka moyoni. Kuongoka moyoni tukisha kupokea neno lake Mungu. Tunaalikwa neno la Mungu ambalo tunasikia siku kwa siku libadilishe kwanza maisha yetu tukilitendesha. Yesu Kristo anatualika kuwa na mwendo mzuri sana, kuacha hali ya dhambi, mambo kama ya kusema ukweli, kuacha rushwa, kujua kuwasamehe wengine, kupenda katika ukweli, unafiki, ugomvi, mambo kama na haya tukiyatupilia mbali, tukionekana kweli kweli ya kuwa tumeongoka moyoni, itakuwa ishara wazi wa uwepo wake Mungu maishani mwetu. Kosa ya hawa watu wa kizazi kibaya, hawakupata kutambua uwepo wa Mungu maishani mwao. Hawakupenda kusikiliza mafundisho yake Yesu, kuyapokea moyoni mwao ili yaweze kubadili mwendo wao. Na kwa sababu walikuwa wakikataa mafundisho yake Yesu kuyapokea na kuyatendesha maishani mwao, ndio maana Yesu Kristo amewataja kuwa kizazi kibaya. Nasi tukumbuke ya kama mafundisho haya ambayo tunayatosha katika Biblia, tusipo yapokea maishani mwetu, tusipo yatendesha, yasipo badili mwendo wetu, yasipo badili maneno yetu, yasipo badili tabia zetu, tukumbuke ya kuwa tunalinganishwa na hiki kizazi kibaya. Na tena inatufikia siku moja moja, masaa moja moja, tunatafuta kwanza ishara za kimungu. Wakati tunapokuwa katika magumu na mahangaiko ya maisha, inaweza kuwa hali ya magonjwa, inaweza kuwa hali za jamaa za kifamilia, inaweza kuwa katika kutafuta kazi, katika kutafuta pesa. Kuna wakati tunamlazimu Mungu afanye kwanza miujiza maishani mwetu ili tupate kumfuata na kushika amri zake. Anachotualika leo kufanya Yesu Kristo ni kupokea maneno anayotupatia, kuongoka moyoni, kutubu dhambi zetu, kubadili mwenendo wetu. Tukumbuke ya kuwa tukibadili tabia yetu isiyokuwa nzuri, itakuwa ishara kubwa ya uwepo wa Mungu maishani mwetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafao yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee sala zetu sisi waamini wako pamoja na sadaka tunazokutolea, ili kwa ajili ya ibada hii takatifu tupate kufika mpaka utukufu wa mbingu, na tena tujaliwe amani katika nchi yetu na ukingo na uponyaji na magonjwa makali ya Ebola, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.

Anashapo wewe uhitaji kusifiwa nasi, unatupatia lakini tuweze kukushukuru. Kwa nyimbo zetu huwezi kuongezewa kitu, lakini

0: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
1: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho wake Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana e Bwana tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea yawe matakatifu, ili yageuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ile alipotolewa alitoa mkate akakushukuru na kukusifu, akaumega akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Akakula, akatoa na kikombe akashukuru na kukusifu. Akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana, Ee Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunakutolea pia, tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklesia yako, uitambue sadaka uliyotaka kutulizwa nayo. Utufanyizie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tuunganishwe naye kuwa roho moja katika eklesia iliyo mwili wake Kristo. Yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafia dini wako watukufu na mtakatifu Carlo Acutis na watakatifu wote. Tunatumaini maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba Ee Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe iwaletee watu wote amani na wokovu. Uisimike katika imani na mapendo eklesia yako inayosafiri hapa duniani. Umlinde mtumishi wako papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka na maskofu wote, mapadre na mashemasi, na taifa lako nzima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako, ukubali kupokea nia ya kila mmoja anayeonekana hapa na ya wote wanaotufuata kupitia redio. Uliotaka wasimame hapa mbele yako, e Baba mwema, kwa huruma yako waunganishe nawe wana wako wenye kutawanyika popote. Wapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu na wote waliofariki dunia hii, wale ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako, na wote wanaofariki katika vita huku kwetu, na wote wanaofariki na magonjwa ya Ebola, na marehemu wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Nasi tunaamini kuunganishwa nao tusibishwe utukufu wako milele, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako na wache amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama mwanakondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwanakondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Tutakaposali ili Mungu abadilishe hali ya maisha yetu, tusisahau kumuomba abadilishe maisha yetu, hali ya roho yetu. Tuwe Wakristo wenye kupokea neno lake, neno lake libadilishe mwenendo wetu. Tukitubu makosa yetu, tukiongoka moyoni, kwani ishara kubwa ni uwepo wake Mungu maishani mwetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana mtukufu, tunakuomba kwa unyenyekevu, kwa kuwa unatulisha mwili na damu takatifu sana, utuwezeshe kusharikia tabia ya umungu wako, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Msaada wetu kwa jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: Bwana usikie sala yangu
1: na mlio wangu kufikie.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: Mama Mtakatifu wa Mungu, usidharau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
1: Na kwako pia.
0: Asanteni.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Habari zetu
3: Ngunza mapasa.
4: Natumai afya yako ni njema. Na kwanza ni kwa fupi, shirika linalohusika na chanjo maeneo ya Butembo limetangaza kwamba hivi karibuni kutaanzishwa na kampeni kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa fievre jaune. Ni wale wanaokuwa na umri miaka 1 hadi 16 watakaohusika na chanjo hiyo. Hii alivyosema daktari msimamizi wa PEV Butembo. Mtamsikiza katika undani wa taarifa hii. Na hadi Septemba mwaka 2026 watu waliojiua idadi yao ilikuwa 174, mbali na mwaka wa 2015 ambapo idadi yao ilikuwa 482, na ni jambo lililotolewa pale jijini Beni na mkuu anahusika na masuala ya afya ya akili. Kadhalika kuna pia habari za mitu.

0: Tembo organise les auditoires passerelles, les pré-masters pour tous les ingénieurs techniciens détenteurs de diplômes des graduats des IBTP et le master 2 des recherches sous le partenariat avec l'université de Yaoundé 1 et celui de Boloa pour les ingénieurs GT et BTP, urbanistes, architectes, télécommunicateurs, électriciens et agronomes détenteurs de diplômes de licence et de licence de l'ancien système. Choisir l'IBTP Boutembo, c'est viser l'excellence. Faites à Boutembo. Le 5 octobre 2026, le secrétaire général académique Kambere Chaipouma, Jean-Roger, professeur, a signé le communiqué. Plus de formations, appelez 09 98 38 49 43 081 36 70 660 09 79 23 83 51 089 01 54 982 et 09 97 69 76 33.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Mwana mabio weyo matipango kwa mabio la kwe.
3: Na demedela na ya shakufa, mambo ya uzuni.
2: Abandubo shiba kandi luba horera kubu mahaberechi.
4: Na mabio weli umakuno. Renu abanuba kahola, iba gendera nako.
2: Arengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwanoa.
3: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu heche unzo chebola.
2: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwekwa nga bola yokwe.
3: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
4: Mawa mikono. Kila wakati
3: omwikore sheribu kuti akasabu na mayetu wene
4: ama kwa kutumia gel alkolike
2: nerio wa mberego muhanda ewo luwate bitoko lupitali oluri haku hinao
4: kabla ya kufanya kazi yeyote
5: nawa mikono
4: tulakago
3: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola
4: ononi mula ya kasi loko sebeka.
6: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir.
7: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
8: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
7: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
8: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
9: Ni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila bereditu lo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuto wandi maitse woshiwo shiwanga lo momubiri wa mundu kute nyama eya bere hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno halie homa omuntu ereluma olusalo erehara nerilwa momusasi okuyika kiriane rika kirechanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuto mundu yuwa bere holano bukoni buno butiri iteya simu lyesho nyamasho muri kutashira sungikisha bari yohorera wa malangiro yule na bemenyikalo bibukoni obwe Ebola duwa sonokiria luba echilamiro kiri hakuhinawe obukoni bwe Ebola kwa mabitunjwa luba bukana lama okwirika kiria nerika kiria behanda bietu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa

0: Haka, ma'am. Omotonga lukuku lale nore no kwa nene kwa ni omotoka wanariyakatu kwa nene omoto. Chotra ye ba die. Nama vira kwa buji. Nane mupi kekeka. Ina ne mari omoto. Omoto babegan. Gita hika ili umuka liyo neti badi mungu badi. Ya mungu wane mamene pakala mungu ee.
1: Ah, iwa munu ya mutuka ya ule moto. Wama sukarela. E unamula mono lunza. Wama siga uhaji. Tarema la moto mwenyenga wama siga uhaji.
0: Omoto na mabishi ya umo garaji. Omoto abri ya nariaka.
1: Utichi. Omoto muja muja. Dara nga kuhaneka. Esho frinda singa ha. Esho tula iwa kumo avake. Chami baba.
2: Eno batahe. Ere genda genda butiri bulia. Ni ya homera.
0: Ndicheche kare kena kubwera na avu. Kwere rungobi na oma kakupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono. Omoto kia rokate no komo chenje. Neruwa tubulia. Itwe bakone sere bumuvile. Itwa kuongoza. Eno batahe badi. Ono ni moto wakasato. Nani mula mamoto. Mamoto nani munitandia.
3: Ache batahe mwone vurenga nangasha ulo moto wali ati badi.
2: Itwe batakishimene bakono. Na bakomersa bakono bakulu bakulu. Tukatuka uloto moto lifane.
4: Moto lifane inapanda milima.
1: Inje nilingo wani taringo moto yu wakende hula basi. Kungi akatu tularandu bani. Naruko shungamaru kepi. Epi o. Epu. Nakwane mawaru kono mubo ngima na voti. Mukalu mwajabu gado.
2: Avec la maison lifane, vous allez vous retrouver. Jou moto lifane, iko na moteri ya 125 na 150.
0: Na njomane nafataka panda marabia bukilima. Haikuweke na shekushe, moto lifane badi, iko moto ya musuri.
2: Tuko vile na triporter ya kalite ya pie, avec le pine lifane.
0: Na kwa hile triporter, tunafataka teko mapine originale, pine inafaka na miaka karibu ine, suote miaka tanu, uku natembia ku triporter, na hiyaka kwa kopane.
2: Sebo, avec maison lifane, tu n'as quoi dire na huile moteur, ya lifane.
0: Lifane moto, original.
3: Nero chete kareka, ena mekrani chongri batakishimene boshi, na wakomersa boshi ya bumufili yebute bwone beni, na kando kando, omo territoire, eye lubero, kama huya uza kwa hile moto, ushe bakiria, moto haina shekushe, moto ni ya muzuri, unabeba kwa bibi yako, unakuwa bie, lifane moto, moto lifane, tripotere lifane moto, ayayaya, mushe magisha bahas.
2: Ache jiwitu kukushe yuwele kabishu kadu ndagotia na mamortise. Alibie regle.
4: Moto lifane inapanda milima.
5: Lifane.
0: Sasa muto katafute hii moto aneza ipata wapi?
2: Omo vile ya vote nambo ewa luwa samara muomo ri president de la republike numero 12. Afasa na hotele ya katuangene e believe.
1: Muvile ya beni tunapatikana matonge muri mbuti ni marokenzi.
2: Na puni ya tuko vile muavenika savubu.
0: Uka tutafuta ku numero yetu ya telefone. Iko 09 72 inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane. Unakula rashu, unashikia butamu ya moto. Tripoter, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile numero, tunakupokea.
4: Moto lifane inapanda milima.
5: Lifane.

Tunasema asante bwana George Makeo, tunasema pia asante kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni ambao wanaendelea kutupatia nafasi ili tuweze kuzungumzia Sonasi ni nini, Sonasi inafanya kazi gani na Sonasi inafanya hiyo kazi namna gani. Basi kwa kamba ya mikrofoni naona kila siku naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku, niko mfanya kazi kunako shirika la Sonasi ambalo linaongozwa na Papa Muhimudi Isevindu Jairik comme chef d'agence, na adjoint wake ni Papa Paluku Balimwambia Alphonse ambao tunasalimu kwa na muda kama na huu. Pia tunasalimu wa collègues de service wote, wafanyakazi wote kunako shirika la Sonasi na wakilia wote ambao wanakuwa na assurance yao. Basi vile tuliweza kufata, tuko tunazungumuzia ndugu wa sikilizaji ma assurances obligatoires. Ndo mada ambao tuko tunazungumuzia hii siku. Tuliweza kusema ke kuko watu fulani fulani ambao walikuwa na confusion mukichwa yao wakati walisikia kuna kwa liberalization ya sector des assurances. Wakaweza kufikiri ya kwamba karakter obligatoire inakuwa haiko tena. Tuliweza kusema liberalization inakuwa pale, ndo kusema Sonasi haiko tena yao peke ndo inakuwa na ile kazi ya kuweza kujisa maassurance si vule, puisque mbele tulikuwa na monopoli ilikuwa sie peke. Hapa inakuwa mena ingine ma societe au ingine ma entreprise inaruhusiwa kuweza kufanya hiyo kazi ya kuweza kuuzisha tuseme ma assurance. Na ndo kwa maana inasemekana ya kwamba sasa mtu anaweza kwenda fasi anapenda, unakuwa na ile liberte ya kuweza kukamata assurance fasi unapenda. Ndo ile tunaisikia mukadre ya liberalization, ma assurance flani flani ikingali obligatoire. Donc il faut kutosha ile confusion mukicho ndugu wasikilizaji, mtu asikie kukudanganya no assurance ishakuwa liberalize, mtu anaweza kamata vile anapenda. D'ailleurs bengine unasikia kwa mutualité mtu anaweza kuingia sana penda bo iko association ya beaucoup de considération comme ça. Tunajua kusema kila mara wakati nyewe kuna kuwa kitu hauna ujuzi, enda kuuliza wale ambao wana wataalamu ambao wanaelewa ile kitu. Donc en matière d'assurance kama kuna kuwa fasi huko na ingetide fika kwetu tuulize, sababu si ndo l'état aliweza kupatia ile kazi ya kuweza ku exploiter le marché des assurances. Na kama kuna kuwa information mupia unaposha kufika kwetu, kama kuna confusion kuweza kutuliza ili uweze kupata precision au lieu ya kujilese emporter par ba consideration erronée ya batu peut-être mal intentionné hapendi kukamata assurance et puis na kamata anaza kuevikile ba message za vile ya kuweza kudecourager batu. Ndo basi tu kuna zungumuzia maassurances obligatoires. Tuliweza kusema ke maassurances iko mingi sana. Fasi yoyote ambao kunaweza kutokelea ajali kuna kwa kukua assurance, sababu vile tunazoea kuzungumuza hapa kila siku na vile kila mtu anajua assurance inakuwa pale juu ya kuweza kuproteje mtu, ya kuweza kusekirize mtu, ya kuweza kukinga mtu wakati nye amepatwa na ajali. Kwa sababu vile tunafahamu wakati ajali inatokelea inakuwa kilo sana kwa ule mwenye alipata ajali, kwa sababu wakati ajali inakuwa inaacha madhara mingi, basi sheria inasema weye mwenye uliweza kushababisha ile ajali, tuseme wewe loter unaposha loro kutengeneza ile madega yote ambayo ilitokana. Ndo kwa maana kila mara kama kutengeneza inakuwa haiku wepesi, kwa sababu kuku wakati ajali inaweza kutokelea hasa italomba pesa ya kutosha, huenda hauna mwaye, ndo kwa maana inalomba msaidizi. Na vile tunazoea kukumbusha kila mara, ndo kwa maana leta alitia pale tunaita Societe Nationale d'Assurance comme assureur, ili wakati unafika kukamata contrat d'assurance yako ile mkataba, basi kunakuwa deja ile mapasho ya assureur au ya Sonasi ya kuweza kukusaidia wakati nye unakuwa na ajali. Ndo kwa maana tunazungumzia maassurances obligatoires. Tuliweza kusema kuna kuwa maassurances ambazo zinakuwa exploitées pa kwetu Butembo en particulier. Parmi maassurances obligatoires tushazungumzia assurance automobile, ni ile ya magari tushazungumzia siku ya kutosha. Kuko vile assurance ya manyumba kuweza kulungula tunaita assurance incendie. Kuko assurance ya ujenzi ya manyumba tunaita tout risque chantier, assurance de construction. Kuna kuwa assurance transport tulisema ni ya marchandise, tushaweza kuzungumzia ile yote. Tuliweza kuzungumzia vile assurance sportive ina concerne vile wa sportif. Ile assurance zote ndogo ya manyumba tunaita tout risque chantier, assurance de construction. Kuna kuwa assurance transport tulisema ni ya marchandise, tushaweza kuzungumzia ile yote. Tuliweza kuzungumzia vile assurance sportive ina concerne vile wa sportif. Ile assurance zote ndogo sikiza sema assurance

Sasa ambayo tutapima kuzungumzia kwa siku ya leo, nao pia inakuwa na caractère obligatoire sababu mu code des assurances inakuwa pale mu article 198 ambayo inazungumzia kuhusu ile tunaita assurance de responsabilité décennale. Sasa ndugu wasikilizaji, kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21, 09 93 29 76 21, kila mara tuna jibia kwa maswali kidogo kidogo kwa mbona tokelea par message kuhusu exactement kipindi. Sasa hii assurance tunaita assurance décennale. Assurance décennale inahusikana watu ambao wanashikana na hii assurance ni wanani? Zaidi sana ni wale tuseme wa entrepreneur. Wakati nye unakuwa unajenga nyumba yako, unakuwa na besoin ya mwenye ataweza kujengele nyumba, tuseme engineer au architect, sababu ule ndo atakamata na ba mason, atatafuta huku na huku na huku, kuna kwa deja wafanya kazi tuseme mukadre unakuwa pale comme boss, wanaita maître de l'ouvrage, na yeye anakuwa pale comme entrepreneur de l'équipe, donc unakuwa tunaita contrat d'entreprise mu terme ya français. Alors ule engineer bien attendu anakuwa na ile kazi nyo ulimpatia kuweza kukujengea nyumba selo vile ulifurahia aweze kujenga. Sasa ikuwa engineer, ikuwa architect. Alors wakati nye engineer kuna jenga engineer, donc tunasema mtu ambaye anahusikana na hii assurance tunazungumzia hapa ni ba engineer, engineer au ba architect. Voilà. Alors wakati nye engineer kuna jenga mena, quel est le fondement ya hii assurance? Wakati nye biko banajenga nyumba, kunaweza kuwa ma problem fulani fulani ambayo inaweza kutokelea. Ma problem ni nini? Utasikia nyumba inajengwa peut-être inaisha, mais siku kidogo tu unasikia nyumba ilishanguka. Bon, nyumba itaanguka kunaweza kuwa peut-être ma sababu mbalimbali. Nyumba inaweza kuanguka peut-être kulikuwa makosa fulani ambayo engineer aliweza kufanya wakati yeye alikuwa anajenga nyumba, sababu mwanadamu ni mwanadamu. Kunaweza kuwa maerere fulani fulani, kunaweza kuwa imbridas fulani fulani, hakuweza peut-être kufanya kazi mzuri fasi ambayo ilafalia nafanya, puisque wa engineer njo wanajua namna gani wanaweza kujenga nyumba na kuko makondisio gani napasha kuwa respecte purke nyumba yezi kujengwa, yezi kuishi na yezi kudumu milere. Sirtopa tuku tunazungumza juu ya nyumba tunetaka materio durable, ndo tunazungumzia hapa mabatima. Ya tuzungumzia ile nyumba yetu ya miti, ile ya nyasi, hapana. Hapa tunazungumzia sisi tuma materio durable, na ndio kwa maana kuna kwa exactement presence ya engineer, kuna kwa presence ya architect, kutakuwa ba mason, kutakuwa ba ferrailleur, kutakuwa ba plombier, ile série yote ba charpentier vile tunajua wakati banyaba na jenga manyumba banajua banakuwa na besoin ile yote. Sasa kuna kwa mwenye exactement anasimamia makazi mbalimbali, mwenye na concevoir, mwenye na leta. Alors c'est pourquoi tuko tunasema yeye ndo analeta ile plan yote, bosi anampatia tu vile anapenda, kisha ule ana execute kazi. Sasa wakati nyewe kunaweza kuwa makasa za vile, donc kuna kuwa ile error ambayo engineer au architect aliweza kufanya wakati alikuwa anajenga nyumba, eke ile inaacha nyumba inaweza kuanguka, na hayafanya hata siku mingi pale ndo kuna kwa exactement responsabilité yake. Na sheria inasema wakati nye engineer kuna jenga nyumba, wakati nye anamaliza kujenga nyumba anakuwa tenu par rapport na ile nyumba lijenga panda 10 ans, kumiaka 10. Inalomba wakati nye unajenga nyumba unajirasire ke ulijenga nyumba conformément na ma loi ma norme zote vile uliweza kujifunza, sababu ni wa technicien mwele kujenga nyumba. Eke wakati nye nyumba inaisha, kuna kuwa ile garanti ambayo inakuwa principe accordé kwa mwenye nyumba panda 10 ans, nyumba itakuwa na ikingali mzuri. Me wakati nye utajenga nyumba we engineer, eke maramua mwaka ya kwanza au mwaka ya pili au hayafanya hata siku fulani unasikia nyumba inanguka, c'est pourquoi d'ailleurs kuna kuwa question finalement qu'est-ce qui se passe, nyumba nye ilijengwa sasa hivi inakuwa kama question kila mtu anapasha tu kudutendo, kwa maana sheria inawapatia ile garanti, inawa responsabilité ke wanakuwa tenu na madega yote inaweza kutokelea kwa ile nyumba panda 10 ans, puisque wanakuwa na biko tenu. Alors nyumba kaweza kujekrule, kaweza kuanguka, ikaweza kujefondre panda avant ile délai.

ya diza batakuwa na bikoteli. Ndio kusema wewe mwenye nyumba unaweza kumfuata engineer wakati nye unakonstate nyumba iliweza kuanguka na haiyafanya miaka kumi. Unaweza kufuata engineer exatema paraporo na reparasyon, sababu wakati nye nyumba yako reza kuanguka, bon, kuko madega nye neza kuacha, petetre inalumiza batu balikuwa napita kubalabala, parcele voisine kule, ile yote inakuwa makeneza kutokelea, na tele maniere ke ile batu ambao waleza kulumia, bon, batakuwa obje kukimbilia kwa kuzuu ya kuweza kutengeneza bitu ambao biliharibika, au watu ambao waleza kulumia, sababu wendo unakuwa le civilement responsable, wendo mwenye nyumba, alors, unakuwa pale na mtu nye banaita engineer mwenye aliweza kujenga, na unaweza kumgeukia kusema bwana nyumba ulijenga pa sasa hivi kama unaweza kuanguka hivi mbele wakati. Donc sheria exactement inabapatia exactement ile charge ya kusema ki wakati nye banamaliza kujenga nyumba banakuwa tenu par rapport na biote binaweza kutokelea panda ile miaka kumi. Ndio inaitwa exactement responsabilité décennale. Donc pour 10 ans ya ba ingénieur par rapport responsabilité banakuwa naye, ndio kusema mapashwa ambayo wanakuwa naye vis-à-vis na nyumba ambayo wanajenga, nyumba ambayo inaweza kuanguka mbele ya wakati, na ile wakati sheria inasema ni miaka kumi wanakuwa na viko teni. Ile ndio tuna ite exactement responsabilité décennale. Sasa ile responsabilité décennale exactement inakuwa exactement sujet ya assurance. Ndio kusema wewe engineer wakati unaanja ba travaux, wakati unamaliza ba travaux, unapita kushirika la SONAS a principe kuweza kuasure. Utajiasure juu ya nini? Ni kusema weye SONAS mimi nakia kukamata assurance yangu atake engineer mo cadre ya responsabilité décennale. Ndio kusema panda diza, sababu sheria nasema mie panda diza mimi nakuwa nikingali teni na ile nyumba. Aloro, kama nyumba inaweza kuanguka, nyumba ambayo nilijenga mie kama engineer inaweza kuanguka na diza haiyafika, sababu mwenye nyumba inaweza kunifuata mie vile sheria inaamua, basi mimi nakamata hii assurance. Ndio kusema wakati weye tuseme nyumba inaweza kuanguka, basi ule engineer atakuwa deja niko na assurance yake, na mwenye ataweza kuintervenir kufasi ya ule engineer itakuwa exactement assureur wake. Na ndo kuna kwa exactement ile tunaita assurance décennale tel que prévu kwa article 198 ya code des assurances. Na ile mapashwa exactement ya engineer vis-à-vis na ile nyumba ambayo kuna jenga mo droit commun inakuwa ku article 439 ya code civil congolais livre 3 ba juriste banajua exactement ile banosho yote. Donc ile ndo tuliona kama ni muhimu kuweza kuzungumzia bila tandiko kuna kuwa engineer bo tuko tuna tuone ataba moya benye banafika kusema baneza kujimanifeste par rapport na ile assurance. Alors kiko assurance iko pale na banajua pertinemment, na inakuwa pale tunaweza kuinterpeller vile wanaita ba maître de l'ouvrage nyi wa boss. A principe wakati nyo unakuwa na nyumba yako ulisha angaje engineer kuweza kujenga pourquoi pas kumwambia aende kukamata assurance yake kuko possibilité kuweza kukonditionner kuweza kumurekrute ou alors kuweza kumuangager par rapport na construction, unamusumetre exactement kamata assurance kama aji asire ya ataki engineer hakuwa asire wewe hapana. Enye tulikuwa tunazungumzia assurance ya construction ile ilikuwa yako wewe mwenye nyumba. Tuleza kuzungumzia siku zilizopita assurance tout risque chantier au assurance de construction. Tuleza kusema kama nyumba yako chantier yako wakati kuna jengwa inaweza kuporomoka, kisha inalumiza bamason, inalumiza batu biko napita pembeni, inaharibisha bitu na chantier yako yopeke inaharibika, basi itakuwa perte kwako wewe mwenye ile chantier. Ile ko assurance nyingine ambayo tuliweza kuzungumzia siku zilizopita tout risque chantier ou assurance de construction. Tuliweza kusema exactement
Ke ile assurance inakuwa pale juu ya kuweza kukuprotege we mwenye nyumba par rapport na ile perte yote inaweza kutokelea wakati nye chantier yako inaweza kubomoka. Sasa hapa tu kuna zungumzia plutôt assurance mena ya bale ba construire, bale ba engineer. Sasa wakati nye vile tuliweza kusema nyumba inaweza kuporomoka ilichaisha. Puisque wakati gani responsabilité engineer itakuwa ni wakati nyasha jenga alishamaliza anakupatia anakumetra en disposition ya ile ouvrage ya ile nyumba yenyewe alikuwa anajenga. C'est à partir la période elle exactement tu tunaanza ku compter il est 10 ans puisque pale mbele itakuwa ni kingali chantier nyumba inaisha anakuremetre bakle bon hapa contrat inaisha sawa sawa mnasikilizana mnamalizana. Sasa à partir ile kwenda mpaka 10 ans kama nyumba itanguka après 10 ans pale itakuwa haiko tena problème ya engineer. Mais chérie nasema mu ile intervalle ya 10 ans kama nyumba inanguka et qu'on vient constater exactement qu'il y a anguka sababu kulikuwa makosa fulani fulani ya mpayo engineer alifanya ndio iliacha nyumba inanguka pale ndio tuko ndio kwa maana chérie nasema anapasha kuwa teni comme étant responsable par rapport na ile nyumba kuweza kuanguka na yeko obligé alors dans ce cas-là ku réparer ba préjudice au bakosa ambayo uliweza kutokelea ba dégâts ambayo uliweza kutokelea par rapport ile nyumba wakati ilianguka puisque iko sasa que yenjo alifanya makosa wakati yeye alikuwa anatumika wakati alikuwa na exécuter ile matravaux mbalimbali kuweza kujenga nyumba alifanya makosa mule ndani na ndo tunasema exactement tunasema kuna kwa assurance mwele cadre engineer sasa napita principe wakati yeye anaanza kujenga nyumba wakati anajenga nyumba anakuwa na mapasho naye vile ya kupita kuna kushirika la Sonase kuweza kukamata assurance yake tunaita assurance décennale samani assurance de responsabilité civile décennale si vous voulez et donc sema pale assuré wetu au engineer anakuwa déjà na ile garantie kama ni mudiza kuna kuwa dega basi ile wakati Sonasa ataweza kumsaidia na tuliweza kwa nasema we boss a principe wakati kuna jenga kama unaweza hata kukuwa na kimbilia engineer kumpatia ile malalamiko kusema kama ta assurance yako. Le problème c'est quoi anaweza kujenga nyumba anamaliza na kumpatia bakle unaanza kuikala ndani au natumikisha ndani ta dependre exactement na kazi tete kule nyumba mais une année deux ans trois ans après unasikia nyumba inanguka ye haiko tena peut-être ou bien alishajienda kule ou bien anakunigia ta vous rendez compte ile wakati wenjo takuwa perdant puisque ile madega yote yenyewe takuwa occasionné na ile nyumba yako wakati inanguka basi wenjo takuwa obligé kuweza kureparer. Alors que kuko mwingine responsable pas le pembeni no l'ingénieur le fait que hakuweza kurespecte ba norme moya moya par rapport tel que prévu na deontologie bo par rapport na ile nyumba wakati alikuwa anajenga mtu ambao unapasha kukimbilia kwake naye aweze kukusaidia kulipa ile tuseme kuweza ku supporter ma dépenses flani flani ambao unaweza kutokelea ile ndo iliacha mi tunasema hapa weye boss wakati nye una kamata engineer unaweza vile kumusumetre unaweza vile kumexiger que akamate ile assurance ya tunaita responsabilité civile décennale ile nyenda mu protéger ku miaka 10 kwa sababu wakati nye nyumba yako inaweza kuporomoka na yeye ashakamaliza nyumba mu miaka 10 yafika hata kama atakuwa haiko karibu hata kama peut-être atakunigia bo kuko makafu fulani fulani za kutokelea wakati tunazoea kila mara kusema assurance ni mkadre tu ya kuprevenir binje binaweza kutokelea ili wakati wakati nyewe utajua kama alikuwa niko na assurance yake bo itakuwa tu juste question ya kukimbilia ku assurer au tu si vous voulez ku Sonase puisque kutakuwa deja mkataba entre Sonase samani na ule engineer basi utakuwa deja unoko na mwenye anaweza kukusaidia. Donc tout ça mais son assurance ça vous aide parce que averti il y a le contrat il y a il quoi parler entre ou l'ingénieur wako na ou le assureur au tout ça mais ou le sonasse utakuwa déjà non kuna ile garantie iko kukuprotéger wewe mwenye nyumba wewe boss ce n'est pas d'une manière hasardeuse njoto tunasema vile parce que kuna kwa watu mingi bo kuna kwa bwana culture ya kulipa assurance kila kitu bwana négliger mais tunazoea kusema kila mara wakati yeye tunasema assurance hapa ni kwa manufaa yako ni kumanufa yako. Tusha zungumuzia mara mingi importance ya assurance. Tusha zungumuzia siku za kutosha.
Tulisa wae vile kuzungumuzia, si uvule fontuma ya karakteri obligatoire ya masiransi. Tuliweza kuzungumzia sababu gani sheria iliweza kusema ke asiransi hii na hii na hii ikuwe obligatoire. Ndio kusema unapashwa kukuwa naye. Tulisha zungumzia siku za kutosha na mafaa ya asiransi. Tulisha zungumzia siku za kutosha. Basi inadependre tu tenshake exactement ya kuweza kuona fasi gani ataenda. Peske tunazoea kila mara kukumbusha wakati tuko tunasumulia hapa. Nous sommes le 12, le lundi 12. C'est pas octobre 2026, je vois presque 8h40. Bon, est-ce que na yobi nyebi tanifikia pour 9h, mu 12h, mu 13h, kesho yake inakuwa siri ya Mungu vile tunajua. Ndio kwa maana haife kuweza kujipika kifua, kuko batu mingi tunonoka huku iko na mtogari. Utamwona anafanya senga diza haya kama takata assurance. Alors kesho nasi kwa karibu, alors kiko nazungumuka muvile hapa. Anajua pertinemment que assurance yake unapasha kukamata. Mimi anafanya tu kiburi. Hapendi tu. Hapendi. But attention, bengine atakwambia no nishakafanya miaka si afanya kaksida. Donc lui croit que c'est lui qui gère maintenant sa vie. Yeye ndo anagérer futur yake. Puisque mwaka 2025 ilipita kwa na aksida, anaweza kama na 2026 itakuwa tu vile na 2027 itakuwa tu vile. Donc yeye tunjo Mungu ashaka épargner na biote bila kutokelea. Il y a des gens là comme ça. Attention s'il vous plaît, nous nous sommes des assureurs. Tuko na ma dossier mingi tuko tunagérer kwetu ku bureau. Nous wakati tunapita hapa iko mu cadre sensibilisation. Mukamfike, mukamate assurance yenyu. Kila mara tunazoea kusema ke ilifo kuepuka bitu mbili. Ya kwanza ni kuweza kupatwa na mshiba na mtu hana assurance. Kila mara tushazungumzia tunasema kwa kitu ya kuepuka, sababu wakati nye utapatwa na mshiba, wakati nye batakia kukuzungulukia batu banye lulumiza. Pale njuta utakumbuka, ah kumbe nikikuwa tana assurance yangu, metakuwa nisha kuwa trotar. Tunapata batu mingi huku kuna kuita, oh nisha gonga mutu huku nifanyai. Basi tutafanyai na hauna assurance yako. Tunasema ifo kuepuka ile. Sama unapata accident juna kumbukaka, ah kumbe nikuwa na assurance yata. Itakusha kwa trotari s'il vous plaît. Hapa niko na ikala kukiti, mina ona importance ya kiti. Sanda shima mina toka mina enda na kwa sabi na sabu kama kiti niko na importance. Alors, ifo kutembea na unajua kia n'importe quel moment. Tele fenomeneza kutokela, puisque tunakua tuku tunatembea saa yote, na makiside kuna tuzungulukia. Vile njoo natire iko, vile njoo liumbiwa. Na muta nakukia pale usabo, kia kamata assurance yako juu, kama tele fenomena tokelea mita kusaidia, unafanya le grodo. Unajivuna, unamwona sana kwa enemi, alors kia nasema, bo, minta kuproteje wakati kuna kwa tele fenomena. Bo, iko maka inye, tunasema tuku mukadre ya sensibilisation, tuna balomba, mufike mukamate assurance yenyu, na ajali ya tokelea. Na kitu ya pili tunajua kusema pa kuepuka ni kuweza kulipa na makazo payema par contrainte ule payema force, sababu shiriko pale ndio na kulomba kukua na assurance. Wakati upendi kulipa assurance, unaenda pembeni ya sheria, principe mnyenda pembeni ya sheria, bo, inakuwa sayo sorte ya rebelio, sasa kuajiri contrairement inye sheria nasema, basi tunaweza kulipisha na makazo. Haa. Puisque sheria ndio nasema unapasha kulipa iko si batu ya sona si hapana. Tunafaire appliquer la loi. Hasa ile wakati tutakulipisha na makazo ifo kuona na bamando utalipa ndani tutakufixer, wala hakuna possibility kuweza kunegotiate kila mara tunazoea kusema. Puisque tunazoea kusema ki wakati unakia wewe peke unaweza takulalamika sababu sibuninyotea hata kama kasenge hata kadisi bonipunguzie. Bon tunaweza kukurecevoir tunazungumza tete repose. Mais wakati nyetu tutakulipisha na makazo ile possibility itakuwa. Tunaweza kusema ngine possibility unaweza bo niko tuna kidogo tutafaka likile kama itakamata 3 mwa kama ni 6 mwa tunakupatia. Me wakati nye tutakulipisha na makazo hakuta kwele possibility ya kunegosie assurance kama ni ya 3 mwa kama ni ya 4 mwa utalipa d'abord full 12 mwa puisque assurance a principe ni mwaka moya. E na cela kutakuwa vile bamande nye utatombewa puisque ulikuwa na agire contrairement na vile sheria inasema. Donc duko sikizaji, tunajua kila mara kukumbusha kuepuka bitu biwili. Ya kwanza ni kuweza kupata na ajali na moto na assurance, na ya pili kuweza kulipa assurance na makazo. Basi kwa kumalizia ile assurance decennale ambayo tunazungumzia ni question ya engineer kupita ku shirika la Sonase kwenda kukamata mafasirio par rapport na prime ya kulipa. Itakuwa na procedure ya kuweza kukamata ile assurance, c'est pour leur intérêt. Bien attendu, batu banakuwa na tendance ya kunegliger
Bon, mais dans tout ça, banye batakuwa perda ni nyie. Puisque wakati nye, nyumba neza kuanguka ava 10 ans, vous rendez compte, we engineer unakuwa teni, na we boss unakuwa perdant, vous rendez compte. Alors qu'il y a un assureur à côté ici qui vous attend juste pour vous sécuriser. Alors si vous faites le gros dos, tant mieux, c'est vous qui serez perdant. Basi ndugu wasikilizaji, tunamalizia kwa pale siku ya leo kutokana na muda. Tunasema tena asante kwa wote ambao wanaendelea kufuata kipindi Sauti ya Sonase. Wa kolega wote service tunawapa salamu na tunaita wa engineer, wa architecte, wa ange procedure kwa kukamata assurance décennale. Sheria ndio nasema wanapasha kukua naye haiko sie. Basi tunawatakia mchana mwema. Tunawatakia kazi njema. Asante kwa wote.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, nanyi wasikilizaji wa Radio Kasindri, Regina Cheli, radio yetu, radio ya Rahia, radio ya Wakaaji, radio ya Wakristu, Radio Kasindi, Regina Cheli, tunawatakia usikivu bora wa kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapoanza juma mupya. Mpendwa msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, nawe unayefuata Radio Regina Cheli paka Sindi Lubiria, tunawatakia usikivu bora. Leo tunapoanza juma, tunaanza juma na watakatifu hawa. Kwanza, mtakatifu Carlo Acutis, tutamkumbuka leo, mtoto aliyetangaza injili kupitia imani kubwa kwa Ekaristi. Pembeni yake Carlo Acutis tunakumbuka mtakatifu leo, mpendwa msikilizaji, tuko siku 12, tunakumbuka mtakatifu Wilfrid wa kule York, alikuwa askofu. Pembeni yake tunakumbuka mwenye heri Louis Brisson. Tutashinda pamoja na mtakatifu Edwin, ni watakatifu watakao tusindikiza mchana wa leo. Kuhusu kwanza maisha ya mtakatifu Wilfrid wa York, alikuwa askofu, wanaandika hivi, mpendo wa msikilizaji. Mtakatifu huyu Wilfrid wa York alizaliwa Uingereza mwaka 1634, na mama yake alifariki yeye akiwa bado mtoto, mpendo wa msikilizaji. Akakomalishwa kwenye ikulu ya mfalme, akaenda kusoma katika shule ya monasteri, akajifunza namna ya kueneza maandiko matakatifu, tena akaenda Ufaransa, ilikuwa kwa muda fulani ili kujifunza zaidi. Akaendelea na masomo, na akapita huko hadi Roma huko Italia, yake

miaka mitatu akikaa nyumbani mwa askofu mmoja. Baadaye akaendelea na safari yake, na aliporudi Uingereza, mfalme wa nchi hiyo alimfanya awe kiongozi omonie wa Riponi, na ni huko alipopata upadrisho. Wilfrid kisha hapo akishapata upadrisho, wakampatia pia daraja ya uaskofu. Wakati alikuwa na umri wa miaka 30 tu alikuwa askofu. Mpendo wa msikilizaji, kama askofu, Wilfrid alishughulika sana kuendelesha dini Katolika, akastawisha dini katika jimbo lake, na baadaye kwa mwaka wa 678 mfalme alitaka kukamata jimbo, nusu ya jimbo lake. Sasa bila kuzijali hata kidogo sheria za kanisa, anataka nyanganya tu nusu ya jimbo ya mtakatifu wa Leo, askofu Wilfrid. Mfalme alipozidi kufanya ukaidi, Wilfrid yeye akajipatia katika merikebu, akaenda kwa papa, akaenda omba shauri. Mpendwa wa msikilizaji, basi wakati alikuwa naenda katika bahari, basi akapatikana ameenda pembeni, akaenda patikana katika inji zingine huko Uholanzi, hakufika tena Roma. Akahubiri injili kwa watu wa pale Uholanzi kwa muda wa mwaka mmoja, na ilikuwa mwanzo wa kueneza dini kwa wamisionari wa Ingereza waliomfuata katika inji hizi. Baadaye akaendelea kuenda Roma, sasa Italia, akaenda mueleza papa habari za jimbo lake la York, na akaenda mueleza ukaidi wa kiongozi mfalme aliyotaka kukamata nusu ya jimbo lake. Akapata haki yake, wakampatia haki, lakini mfalme yeye akaendelea tu na ukaidi. Basi akamchukia askofu, ilimupasa askofu nini. Mtakatifu Wilfrid huyu alikuwa askofu mwenye inchi na akafuata sheria za kanisa. Mpendo wa msikilizaji, alikuwa Muingereza wa kwanza aliyepeleka kesi mahakamani ya kanisa huko Roma, na akafaulu kuirekebisha sheria na desturi za kanisa la Uingereza kulingana na zaidi na kanisa la Roma. Alikuwa mumisionari, kwani tu kwa mwezi wa umisionari alitangaza injili kwa nguvu zake zote, kwa akili zake zote, kwa imani yake yote. Alikufa mwaka 709 kama mzee hodari sana, yeye aliyefanya kazi yake mpaka mwisho akitangaza injili. Mpendo wa msikilizaji, pembeni yake tunasema tunamkumbuka kijana mmoja, Carlo Acutis. Mtakatifu Carlo Acutis tunayemkumbuka pembeni yake Wilfrid wa York. Tunasema huyu Wilfrid alikuwa mumisionari, alitangaza injili, alianzisha shirika fulani fulani. Sasa tunasema pembeni yake tunakumbuka Carlo Acutis, yeye iko kijana ambaye alikuwa mtakatifu kupitia internet. Mtakatifu huyu wanamuita mtakatifu wa vijana, mtakatifu wa vijana au wa internet. Maisha yake mafupi wanaeleza gisi alizaliwa tarehe 3 mwezi Mei mwaka 1991 huko London. Tuko Uingereza, mpendo wa msikilizaji, alikozaliwa London, Uingereza. Wazazi wake Carlo Acutis ni wa Italiano, walikuwa matajiri, walikuwa na pesa wazazi wake, lakini hawakuwa wanashiriki sana kanisani, hawakuwa nenda kanisani, hawakuwa na imani kubwa sawa yeye mtoto huyo. Ni kusema alikuwa katika jamaa ambao haikuwa na imani thabiti, lakini

mbele ya Ekaristi, na kila wiki alienda kutubu zambi zake. Alipenda sana kiti kia maungamo, akijitakatifuza kupitia maungamo, mpendo wa msikilizaji. Carlo Acutis huyu mtoto alikuwa kijana kama vijana wengine. Alipenda mpira, kabumbu, Juventus. Alipenda game za video. Alipenda kompyuta. Alipenda mambo tu ya vijana. Lakini moyo wake ulikuwa kwa Yesu tu. Ijapo alipenda vile vyombo, vitu vya dunia. Lakini alikuwa na moyo mwenye kumwangalia tu Yesu. Carlo Acutis, kama kazi yake, alifanya kazi. Alikuwa, wakati alikuwa na miaka 11, akajifunza kutengeneza site internet. Na ile site akaamua watu wengi wa muelekee Yesu katika Ekaristi. Kwani alisema watu wengi hawaamini tena kwamba Yesu yuko kwenye Ekaristi. Nitawaonyesha miujiza ya Ekaristi. Ni hivi alisema, watu wengi hawaamini tena, hawana imani ya kwamba Yesu ni yuko kweli katika Ekaristi. Sasa mimi nitawaonyesha miujiza ya Ekaristi. Na akatengeneza site miracle.org, mpendwa msikilizaji. Humo akaweka miujiza yapata 136 ya Ekaristi. Miujiza iliyotokea duniani kote akaiweka humo, na ushahidi wa kisayansi. Maneno yake Carlo Acutis alizoea kusema, Ekaristi ndiyo barabara yangu ya kuenda mbinguni. Ilikuwa maneno yake ya kila wakati. Ekaristi ndiyo barabara yangu ya kuenda mbinguni. Na pia alizoea kusema, anasema, watu wote wanazaliwa original, lakini wengi wanakufa kama fotokopi. Alizoea kusema vile, watu wote, sisi wote tunazaliwa original, lakini wengi wanakufa kama fotokopi. Alizoea kusema hivi. Mpendwa wa msikilizaji, Carlo Acutis alikuwa na wapenda maskini. Carlo Acutis aliwasaidia maskini. Pesa yake ya mfuko alikuwa ananunua mablangeti kwa kusaidia watu wasiojiweza. Siku ya mazishi yake, wazazi wake walishangaa kuona kanisa imejaa maskini na wale wanaoombaomba wakikuja kumulia rafiki yao. Walikuwa marafiki zake wa siri, mpendwa wa msikilizaji. Kifo chake Carlo Acutis, wanasema mwezi Oktoba mwaka 2006, akiwa na miaka 15 tu, Kenza, alipata ugonjwa wa damu. Damu ikamwishia, mpendwa wa msikilizaji, ikaharibika. Ilikuwa ndani ya siku 3 tu, madaktari wakasema haitawezekana, basi wamuokoe, na akafariki. Lakini yeye alisema, ninafurahi kufa kwa sababu sijapoteza hata dakika moja kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Natoa mateso yangu yote kwa ajili ya papa na kanisa. Ilikuwa maneno yake, ninafurahi kufa kwa sababu sijapoteza hata dakika moja kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Natoa mateso yangu yote kwa ajili ya papa na kanisa. Na alikufa tarehe 12 mwezi Oktoba mwaka 2006. Alikufa huko Monza. Monza ni Italia, mpendwa wa msikilizaji. Na baada ya kifo chake, mwili wake ulipatikana bila kuharibika. Mwili wake ulikuwa intact, haukuoza. Mwaka 2018. Nikusema, kisha miaka sijui ngapi hivi, alikuwa tu anangali na mwili mzuri sana. Huko Asize katika kanisa la Santa Maria Maggiore, amelala hapo na jean, na t-shirt, na basket. Kwani alikuwa kijana mwenye kupenda mpira, kabumbu, wana muzika huko, na jeans, t-shirt na basket kama kijana wa kawaida. Wameleta masalia yake huko Asizi. Mungu alifanya miujiza miwili kwa maombi yake Carlo Acutis. Ulikuwa mtoto wa Brazili mmoja alipona kwa maombi ya Carlo Acutis. Na binti mmoja wa Costa Rica na alipata ajali mbaya ya kichwa, na alipona, mpendwa msikilizaji. Walimtangaza mwenye heri tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka 2002, na papa ilikuwa Papa Francisco, na Papa Leon, papa wa leo, Leon wa 14, alimtangaza mtakatifu tarehe 7 mwezi Septemba mwaka 2025, mwaka jana, mpendwa msikilizaji.
Yeye ni mtakatifu wa kwanza wa kizazi cha internet.

akiwa mtoto kidogo kabisa alitumia internet kwa kuwa mtakatifu. Tutamuomba basi atusindikize kwa sala zake mchana wa leo. Pembeni yake Wilfred tunayemkumbuka pia. Yeye ni msimamizi wa vijana, wavulana na wasichana. Msimamizi wao ni Carlo Acutis. Tena ni msimamizi wa informaticien. Wale wote wanaotumia internet, wanaotumia Facebook, wanaotumia Twitter, wanaotumia TikTok, wanaotumia Facebook, WhatsApp, yeye ni msimamizi wao. Awaombee waitumie vema kwa kumjua Yesu. Wanaotumia intelligence artificielle wamjue Yesu. Basi wale wanaotumia internet wajui ya kwamba ni vyombo vinaweza kutusaidia kuenda mbinguni. Carlo Acutis anatufundisha hiyo, tusitumie TikTok kwa kuenda kwa shetani, kwa kuharibisha maisha yetu, lakini kwa kumwendea Mungu. Itusaidie kukomaa kiroho. Carlo Acutis mtakatifu wa leo anatufundisha hayo. Ni hapo tunamalizia kipindi ketu. Basi tunawashukuru wanaotusikiliza, wanaofuata Radio Kasindi, Regina Cheli pa Kasindi, Radio ya Raia, Radio ya Wakristu, Radio ya Wakaji, pamoja na Radio Moto Butembo Beni. Tunawasalimu na tunaomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana wa amani, mchana mtakatifu. Basi na waaga nikisema kwa heri.

0: twama abaramucha ba urikiba twabantu amukati ake betatabyo mukwa kwa mamwe chinemba echo moto katambika buya akere kwa ma umukania owakatu lebulera miatsi minjeka laba mu mirongo ikwetu unabwire motuka isoha eribya itwa ngabakaniria oko byugulisha nashinga kwa machende cha tuka kanamo ko oreme retrunga tukana kana ya moko miatsi mego mame bume ya makangiriria karasi miatsi ya basomo tukaba kanira ya oko hyatsi hinje hinje kalaba omukati ke chitunga yo bandu ba mapa makana ba kahonera kutsiba shonda kendeke tukayarunda ya abakweka ibasubia okuma bulio itwo bushitonga toka eretamba itunashi obulichindu ngachikage ndachiti unabwire ngo kungabe nababwira tukendi kanyo komerere eyeshonyama nyamutuke muluhanda olwe retrunga itukaba shima kundi ne nyuma matulandira ngo tukende basula iriko kumwindo owe chende chino saha nguma yihwererere twari tukoseita nuna chitso tukende bya ifuma bilwa omukati ake studio dien dm ka eni yake ndibya katsondola omonsera esha byuma na nirika kule chilumbi ko cha Pierre Robinson mwabiri wa murenge no walirutu ambiku inje ni Remi Kasichi paruku mnyanubero kutino Remi
1: yehe chavere sanzukala
0: chavere sanzukala
1: ee
0: tu kwa mane ba ulikiba tubanzwa tukaka na yoko mwati okobule itwe ekambali tunabukire na tukalengekana ya ni nyoyo mulinga munabukire hati natabia eshombanza nguma nguma esika kubaya ebyo tuleko tukalangira abandu boshi abane omo bekabe bebebe ebiri heria abali chabo omulabera oluholo abali omo beseso abali kochiriko aba kaite kanambe nweria trabalia mundu tukaba tute mbombo musunge mbombo yetu omumurenge ono naba ndibo shaba katu kwa makundi bakaite kana kwa besese yimukepo kerambe ni shemutra hiyo hangu rembe no omo churu chikuwa mira mukende ira ubuheruchi tukaba tuteche sese ye cheboya naba katu kwa makundi banemu kola emibiri naba tukaba sunzira mubiri muboya aba kaba lama tukaba tute tunaiketa rengo ko olugando lukende huwa andeke na huwa katambia komule muka yiteka na ya okomu balamo kutse ukatu kwa mira umungurubani watu tutasha tuha ukutu ukenda sungabe beru kendi hikambo rere na kandikundua na mabeta shamenya nechanga kuwa ticha omobu ingo woku wawo. Remika Siki
1: mm-hmm.
0: Tunaite kene ndake ndake
1: ehe tunasuma tire
0: unasi yise ya seire ndake
1: ninaise ya seire ndake na nenatibu hire
0: wala Remika Siki ni mkwe kabauli kiba tubanzo uwashi miati ebya somera bibi ya mazingira rengi
1: ehe ebya mazingira nopo kake
0: mazingira nobukake voila
1: inga
0: emyatse aye yobuleme Remika Siki kana tusubira ko ndobo mabe woma ngalikana ne chabe chindule ndule esatwa nabya hano momulutu watu katekania echirimo chinene chokonde mwaka
1: chenecho
0: emyatse mumame mumamo yatende kango ko balimi baba isunzira buhoti alinga mobo titalo marama mondeke yero busanacha
1: bo mope harobe umabe umandiyo mio mope ndi abandu mubana berenga bakae raya abandu baniriri
0: ngabonga
1: sirtu aba bano kombutro eyo mu ministry ya leta hane aba bano kombutro eyo mputro eyo ya abya kunde cha nauti akagala iyo muya na yi kakamirie malgré kepwa memu ya naika kamira abandu mubana berenga bakera ya omo rubero mwaha no mobyo mo ibanda muhalia ngomo mangina omo kutimbo kumwimu kulwe beni na omo rungo namu bana berenga baka sumbobu suhake no mo shonyamana shomushana tsandi ko beri mwa byabantu
0: amarema
1: na huba muchitaluche kabyango ko bandu baba isunzire ndiyo
0: moto nalabiro mobero bama bwambarenga buhoti omanga bukabula mubabulire busanache
1: obuhoti mubabulire kunde halebe ndube nene binene ngabe biri ebyale kimabula eche rimbere obuhoti obatu kabya tukalya noka bukalwa mu biharo binene nero eche haro cheuma mubutita lwamu yani ikibirizi obuhoti obatu kalya noka kumbe abantu bamnyobona nenge kubukalwa mu rutso rumu halya mu kibirizi nero mubutita lwamu obwa kabere bo bukalomo
0: murunguru
1: yisale nero nabo au musino mwana kola mesho nyamana shumusha mushalire ya ambo ya bere tembo kwa bulangania birimu wa bulangania riro ayo ikalu ya tsandi akutsebutsebutsebu
0: lakini sale chaganda cho bandu bangika lamukunde kama mbya mapeso berera ayo mukala balabe mu mihindano pakabu wabaticho kolupara kiolona shonyame lusha likirani. Sase tunga wako tsesika igendera ya. So watu yira muisawo rengira munda kwa yoba kaka namo kwa nati ya renge.
1: Mutu wa ningiririo munda kwa renge yyo mweka sendri. Okumwizu wa sita no kwa saba. Na muba wire bati avikalani vabre la vromoche parake. Na vikalani wabate parake ya vringe romoche avo. Na rio munda kwa yyo mucha na wika bati. Kumbe bale baye serikali yetu itumye obukwenda obukalire bahira he mechichi eyilangirikire ndekendeke eche para kinga chitwirire hayi neche sheferi chabikalani amalema ngatwirire hayi nero kwenene abantu babere bale byakwenene abanene mubane singa mbuno twaberala bero mupara ake kundi amalema wabo woko au kushifiri amane nakanga ngabya bero yabekundo nero sibishanzere Harilima na rochirimachi kachasa. Wasungiba. Iba ya labro muparaki. Nero na wa garde parke wakavali ambu. Mbu ndutuwa wele tuko utiayo. Ii tabandu na rubabu ambu. Tuwa mitabandu. Bo. Tule kesho nyamasi yende rayo sekendi ikishiria. Nero chikale kwa sunga. Uu ambu. Tembo ya veru mwerungu. Ikalia. Kundi hoiri ya hikai ya malia kwa nana ikalu ya lende. Kundi wa mele vyanga munawu ili omosoko muahasi mulia mputo ya lengalenga. Ya vrebula. Kundi ya lengalenga mputo ya uitukulu sawo mwerungu mwindi neji. Na yaro tembo ikalu ya libe shere.
0: Yanzi ya begolio.
1: Ikali ya begolio vyo kusevu. Na yaro munawu ili lengalenga yaro wano omosoko muahasi ni malikudeni. Na yaro. Itweba kalani babuta mpesetu minyoko bishebi ukawasunga tuwa lengalenge kaka lokosoko uwa blanga mwe kakala
0: usana nachi ok chendecha mucho chiremo sitesha hambwa leno situchesha chiremo nga chikabi kundambisha he kuna wana mbu mwezi wa saba mwezi wa fula biyo vinyabarehwa chono muri ya dendrimbula kuka sramwesi omolo mukana dendromwesi kwa srambula Eske chirimo chine kuza tukwetu kwa lima tuchi mzenge wa munduwa maha mbero muhe ne hao?
1: Chirimo chine na chikali kitu waende leria tukavyanga tukakura amatu wa barimi wa kulema. Kumbi wa mundwe niya holekere la kutsevu nirilevi ya kutsevu. Kunde wanganeshi siri wabiri yaba ndeisu kayo kwa chitaka kweshi omulu ni abere lava. Kutse wabanda yoko embere ya katambi.
0: Eske migulu manye chine?
1: Ye chine na... yotu kika lomonde ko mberere tuanika lana bande ba kuleme lubero. Chitungache sofepadi choche kwa chete tutre risha kanya na bo mama. Batimbiro kumiwa lubero, chimbulu, bunyako ndomi, mulo, lukanga. Tuleba ye echerimonga tukeenda kuchoko tuti. Na yotu wabere tualevia evendobe nanevi kaleka itu anga tuka endo kachirimo kwa muhanda. Mtu wa zukereba wabura tuti ino echerimo kwanza. Zaidi sana chirimo tubere ya rahu lacho kundi chirimo omokera. Omokera yetu. Ni wambutu amomebere yetu ya upole ime. Tukabu watuti hali ya kalimo kake na chirimo chine. Busana nachi chika kwa manani mbula. Nerumbula ya manarewa chirimo chena mndishavi ya kusisindishavi. Na otomatu wabi ibuli ya vitu watuti chirimo tu changanavi. Me tubie tukagenda ngoko hali ya hewa ya matu twala. Nero mtu wa nini miyaho mipango ngibiri. Owa kwanza mtu wa watu tia bandu. Iba menye cha kwanza. Echerimo chike chika wanzo ko Lekens Fevrie. Dongi oko siku 15 mwezi wa pili. Icha yahwa omo Lekens Avril. Kuse oko siku 15 kumwezi wa ini. Ni wambo mwaviru webio. Kumbe na uwa vya.
0: Ewa
1: viri troberia.
0: Okay.
1: Tutie echerimo chinene. Oko wangeyo. Chika ya wanza, okumuzi wa saba, Lekens juye, icha ya hua, Lekens novembre. Nibu ambo, okumuzi wa saba, siku 15, na okumuzi wa saba, siku 15, okumuzi wa 11. Selo, obole handru. Kundinga banyaluberu, yababa kaya heru kumuzi wa saba, lakini wasunga banyachimbulu, baruya heru kumuzi wa 11. Icha na chirimo, cheumerere nero buli mundu yukaleba Yehova wembulanga ya masa yeti nero mtu anabura bandu tuti mwamabile byandeke amalimo tukale makuke kune awendalaka na wakabya ngali okomisha twamalebyo musini amakala kutsebu itwa nalema awokomisha twamalebyo mbulya makanyerera kutsebu itwalema awokondalaka echichikindi tuwa ticheribia isitwangalutuka heria kutsebu
0: nabo acha masaba mundu nera marema beria
1: ndio kumbe mundu swaira rimareuma nero mtu analu twale tumfano wabando bokobitwanga mobwemba mwahebo rimaria borikabya reuma lakini rinachukiryo mamusha iria hikokoko chitwa kwenda teria nero sawe mbula ini alimo kwachitwa kwenda ata okwesinji ne sawe owe owo mwisi ini alimo mamusha kundi mamusha no mamusha ngakola echitaka chikichina
0: namba namba mudishe bunda tinga wisaya
1: eye
0: hangana bhaka katambe uti namba twiri
1: ari namba twiri hano iringa shisha ngale kario erina muluhuka nebya erina muluhuka nero iwo ukabalisa ni auta eyo yabya suluhisho ya kwanza eya kabere twabiri bwacho no no chipindi mohano tutino omundu ni anaira biri mwa binene iswa lukalima mule mwa muuma kunde omochirimochi mwaka muuma omochirimochi umerera embula yanganawa kande no mwisini ya ini akola ebikendi bi ibikindi kumumbula ya mawa ibya trakwa iwa shiala nebya ebya ebya ngasi portie embula ebya mutwana burabya bandu nechindi ibwo icho twashongera yako riri bwatu tino abandu twabirebera rimakirira shombuto shetu shakera shombuto shetu shakera kweli shinuwene shabisikana tuatika yame ngoko habiribya amabadiliko we hali ye hewa sisi chitoka eri siporte amabadiliko ayo kunde sikabya na ibiro binene tukaulamo semasa cycle lo donge ukasungange bikusonga na hera bibye bwisimwa sibya tera alor kele ino shombuto sikasa lino sinemu bwana mizi ine ishamalomo
0: mwerema
1: nobuhoti kutya hani mizi mbili hani mizi tatu naruwa shaherubu mizi sita narukasunga obuhoti bwau obwe sikle kuro obwe berobike muli uli herabu mu wakati omwese kutse hibulahike embulana nake ndi kayawa uwa mebilushobo obu muli
0: ibwaka sichinde no baba nika experience kake ko note ko kunangana yuso muli ashombo twese esikasala nosikanga sikakurabe kukabenene byamata byabe kusishunzu kumbisha lushanza byo wamata byamata byabuhoti kutsena ende miyaka walangira kwasa hehuka nibusana nachi
1: amakonia yo akasa ne mabadiliko hali ye hewa kundi abe hukebyo nabyo bikasa okomiwulu eye chiremo kwa mfano hanenge shunzu kumbi sisirianza hali riuba Nero asunga isha yabisa mumabekusa sikasa omwese munene. Nero ichikareke isha byomabekusa kundi no musini abrekola. Naho nga habye mbula kumbi siseremu sini omoche suchi dayere amasezo ayo ukasunga nge ngibinzu kumbi byo kundi ni etape ye kurasa se binyurunzu. Tukahula mu ma etape larver donge abinyurunzu byabele tamaya ibyabisha byabishira wa nero shishika handukanzu kombi kandi kumushibika sha byabinyurunzu nero eshunzu kombi yashusha mabi yokori uba sikahola na chikale kisha ya makiriro mabikusa kundi munye magetsi nero nao ni makonia kalunia sana mabadiliko hali ye hewa nero chikale ka abakulema batu nero twaba batu no amakonia yo masata netu itwa kakiriyao chikale kitu waka ngirira rolesho dawa niriko koteria sindi mupaka ebishe byo behe ukale ko mimea ye
0: ambere tubendule mubuga watu ngiye riko koteria nasha bandu banamugalwa weya kabisa rimari ushishonzo kumbisha bere tobongola mekongo ya bere lebwa ngiye riko koteria
1: ngiye shonzo kumbia yo tubere riko koteria swat tubere ritumikishiribu Eribu kahirari omome hunga. Eribu rikana tokasho. Mesiri rikana tokasho ngei chisungu. Nei ndi iriko koteria vya vitu vya taba. Watu angabyo. Wame unautano kwa vitu vya mapapai watu angabyo omu. Mio mavitu vya taba tukana sangamu ipima. twabitsanga mu epima
0: epima siri hisa ya memeya
1: yeah kunde tukatsanga mu bomaetsi
0: na maetsi okay.
1: Eh tukatsanga mu maetsi
0: epima na
1: ne traba na maetsi twatsanga na rutopulisho ko okomemeya nero nga kulembalemba ushesha organize chipindi echerikangirira abantu bondeke shodawa kundi
0: nimizire
1: eh isuabu tena romuruke ndimi aretsondoria ya trava
0: retsondoria kaisonga
1: kaisonga kumbi twabwira abantu bongo okay. Kobe kaenda ndekende
0: cho cho bekire cho cho
1: cho
0: chendechiro
1: ndiyo
0: moto atakeri hano erie ndule ndule tukatute omundu oyukarema kumbe shabula eretrunga
1: kobirebeja
0: kunde omoli momukalwa ebishonyama
1: sikalia
0: nyambo wana mabirebe ebekusa ebitwonana rushabye bishukuru secondary ya
1: ndiyo
0: ne shukuru skeshabiri abeti ebyo shashalushana mbolewa kandiye shasuba omuli echomo chocho twabwerako
1: kabrebita
0: nibambo obulimundu oshwa kana yemuli swabulere kura kwembene swabuluho waho kawulobe swabula hongo ko swabula swabula omumyatsi yoshe kabrebita
1: ndiyo
0: munabura mutukaiso ha ritashabura bandu chindu chiuma okobisa malire ebulisha obwe shonyama na newa utakucho echiachiachicha
1: echiachiomwecho ichina kwa menene chirimbere cho tuneko mutu ana wira bandu tuti ebirimwa bikabye makwa niwambe memeya ya makwa mwirima echaya cheri hira ukoliko ukate mayo mulini bikusamu bitata sarabu sana no mwesi ukima yabyo ewafalira bye shonyama esirieka na ruwa mavi profite musho kundi sundisha ya ula
0: suta
1: uluhera busa echero ukashe ula ikururu kute elape kusabia ubi wana maudia
0: na mbolewa ya ula
1: kande na mbolewa wa maisha vanayo nero chotu kako manana chumu na uri eri kangani ya bandu esho nyamanye umanyuma esho tunatolere esi shavula umubunyumba umunyumba kundi okosho nyamesho engi maya kusho kusishu shisha mavula nivu ambu etukai kuholera kubwera. Na esho nyama esheri eyeri mberi. Yitolere umu nyumba. Yengoko. Engoko yitula yeshiwe. Yikaso hamba nzanene na kandi yikawa tika kutsebo. Na engoko eno yikabia nga yikawa tika ya kundi ni muitaba luba. Yikitaba luba. Kande sere ombade pase nene ngokosho ngokosho tusheka ira ngokosere ukale kerayi ya lenderu mwolo yase ya lenderu mwolo yase wa manziri butubu kaira mu mukasi ndeke yesa ukahimbrayo butsunga ya byaho ukale teraye ndanda ya kabere bya bibata ewe twanose tutabere bibata lakini wa mabika ngo mukasende mwaha ebibata ni biri okobya kwanza bikale tisho franga shimu nyumba abantu alinge nombe nokundisibita bererelya bibata byo byokusibune abantu banzirecho chibate nyama chibatikase ha kandi chikita sho franga sho luba changanita kolengana ngoko kundicho sichi nangere wat sichiriomba posonene chikali kubisa kiria ebitule sakaya mulini miliange mulene poso mulini chibata cho chikalucha iyo wandeke
0: ichakula
1: Lesa siel ria ribi wanganato kerelando kohia na hiacho esa chiria tua. Isi hia lendara chitia chitia heka ya shaya senda mu magezi. Kuse higi ya tuwele mu plastike ya magezi. Wamawe tokecho ebe bata muna ure mu vya mawe ya ngavekana luala membere tuwe tuwe shiki sivi kwe chihunzi.
0: Ebyo sivi lu ya luala ngeshongo.
1: Ngeshongo oko. Kande ebyo ukana abe ulera hedawa hike ama vermifije ni wamboja shonzoka. Kwa hirayo mu magezi obi kindinyo deja huwa mawe luaku ubyo. Na vikale tafranga nene, chilu mbino neshi kukwana hangi ya vibata. Sina si echeo mangu kwa ulacho singa.
0: Atuke chibata chamabe osu kwa kundi vya pebi obulu mebe wakabe na nebe na kutsebo. Atuka sichiribi ya hesho kwa $5. Wala.
1: Nero $5 yode jani franga. Omu anashanga no in university ni ya kesoma.
0: Ni ya kesoma. Achano kwa nana.
1: Nero, ichi kindi chavitu tuwa ticha nerifo usafi wako parcele kundi chikali ya vete, chikali ya peluze, chikali ya achi. Vyo bando sivi bata minyecho. Omdua mina nautu kuka parcele kana serere, inatere eseye ebebata ini akilebya omatsine
0: nduwe ndaje chinde chino ngashabwira abandu ebebata bibwende bikakopiene sabeka bakani amayaya
1: voilà
0: acho machama bitsukerine riyaya ebi ndibyo shinde bakala tuenda bia
1: bino amuya mahika nero bishibya bitira kumerera iuke langira eya nayo heka kula iwo mabibya mundu
0: atana mayaya masa
1: na mayaya masa
0: washale sosana wengo kulolu kabya luna nandake
1: ndiyo
0: ukalangira tu mabihu kamwa omelete
1: abantu bakendira ndeke
0: ngubwo lukalangira ku wa mathu wa mabeganda eke
1: eh
0: walangira echono kwa nana
1: nero ayo ni cha kwanza itwasha yoko bya kabiri esiria kabiri apre volai shesho la peni shukururu oyo ni ufugo otukanga tunemule bya bantu banemuwanze rianga bakaiga mesi biba ngira mu monde na kirale kitwale te chipidi cha munabwire purke tubakangirira yende kendeke nga mununga ngita ati umukuru
0: lakini kwa nikashi chuma abantu boshibanzire kururu
1: banzire yakusema
0: naba katunga yone bake nari heru ko kururu not very kururu ko niya tura tu hitina heronga heke atuka no mndoka bat na nama tahimbange chumba chi no chikirwe chishukuru sebe babiyeno abantu boshiba banzire kururu tubatunga bakata merichira uri
1: bakalira bakayonze banamale chinga
0: bamebute nanda mukalanga no hebe henge munamula no kwa henga bene ikalo ya borera na
1: se bere bwane 30 minutes
0: mara sala sunga mdambo oyua ketro shukuru etsanga 30 ano chena problem kande bandu bosh atuka bandu bosh banzire kururu oye
1: ende elubero mu yanala bire kave mbere kave ishukuru mushibibwe donge uka iko munyumba ibolwa hekeringa 20 abandu bosh mu baheria kandi walebya bakibasho bana bakanyubwe abakanyukira uri narusika yo kiba wa
0: first
1: Neruecho mukaberka bembera abantu bamanga bamakwa bwata. Naitu kwaso ndi shabu watu teno abantu bale bayikuruka ninga bakiatunga abati. Kundi tu yichina nzirwe. Na nirar abanga ngiria nishikururu yabantu. Sese ndina tasungo bakabo mu bakamwe nisekururu zambwa malwala. Nje sese ndina tamusungo.
0: Atukiye.
1: Au contraire abakani siba wanyama bakabo mbuba banali yikururu.
0: Voilà.
1: Na mulu twakula itunesho musasi wikururu ngokwa kana kana byadawo kobana.
0: Wewe.
1: Neruecho tulwe ndile vya chondeke. Nero inga buirange pute mbweno. Abandu banene kwa nivavila nzere tungishu kururu. Me ukawa afanye kalikile kirandabilite yukururu ya pute mbo. Ukaliwe kururu ikali yango mundu. Kunde okochiro ukawuli kururu ya mati nawe sengsa. Kusewe milfra. Wamele vyo komwese. 30 juru.
0: Kenzi mile.
1: Na wale vyo kenzi mile. Tu iya verili yae. Kweli kururu no ya biru ya bei. Kundi mnawire, resha sunga kururu ye
0: vutu kumbu wale. Siwa ngambori ya hezi wako sengi mili.
1: Resha sunga na vutu mbonuwe ye sengi mili kabisa nirara. Kundi ukana lebaango masoko ye musi mbamo halia emete be. Uka hikao halia waturushi visho kururu. Uka sungi watu kikururu di mile, duzi mile, kenzi mile.
0: Serera ata.
1: Nero wale vutu, eno yono ni biashara. Nero, chikali kitu wata, tutere wera bandu. Nga wangana trasha tukeri rabati purki kuru hivye kalia yalia heike. Ya nali ya vetu vike, ya nali ya nukove indi. Nechindi, echo vandu wakanga wakibiri rawa, ikururu ikali ya viti biushi. Sofia wekase saa. Nga echa nga chatsi inge,

0: Mele bebe kabia kwa shonongo ni matina.
1: Mm.
0: Nebe seke.
1: Mm.
0: Mena hete heke heke ngubu nyambi ubulindera.
1: Eh, nako na shonongo.
0: He, obo mm. kubunenga matina. Erika anda.
1: Mm.
0: E peluze ya yotu kaholamo peluze ya keyo.
1: Mm.
0: Ebi shebe nebe.
1: Ekuru ikari yavi.
0: Ikari yavi okosebu. Wamesu nga ukate mepeluze yiwe.
1: Uwa
0: luwa. Uwa luwa heko mbote wa uka ya hikuru oh. luyo bolo bolo.
1: Mm.
0: Kande kuru ruyo wangana sanzana vete biuma. Ebi uma busiribu kwa mwezi ebi uma tu
1: mochi
0: tutu ewa uka habi yeyo volo volo volo volo yangana wani simu inamuli habi isi ikure chendu
1: na mbubu mwule mdu wanga tuwa mati nama nene eni ya kumera
0: ewa kumera wa hao merere wa sanzao omochi ya vuli kune tu omwere nga angare isha lwa kako lako mwezi tu ikashe ikali yao amatire ini anemu.
1: Acha nao.
0: Ndiyo.
1: Kunukua siyampa, akendi uma, akendi uma.
0: Ye. Yeah. Ndi, chonga anga wira vando, timukale vange, nge wanga nge ngoko obi huwe vya, ebi tutimbireko vya, ebi omu Rwanda, omu Kenya.
1: Mm. Ebi nukuna lukwa sese.
0: Ehe. Ibo, wakale mebiti vyo kwa chirmache uma.
1: Mm.
0: Kundimbule kawayo kwa chirmache uma.
1: Mm.
0: Ebi ndibiro vyo shini mwisi. Ebiti ya wabe kaa, vike ruka, vya ruka, eno tuka holamo miri ya tiranzu, yu vavere relema, verengave kusa.
1: Mm.
0: Nera ano sene mwenyama.
1: Natuka.
0: Eh. Nero kovite vyo, okovite vyo sasa. Bayo tukayungira yako, ebi ndibi alia. Ebi kakumplite, ebi tiyevi.
1: Mm.
0: Nero nebi ndibi alia vyo, ewe tuweno tuwele turto ye.
1: Aya mapulunge.
0: Aya mapulunge.
1: Mm. Au mshungazi.
0: Au mshungazi. Mm. Kwa nene shonyamasa kanali yao ndaeke, kunde watu witeko.
1: Mm.
0: Me, shali luakabu yerera.
1: Mm.
0: Kwa nengo kuwa nga nabutu wa mundu wa kendi ya kali ya iritakere sarisari biru vyoshi.
1: Mm.
0: Kumbu wana changamo na hijorojoro kutu wana changamo na achi. Nero hanebe ndi vyo tulu tuanzira nabutu wa kendi ya bandu ngoko. Habiri ya se ndi ambuyo so deble.
1: So deble.
0: So deble. Mm. Inga, ni turto ya hii kalo kumongano.
1: Mm.
0: Na
1: kukubyo kongano.
0: Evi kukubyo kongano. Wala. Asaba kasu ifarine.
1: Mm.
0: Nero eso de ble ikalu yavane kaho.
1: Mm, mm.
0: Na ika sunga walu balu basana na ba elevere ba umaba umaba abafuga iba umaba umaba malubero muhano bo bavre fumbolango ko nikata menge kabisa.
1: Unashi inje tuna tulubanya lubero.
0: Mm.
1: Yabikana lumidema.
0: Mhm.
1: Nebe ne byale byabandu we.
0: Byabi ne byale byabandu bakanali akubiye.
1: Ne byale byabandu mukali mwakalanga ne bakakalanga bana
0: ruma. Eba shaswabi.
1: Shaswabi ba. Bola muporitsa.
0: Ehe.
1: Bwana.
0: Bye byo. Nero kandi byabere wanzeri shasa. Kunduna se izine eminde mamo yafungwa.
1: Mo yafungwa.
0: Nero lino yabere fungulo ye izine ye Verunga.
1: Ah c'est vrai.
0: Eh.
1: Achuba na ndulisi na shichi.
0: Eh yabere wanza ni farine wa mabi ko mosoko mweyi farine ya Verunga yabere wanza rivyo masoko.
1: Mm.
0: Bani mukamwe ndazi yuwana kabisa ndekendeke. Nero ebikukwe byo. Yabere baneka biketuwa tichitwe balisha.
1: Mm-hmm.
0: Nero ichongawa sondibu aniti tulebaye abatungi bale nicha lazima kunde ibyo bebei yabyo bikabyange ni ahensi kulenge yebe ndibyoshi ebyo tukaula.
1: Kamba turtobe kusabe yabyo berenza cha kulenge.
0: Kunde wamale byange engano tukaula mo cereali.
1: Mm.
0: Nebe kusa tukaula mo cereali.
1: Mm.
0: Ni wambu ama proteine awangabyo omongano. Wane no mwekosa. Mulini makalori, anganavi anga kasha nchi hake, kundia wekosa, nengano sebe umerera sana, me, ibia nebe umerera. Nibu ambo yu anga ulire wekosa, chancharisha ule wekosa, washwavyo, waira uti, uluwa ya yende so dibli, iwa naniri, iwa changayo sasa mwavi ndibia unabere, changa mulini makuha, farini dose, na vende, ukendibia wama eva nebiali ya vishonya mashahu.
1: Mm.
0: Abatu njibia shongo kukunde ne shongo kutu, na mungu wakusho, memshozi. Mm. Niwa mbo obo lelo tungoloshi, olo tuitreko yangabiande.
1: Mm. Ikali
0: ya ikali ya vyo vyo ndekende kikande vikalubi aleki ya agenda luba ikakula luba yanga vyangulubi ikakula luba
1: tulutu enda netu luba baka sunge kabete kunde sebesha sunge kiri
0: kwekwa sebesha sungeika
1: abanyalubero vama sungavyo vata
0: abanyalubero ero sungavyo vya viri hiko ko okosoko.
1: Mm-hmm.
0: Na ngoko tunemule vyanga tukele tabi ya vute mbotuti tunemu iteka nyanga vikende se vute mbotuti mia lubero vama vetu sunga nganje hano vama nzunga eruva masunga api.
1: Mm.
0: Eh.
1: Vala engano seisha ira nene
0: engano ya navi inemuera kweli siishe rane na ngake rame ya vye nemu era tuwa itwa

0: kwanza re risa sibiliza wandu ke baherengano omochitsumbero no mundira muhali amuya naherirwe omokase mweria mumirichi engano muya nerireyo dayer engano ya kwanza yo yalwa mufarine yera omuside territory ya lubero muhalia nero abalinga ba songungwa bahikayo bo bamareka omulimo ini anga matasha subhunyuma
1: haa eh
0: Nero lino bane mulebya ngabake trasha sensibilize ne rimobilize abanyama sereka no mumairia muahamo omochitsuku nabo ngabangana shali moko okongana nero balebya amalima weri abiribya makemake
1: awai
0: awo awo mumaserika mu ikuna shakiringe mbere abantu babiri abanene na bamebwa mbu awo shama ya mwengano kandi abantu bakawera
1: sana na mamande
0: wa sana mamande wishandisha bana herheru iswa sendisha bana herheru na rochikali kibo bwambu mbinu vita ya mahohonda traha ibane mundendele ya erilimo kongano
1: kwenda
0: eh chineche wo chinene wamihiko mombe nje mwaho aho hanisho ferme sho bandu banganale mama sisirimo na nyama banganale mama mwengano ikendi randeke omeye hiko mumiri chimo hali haneche wo chinene
1: engano kabi hushigo
0: Engano ikabya tu ko
1: chikanga ngana ikango mu mwenye mweye ni ama firmes share cha chirimo shonyama abantu babiri abantu bana bandula mu marima wo
0: hane ama variety ma mama mawe ngano bane muleta tukindi pima we hoshi aya yangera tukindi pima we yangera purke tuleba yenga yanganera na mu mwenye mweye kunde mwenye nayo inaisumbire kameme
1: isumbire
0: si lurikabyo mu banda monde kendeke na tukalinge kana
1: yenga ya banda neri banda wa mabenda ro mu masoya
0: mu masoya mweria wala na iru tukaleba yango ko suflere ine mwero ho butuhya ha wangana sunga nenganu yanganera kunde ne mimea ikange kanza he wangi merera
1: nikatambika weke rebura bandungo ko amashini we midema
0: abarasuba abiria samuri ndirina eri verunga
1: nyambo
0: efarina mengano si ndivule esok
1: bwana
0: na efarina ikabanika deja aho nikatambika wene ko ba
1: kaungu ngabule mwe ngano si bulubwa kala kutse
0: si bukalira kutse
1: yana ikoterema boka bakabeba bakaba
0: bakairabati bakatsoleka babitsoleka habi hwanga mwenga bari kusya satu kuse biro bileve ibasa ibashatwera retwai
1: na retwa okay.
0: Ehe babitwa ibalekiri aluhukanga kuyenga ngima nero kundile no tukali matumo mbalewa nero batule mystery mystery katula watumu isuka ngoko tukana tule mystery tuka here aba kahero komitsiri mystery katula umuka suka kake mystery no unde no unde watu ere mbolewa mbolewa ichisungutu kunde ayangano kale mokumale mama nimane libwa mtukire mbolewa ichira setu ndi sunga nayo ichisungyo ikalu yenda lubaluba itwa hiraye mbolewa mu mystery yayo na rutwa tuongerea ye engano twabebe boya yo mu mystery twaenda mu mystery yayo mu mystery yayo tunamwanda tukakungera
1: se chiringa keregera
0: wo yara wo sanga ye ayo en embuto yabika heranene kunde hakabyo hoya mayaye kumira sana na hakendri bisihali nero walangererimwa iri amoberenga betanga nero lino ni mystery kabisa wamubutule menda yake ni mystery akakuka kira yerebya wangana tokere endano bulime bwa ulubaluba kundenge sawe re sekerayo kana luwa endo mu mystery yumu ulubaluba kunduka wabe hera
1: kala baba wamuka uma riyalusha mwebetye bemangu byama
0: ehe ikala baba wamuka uma me yangana labwa munga kabere wa manza eributuka hiroko okohi plantila hike ku mutrak ukana hirako mutrak na ruwa shasuka sorera na ruaho iwo mabu na ruwa hirako bwana mbolewa yere teroko
1: engano ngabropenga
0: engano ika depandre na ne shombutro ika variantre katre mwani
1: simwa
0: zelo shombutro
1: kandi banduba humba
0: kandi bahumba
1: bachinahumba
0: bachinahumba ngakera nero erutu kalingi kanabe virunga baketulitire himule here ehere lushakwe besunga ngokobe musere babiriye
1: okay unashikera ri kumbero kabisa
0: ende nayo ibuka buhinji bukalire mukali obundu bunene sana
1: ya byakop allo tusuloko oko bikukubyo ko ngano kameme kandite kane
0: Kandite ni kanene kutsivu, wame ute ferme, wame ute chivremani kanene. Detone, ni matone manene.
1: Esho nyame sikali yabyo shisha?
0: Esho nyame sikali yabyo tukulutu kukururu. Kururu ikali yabyo. chibati
1: chakuru chaliari. Natole rea bekali ya bendevendu kwa pari ya betu.
0: Ndiyo. Ekururu erili ya bendevendu bekale kia ongezi kilo. Kundi ya veti vivi ya nevena siviri lubikale kia ya ongezi kilo. Chikale kishukuru ya shoku tuweteko sisi rena ene ha. Hekanga henyaruke aloruke ya maveri anda yake. Ekururu ngi merereyo ya nganao neri kilo ata ne kilo edmi.
1: Ambo.
0: Kundi travere sungamu nisha made kilo.
1: Ekururu.
0: Ekururu ye de kilo ya veri paniki. Kururu yuwe nendeke.
1: Vala.
0: Na eroni kesti ya rilisha yo. Ukaha yo ngomu asubui. Umu asubui. Iwa haye epikosa. Kutse turte yengano yo. Kutse so deble yo tunamule yo. Iya severayo hirao na maete. Kundena ikanyo.
1: Ikanyo na saya.
0: Ika vina munyo atu.
1: Mwadesho tuta kwa sika indebriye saya.
0: Ndiwa evyo shevyo mire chikare ka. Yoryo mwa chikare kisha atakulande ke. Kundi situ irama
1: ye. Baka babi utahegeti yomo. Arengo mumafika tu basi na.
0: Na iya siya iya kumbia heze. Naru ya liyano kwa chitraka. Ika rundia maezi. Me normali ma. Awa nyama iria bakana tuko kotera ya hea brevware. Hea tukawala mu hea brevware. Heka venga hei. Nga helega heke heke. Himuka heke heke. Awa nyamairia wanashiri kukutia hiyo. Uka ulako. Sika alishere ata. Veki maalinga ni maalisengi mile, turuwa mile aho. Uka ulako ukutamwa maalisi aho. Na maalisi aho uka nuka hiramwe dawe sa uka hashonge dawe shonzoka. Kundringi shukuru na shu. Tukumpu wana hashe dawe shonzoka.
1: Bebe watu tamenya basi ramwe. Na chikari kalengisha asaka.
0: Isha asaka ahwa.
1: Isha lusha humu nyumba.
0: Isha ihwera kumerere. Narubi shebebe kare ka. Kundivika shodawe shu sikanaka kira ya. Isha uongeze yotu kula muiminite ya nyama. E nyama hii anganato kiriresisto kubundi bukoni kundi inene nopasebebo mubiri. Nero ukana hiranga kalio komo. Narubi shebebe kare ka. Kundivika shodawe shu sikanaka kira ya. Isha uongeze yotu kula muiminite ya nyama. E nyama hii anganato kiriresisto kubundi bukoni kundi inene nopasebebo mubiri. Nero ukana hiranga kalio komo. Umuyolo uhashe beti.
1: Ya beti.
0: Kundisho sikanze wachai sana mulia nebya.
1: Shoka bisa.
0: Kundewo isho lisifito muangaza vya husikandiri. Nero nere kula kore nere iti.
1: Ya basi na mkulu.
0: Eye kururu. Wama yoko ngoko ni name mshosi. Engoko uka haya kali umasubu embere yike lumo nyumbi ya lue hikireko kali. Siri shalava lava kundia vili uuta. Ika ya luhuka. Ikendia yashe kwenzala kandia suba. Na yo ikai repua nene. Chikale kwa sunga ngeshongo kwa shetwe shotu kwa ulamu shichira. Ukawa kasu ngi sikale mpua. Waka iraku kangaka nyunyu. Kundi yika hera ye enerji nene. Yika lava lava.
1: Yika rundia.
0: Kandisi ndi sunga. Na rukasu ngengo.
1: Kwa nashongo kwa shetwe saka kula city vi ushevi utu
0: asa. Ulangire.
1: Atuka nibia kwa kundo. Nibia kwa vendo, ebeta, aringa sisi sabera wa nebi ya doge tu, muka usambu, ya mabebegera,
0: bas. Ebasi ya gendri.
1: E muka nendrechiru kesha kero.
0: Ika kero warisaya.
1: Nimaerere.
0: Nimaerere manene. Na, echo niverere kwa wafugai niti, kotu nengo yuka fungule duka, naruwa shio mulango uwazi, iwo duamu. Naruwa, uwa ukashi ya hotia, wabamanzibi, wabamanziba niri. Kone ngengo kwa saa ikalu mwenyumba ikaenda.
1: Sahali wakato mana.
0: Sahali wakato mana, ni bahati ikasubu mwenyumba mumiolo.
1: Ananasi kalusha otero mwuri. Ngo kwa yabra ka otero aho.
0: Ambu ina mwotero kwa mwote wa mapera kwa. Naruwa, ebyo shevi tukakanga na yabandu ke. Ngoko so deble ya breva aneka ine na mwe shere.
1: Wala.
0: Wangana hile elevaje ya oye shungu kwa shichira mwe elevaje intasifu. Ii wale kasha huwe mbirasha karuba. Merenangi shichisungu kwa shikana vya hao merere. Isi kende nene hakundi sinemuli ya bure. Sikali esha hoser. Isha alisha hoser. Isi kende nene na watu walao. Iu kindi ulia yon ndeke. Iu ulusha kwa shofrangi sinuwe.
1: Atuka.
0: Kundi munabu ire. Situ tatuka iterere ya ndeke ndeke. Sina shabanunga wanimu iterere. Engo koe chira alano ya verubia shere. Munabu ire sala wasunga kako koka nga ha 30 mil. Neruwa luwa levya mevyo pli de di dolari. Aloru kiembere itwesho luko kulu yolo chiro li di dolari ni luko kolu nene.
1: Hata ne 30 mil vama
0: vama koka kake. Reinuengo koe chira. Erikele
1: shungo koruko luwa kangamuka.
0: Neruwa munabu ire wa mabe ya ulange shungo kubiri. Isatu. Uwa ulanga mabu te asatu. Nengo kolu mengi. Mua hangasha hosi shas kalendere. Echa kwanzu kwa kikuwa meika kiriashu kuchihunzo. Si shangasha vya na makunimu atia matia osi anga lokota lokota osi kale ndarera. Iwa uka hasha kali wa aho. Nga kubwira

0: inaendelea. Wewe uko mwa ekipu gani?
1: Kamem, omotonga lukuku lale nore no kwenene kwenye omoto kane riakatu kwenye omoto. Chota yeba die, nami vire kwa buji, nane mupi kekeka, inane mali omoto, omoto babega, nite hikeri muka liyo netibadi mungu badi. Ya mungu wane mamene paka.
2: Ah, iwa munu ya kutuka ya ule omoto, wama sukarela, e unamulamu na lunza, wama siga wohaji, charemba ya omoto mwenyenga wama siga wohaji.
1: Omoto na mabishi yao mogaraji, omoto abri anariaka.
2: Utichi, omoto moja moja, vero nga kuhaneka. Esho frinda singa ha, esho tira iwa kumo avake, chami baba.
3: Eno batahe, ere genda yenda butiri bulia, ni ya homela.
1: Ulicheche kare kena kubwera na hagu, kwere rungobi na omaka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono, omoto kia rokate no kumuchenje, neru watu bulia, itwe bako nesere bumuvile, itwa puongoza. Eno batahe badi, ononi moto wakasatu, nani mula mamoto, mamoto nani munitandia.
4: Ache batahe mwone vurenga nangashia ulo moto wali ati badi, eh?
3: Itwe batakishimene bako no, na bako mersa bako no, bako lo, bako lo. Tukatuka uleto moto lifane.
5: Moto lifane inapanda milima.
2: Inje nilingo wani taringo moto yu wakende hula basi. Kungi akatu tulabandu bandi. Naru kushunga maru kepi. Epi o. Epu. Nakuwa na mawaru kono muba ngima na moti. Mukalu mwajabu gabu.
3: Avec la maison lifane, vous allez vous retrouver. Jou moto lifane, iku na moteri ya 125 na 150.
1: Na njomani nafataka panda marambia bukilima. Haikuwa kena shekushe, moto lifane badi, iku moto ya musuri.
3: Tuko vile na triporter ya kalite ya pie, avec le pine lifane.
1: Na kweli le triporter, tunafataka teko mapine originale pine, inafaka na miaka karibu ine, suote miaka tanu, kuku natembia kutriporter na hiyaka kwa kopane.
3: Sebo, avec maison lifane, tu n'as quoi vu na huile moteur, ya lifane.
1: Lifane moto, original.
2: Nero tete kareka, enabre kreni tuwane batakishimene boshi, na wakomersa boshi, mufili yebute bwone beni, na kando kando, omo territoire, eye lubero, kama huya uza kwa hile moto, ushe bakiria, moto haina shekushe, moto ni ya mzuri, unabeba kwa bibi yako, unakuwa bie, lifane moto, moto lifane, tripotere lifane moto, ayayaya, mwisha maliza basi.
3: Ache jiwitu kukushe yuwene kabishu kadu ndagotia na mamortise. Alipie regle.
5: Moto lifane inapanda milima.
6: Lifane.
1: Sasa muto katafuta hii moto aneza ipata wapi?
3: Omo vile ya voto nampo, ewa luwa samara muomo ri presida de la republike ni meruduza. Afasa na hotele ya katuangene e believe.
2: Muvile ya beni, tunapatikana matonge, muri mbuti ni marokenzi.
3: Na buni ya tuko vile muavenika savubu.
1: Uka tutafuta ku numero yetu ya telefone. Iko 09 72 inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane, unakula rashu, unashikia butamu ya moto, tripotere, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile numero, tunakupokea.
5: Moto lifane inapanda milima.
6: Lifane.

0: tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo wa mainji ya nyumba.
2: Diner italiano stuco.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweta kuhana.

0: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani maresource vya tumika ndani ya jamii yako?
1: Uongozi bora unaanza na samani muhimu uwazi.
0: Lakini uwazi ni nini?
1: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.

0: mbali.
1: Hasa, ni kumaanisha nini?
0: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
1: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
0: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika.

0: Ah, est-ce qu'il y a ma 1000 francs? Est-ce qu'il y a ma 500 francs?
1: Ouais.
0: Est-ce qu'il y a ma 2000 seigneurs? Pommade Jaguar, il est excellent. Il reviendra à toi. Quand il est tombé. Quand il est très concentré. Nous avons une première qualité. Mon laboratoire est
1: tout.
0: Mon laboratoire est tout. Et à Dieu la gloire. Et pommade Jaguar, il est. Alors, tu as vu que la communauté, au monde, elle a travaillé, elle a travaillé, Isua ringe kana yote pomade yetu ukendi hamburiranyayo nesende pomade shoshi senere tape pomade Jaguar minga kana yoko okobe teko teko ebyo Jaguar ya bereka call
1: yikabi mu karton
0: e pomade Jaguar che kwanza yote ko karton akanene Echikarto chinen. Nero omo chikarto chinen yecho. Tukatu ungirayamu ehekarto makumi tan. Eheke. Eipies.
1: Omobole
0: chinen. Mukabia hekarto makumi tan.
1: Esengandi
0: pies. Ne flakongu umayo. Nayo ikabia kandi nyumu omo hekarto heke. Hiyo tukawula mwama etui. Nuwambo akakarto kano akake kano kutukaka hula muka etui nero ehi etui nuwambo pomadi yeyo afulako tukatwe irayo muka etui alor nero ehi etui yeyo ekarto he 50 ya maetui 50 wo tukatwe irasaswa omo box nuwambo mkarto nene echi nde chakaver echo ukendirebi wengo ngo mkoni kuti wengo ngo mkiria wetu mpartenere wetu ukata kiriko leshe Jaguar Jaguar etikete yayo iri excellent kulengana wandi ma etikete woshi awe shopo mado umbusho mkakolisa ya ni etikete ya kautsu ni wambu pomade Jaguar omkeo wai woshi abumbirwe ni etikete nero etikete yayo ni kautsu kasa nebinyo biandikire kukautsu wako
1: nebile ngrikirende
0: Bina langri kirende eki. Echa kaver. Ese uka kolisa ye pomade eno. Suri wutu uka tuko akongola kwa ka.
1: Aka
0: utu wako. Ye. Neruka luwa hamba oluhande. Olwe chiku ningo. Noluhande olwe olomukeu. Neru uwa chingula. Ngoko na namu chingula hano. Soma langri kuna mai chingula. Neru kawite kwe ehimasile. Ehikatrika. Nero ikaluka echengola. E pomade Jaguar yetu eno. Omufuniko owe pomade Jaguar ni wa rouge. E flako ni ya blanche. Etikete nayo ni ya rouge. E mwisi, e pomade yere mwisi, yere ni couleur vert. Kande si vere ihire kutsebu. Omundisha kutreba. Kumbu wabia kirie kutsebu kunde eshodawe shiadie la gloire abandubabri tukirita krisi pirate. Ndi wambu abandubabri minyambu ha eriko kote dawe UN yere takawe omumugeo. Kute eriko kote dawe UN yere handakakwe nene vye frase. Abandubabri tukere minyabio. Neruwa wambu haringa tuwamabi kukote dawe UN ngeadie la gloire tuteke omumugeo omuke. Kute tuteke kwa vye handreko. Mukoni kutse baba kutse mama uteya matu wondeki abafrapere neba nene omodomene preparation eye shodawa zaidi sana shodawa sika kukutibawa omweme tendekerere yeveti alo uyikase kandi ulevaye kutsivu ni wambu edawa yetu eno iyo yikokotirio omustanding national standing international kunde tuhamba ngene na ba farmasie obo tukatumika nabo aba somera eri kokotia eshodao wanganabia msherisheri meususo mire akarasi kiri kokotia dao uwe kasi ya unifumbura dawa fulani yenga na waticha mekumbe e hanu yu uyusomire eriko koti ya dawa e hii difference e shodawa shetu haumane shodawa e shotuka kola ne e shotuka kola na ba na bandi alor e pomadi jaguari eno ukawa mabelangirayu ngokotwa malang ngokotwa mababu rango ko yewite enanye ekuler ver emwisi e pomade jaguari eno ese ukapa kalayu eche kwanza yewito ko parfait e yuen echa kaver yewite oko gaz ikare teringa hewo yoko muveri ikabele teringa hewo neru yale teringa mbeho yoko muveri e pomadi jaguare mamae kuhe pomadi jaguare iti tare tebindwe vyo uwalua minyangu kuba vre kuhe pomade yeteyo e pomadi jaguare erisungayu yeka sungika oko laboratoire adie la gloire enabeni ya sungika oko laboratoire adie la gloire à partenariat avec centre chirurgical Mama Rose et Namutsanga. Niwa oko l'hôpital lo Mama Rose wa mabihikako wangana sunga pomade jaguari yeyo. E pomade jaguari yeyo wangana sungayo partout omu ma pharmacie awoshi awabato keritumika ni adie la gloire omwi distribuer e shodawa e shi adie la gloire.
1: E
0: pomade jaguar wangana sunga no mu alimentation. Eh tuna mwingiria no alimentation kundu hana bana ne batre abatre aulane shodawa shu mu pharmacy. Wangana sunga no mu ma shop. Ngo ma shop makulu makulunga shu ma shop o mu mimu eno. Wangana sunga tu kingeramu ot mune patie pomade jaguar. E shop ngulu ya hanu. Sene hanu ma shop makulu makulu. Wa mabiko ma shop yayo wa mabiko mune patie pomade jaguar. E bake kwayo. Ne rukumbu iterere andeke.
1: Ngayonayo.
0: E kunda ma jaguar nao ni manene. Gava si mese nota
1: msukure. Nambute detaye negro venite yere.
0: Niwa e detaye negro ne promotion evi si venite yere. Kunde tuwetu yoko trua vule. Niwa mbo tuwetu yoko gro. Itua yero ko detaye. Itua yero noko promotion. Niwa mbo omopriye detaye. Tunenayu. Omopriye eye promotion. Tunenayu. Omopriye gro. Tunenayu. Niwa mbo jaguari yeyi. Yangana watiche chivu choshi.
1: Amin. Omula yana muendo. Na bandu banamu nika hanu ukaba pangira waya banamu she yichanja bubwa hanu abanamu sha okoda wako hanu
0: ngasi imani kwene omula ya namuenda kunde abanyamangolyo banamwasa babitukere asa abanyamangolyo ngabasi nyo banyamangolyo nyo bushinyo mukane kwa mukunda mbienu ebuyenga eretruka elwe mangolyo buyenga eretruka erishike kampau erichenda eretruka ngabasi mise nota busobolero kuno mabitukere elimi omutso mukalwe hoshio shayu mukashatu kwa merere abantu bane mulwa ebwanka ebwanka hai oho wamalangiro ho butuhe wandala aho ali akaimwa hivi wakaola mo
1: butuhe buyenga
0: butuhe bwa ahikwaho umalangira ho erndale akseri kerike ekabu nweria na mahula na mabiruwa amena wali aho abu shiba ne muhetuka bani msha tuika kwenoka tukaba simesu tutabu sobolero ohotwa tukire omupango otule nao toma vera kwa bandu banene ababiri tuikako situ anga tokere minye meanzo ari wa bandu ne banene ne bangaho ngaho nero mutu kata shima ya ompango wa kavere ni wambo yetu wanga holamu plabe mutu kikala na ba ongozi ave laboratoria di la gloire kundi sinje Musa tuamu erivitu wanga natasha watichia engendo ya kavere alor mubaka tubula ya mbubongo e population kundi tukawa tika ya bandu bake bake munganga wa wanyongi tukawa tika ya bandu bake bake e population ya britu ikapu kwenu ya vresha patesho dawa haba ande babare lama babiri wana banemu kolani mibiri babiri ngeranu mumibiri yavo anganata shalwala amata shalwala ngendo ya kabere obonde e promosyo ya vrewa tuangamu soha lwa mutuka batu tikwenene tuli hokuwa tichabantu kwenene abantu aba bamabiya ngabantu 3000 kutse 5000 person aba biritu hikako omomulo otunemo owe owe promotion baberi alama neru omulo bamasa bakatasha suri nyuma bama betasha lwalan abamatasha sungan awandi mapatoloji promotion iya berego twanga bawa ticha trot mutu katwamo eribi twanga natukiriwa ticha community yetu kandi tukawa tikayayo ese tuwete owunde mutema ali tukawa tikayao hawer habo lwanzo twama mutu kabwa tote e population ya bretu kiritwikako tukendi identifieyo eche kwanza omu identifieyo tukendi identifieyo bakata shaso mushafanya e control omulo omundu amabya saka shafanya control kumbe amabya ina mabibya satisfait le deuxième système eyotwa mingiria kuti amabina birihika oko promosyo yetu tuline droit eremuha ekindo chotukaula mu kibali ekiri muliira eribina mabesunga eyo bakaula mu bo medical ebo medical yeyo yikamu atikaya iye nabana biwe na mukari wewe alors ebo medical yeyi uke minya utungo kwa mabe habwa ebo medical eche kwanza tukakuha akart ama karwayo kuti akart yako chochikanganyo kaukari kweni mero eye bo medikale yao nero e kart yako ukawa masa kumbe wasa na kart yako wamabia sana kart yako otomatikima esa heyo tuanganato kere kuha dawa mwaene ma 50% ya mabye ni dossier nyolo. Utwa malangire dossier yao ini dossier irielevé ni bambu ni chikachi kalire esa yo twangana ku hedao mwaene ma 25% itwa twayo oku facture yao. Kote itwa 15% yo ku facture yao. Omulo yo e promotion ya berigwa. Me kundi wabiringiro mo deuxième système eyo twa kola omulo twa lo mo promotion wa machimia a carte ake nani ake bo medical okundambia yo wa mabia sire e santé yo mo famille yao kuti wa mabia sire e santé personnel yao wa malwala apare promotion yo tulemu twangana kolere 50% kuti twakolere 25% kuti twakolere 15% selo leka nerumba kwa bata a twangaira sasa tuti a carte ne vendu bikabya imprimer kunde ne makarte de plastique awali modernisé awali modernisé alors a makarte ayo akabya imprimer echinde chekabere omu partenaire wotoyo twangana tukerimu erimukangania ngoko kwenene ni mu partenaire sitwanga tukeremu sitwanga tukereana remuha eyo bakaula mu visibilité nibwambo omu partenaire wotwangana muha a carte etwa muha kutia ni visibilité e visibilité yo mulichi e visibilité twangana muha kwa mfano la coste kuti twa muha e gilet kuti twa muha e sapwe oko bendo bisatu webio echi kendi bichi nyo omodepo yetu tuanganamu hako chendo cheumu swate esapwe swate elakoste swate ejile eyechi eye mezo yetu alor Oyo ni mu partenaire wetu ya mabishelo mu communauté angana to keri témoigner et a dit la gloire angana to keri kangania ama bienfait awali kwa dit la gloire angana to ka eri intervenir et shodao si a dit la gloire kundi na birinywa kosho ina to keri wat inje na birinywa kosho dawe esho kana nangu to noko carte itwe tunao to kobo kwa dit la gloire alors omu membre oyo un partenaire, pas membre, un partenaire ou autre, partout, au roi de la gloire, il a fonctionné, à ma vie, quand il y a carte, à kebo médical, à nene droit, et il revient, et il y a un autre carrière héros, et 50%, coûte, et 25%, coûte, et 15%. Alors, on pango mnyewe, tuke tsukao. Mesi turutuwa tsukao, ungu wa mende etu. Ompango mnyeo tuke tsukao, omo mwese ono, me, mbaka wapati, omole 25. Nibambo, a partir ya le 25, tuke tukeri ya registre, oko mwisuweri kumiono. Tuke tukeri ya registre, abakaso mpango, oko mpango woyo. Nibambo, uke ukasa, wangmabibu, tunabibu, munga nuwano oko mpango ono, uwareheshe, ese control uare hakotia neshechi neshe contribution e ya carte yako a carte yako ni singa eribiwa ngana to kareka ereka songa a carte yako ni $32 wa mabesunga $32 vidirwa mabelo aspata e bo medical abantu mukana to shabula ya etu no morenyo but bo nero amabe ni mundu par example shari atalwala shari ata ikanu kulupitali me amabio wa ngokwa ngana tu keria sire omubere wewe inabina na uto kobo medical kukwadie la gloire eske si anga sana $32 ya yu mtu kabu atote ali libre donc a partir le 25
1: octobre
0: tuangana tu kere pokera bandu vosi etu wabaha makarte awe bo medical
1: wesi nja docteur kapule kitoko germe hira komula yuwe nduri tukalumi
0: omula yuwe nduri watu kule nao tukabu atute tukaba simese tuetabu suhulero abu siya babere tukwama na batuba tukwama abu siya babere pate shodawa shetu na batuba tapatoko shodawa shetu esi babi ya nengate katika iri wabate shodawa shetu mbenu obu ndisikie nditulamia obu ndisikie tulamia shodawa shetu sikokotibwe omobet ebye wetu kandi omometa ndekerere iri kukutia mshodango ko ebya lairo biri kukutia shodawa bibuyir isi mwabya nengate katika mwase mpate shodao isi mwabya nengate katika mwase mupangisibawo ko lupitali isi mwabya nengate katika mwase mutunzisibawe na banganga obotole nabo tukama sima isi tuta busubulera
1: kubuka numero yao
0: e numero yetu ni 09 94 027 047 09 94 027 047
1: Evodacom
0: ni 0 0 0 82 50 43 831 0 82 50 43 831 Nibamu, omaturo ndio kuma nimeru ayo, uke tusunga okwa pen no kwa WhatsApp.
1: E address
0: yetu tukasungika Mutsanga, uwa Kalumba, okwa soko ya Kalumba, wamaibuliri ya huka buliote ahli ulupitali lwa Mama Rose, olu avere luka tumika ni adie la gloire, eba keku kangania, ohotu ure, tuli uko deuxième parcelle, eri uloko balabala. Ebeni tukaba nika, mukomine Beu, mukomine Beu, omukartie, Malep omuaveni katika Meru wamabye ndo muaveni katika Meru tout droit ukasoke chilalo ukesunga hwe batimanen ukiwa mabesunga e laboratoire a die la gloire internationale
2: asante sana ba ulikiriba tubanzwa abakihende chetu eki afya ni mali ejikale tawane laboratoire a die la gloire tuka tukirishima okomusha kulu wetu docteur Germain Kitoko omukwika omushersher uku wetu ayo mungu arutumera atiase atuatika yoku makoni kusudi tutoke lumabonako na awona ko burugiru lwa mubo twabe patya fi yuene bure mundu omungu akitokere mutsumulo mumbiri kuwewe kunde unamukola yonda kendeke unamukola na kala kushi unaudine ndambire kole mbiri mwenye chakirwa kutwa afya asa unaudite afya oka unaudite obuteke ama bitukanira kanji kutsebu oko ko dawa yetu nene etukaiketera etukutwa kutwa ayubwa ye dawa eyo kushu mwishu shutukwa kutwa eyo si ngata look ayo yuyu mwisho eyi dawa ikwa tumapita luko kumatse mulebe eyi katunza maka kaula mo pomade miraculous au tungana ula na pomade pomade mystic donc iyo ikat kola ebi bandu baka batra wazira na bitwa tuko waza tutuno wo makoni yanga tunza me ikatisha ibi katunza na wandi makoni donc kangana ya makomboza abindu beremuo ebitwa hiramo kokone bindu gwishi bigadumika ku makoni manje tungana dewe kwa kwa jiri yanga wangabanga bandi baka kwa mbo ikatunza makoni ushi nero kunde sienga to kwotunza mbino omuntu wabehara sienga to kwotunza chikalikiru kwa taa sienga to kwotunga to kwotunza ikatunza makoni ushi me amakoni ushi wali kungobi oro tutahula mukanwa akawati loyi yangabene mbehe yo mwana monyoshe mwaka bakabo kuringaribu eri muliko kamwa kaboko kaundura kamwa kaboko ndimwayo yangashe byangaza nene ngobi yiwe epo mad ya vire ya mwebindu vishyevyo ya vire ya mwebishyevyo nga kuwa ticho kundambia yu hakabu mwana ya epo mad mwana ya mwana mwana huwana uhana wala ngrindambishyo kulupiteli suwa ndesungayo uluwa butaha ndambieno nga tuwa lo mwana nga mwakaba ya tu epo mad jaguar yu ikindi kola mamirakle ikindi kola majabu ikindi kola chitriko triko iya utoke wako kera kundua uri ya tuwa uri ya tuwa uri ya security suwa shi nga ukindi ya wasanga wayo monzera kwa samarani ya chiro wakumedi ya chiro nga ukindi ya ukisanga na mundu uri ya triyo monzera naro pomad pomad miraculous pomad kakula betriko triko ya pomad kaba nekaseba nekahande wangana sunga isu sirenge yo mesi yeyo kuna wanduwa batina wari ya pirateur wangana sunga isu sirenge yo me engumeno epomad jaguar ikabaneka kwa mobilizateur wetu kwa sibizateur wetu kwa tu abuka sungu muhimu hiyo wake bana bete bimenyi kalobie laboratoire adi la gloire yamaya usunge onde kendeke uluwa cha tuko nunga enunga ya tuba twaro ro tukabaneka tukabaneka mutsanga aye pomad edukwa tu yenga tu teacher eri tunza bendo benene a shuda wane nyinji mukate kwa kwa yonyesa merukona tukwa tunendo kwa extra foxin ikawa tikeri tunza bandu Vemi makuni wale mwa viungo vya kizazi. Aina ni dawa na yafuka iketara kuyo. Tunashiki ikatoka ama kuni ayo. Nautona kwenye dawa. Ikatoka ili tunza ama prostat. Nayo kabisa tukua watu. Aina ni dawa. Ika watu kaya. Oko luwanzolo. Olo ama prostat. Onumutu watu jini jote. Mnoka ya mshu ya kulu. Wabiko mumia ka sengant. Swasant. Oko yore matakiri lolera kuyo mkandida. Oko mkuniwe prostat. Tuwaru kani ya kubo, tuwaru kurabo ndambinyiri, tuka kani ya prostate nkasa yiti, tuka linka na edawa tunawote kuyo, umayi unete mshu ya kulu wawu, wawuka langira, alamubia na maalamo tuwa kana yako, uwamote teluva, edawa tunawote kuyo. O, kundulia ndulia, doktor, ama ya tuwira ati, kundi, avoreo, avu wukuni, wukasa sabu laga mundu, wukai kutumbuka na ya, uwishiri wapari putukala, asaha wukala sero mamuvere sule menya, kundi saha uko jirabuka ukapotuka lobuti kuna makwachi uanze nete katika uanze yibulye buluti munga saba nande munga li ukuchi kweshi ubukoni wala seromonda mobere monda mokera kuzo ubukoni wala soma mobere mokera chinenge jishimi chichite chite boboya wacho chikasesa kuzo wachika loma lakini ubukoni ukana bibabere lasa ukala sapo lobolo kwa sapo lobolo kwa sio uko wabo kweshi ibabarekanya ebuli kojike jetureka chabo buli kojikoni mbere riari yabo naruka jishira sasa ukaputukala wesi umuntu wako lususu nare wahese uwo mundu ambo kibamba cyatulekira monda kwishikela sakira mo kake kake kake no matafumbura kunde mo mbere yetu ye wetwe no niba omaba omaba kayo kulubiteli ko bure kiro sya lwere nebya atake ye pimisa ya omaze lwa buti omusha kula mahe mulubiteli nabande ko bure munewe ko bebe yashanga bikaza ndaye zaidi abande bali muwa tumba itunzisha omusha kulusha kulu mo baba muzima amaze lwa namayi twa lokulubiteli wa munyomusha kulo kwatu hiri chikari kitu watu tukabale mbalemba kunde sidule menya ezaha obukuni bukindi asa kanda bukindi asa mbinu wakumbombera ezaha yo si utita kutsevele mwabia usewe vyera si chemo chihika nero manya uri ukalere evyali ujinimuli ukalere riboga eri ya vese kebe kuwa umeno niswai kuwa umeno ne mwako uwa wali riboga chamaleka doktori no bati endi dawa ya mabaneka e solution ya mabaneka nzala lavamo rere bi wangana ikete ro bungera ngaira ka lwa mo bon medical e bon medical rere tu bunwani no lubira lureve ro ko buri nyina ba lwa langa nga tunzirwaho nero ka una utre huwiro obo bunani wawo e wananga kwandika mu ribugu wangana ika wireless uti basele no olubanza lutwikire ka butwire remare sebele e sege sebe biere omoko shaliera e kuza sebele biera okonda mbeyi okinde tokere bi wangana horekererwa kundi woneshi waho una uri munwani okolubira likwa nero jirine watri akatule mbale mbadi tribusi omundu ngana byana une bikira ndanda wase unature bon medical augusti 3 kwetu e laboratoire ya de la gloire omundu mbiyo amakoni wa mena moni koni molobolo ngana la mabwa obweu isende sabakala kanji elubite lwa kulere 50% eyo mu facture kuwao no mubipimo byoshi ayuli akola omeni ukoni ni kai kalakalire wamba anema ya ditu hakuzebu lupite lukai kwa chikilo ngotra a kundi mawe faktire nene wakule reve 5% kutze 15% kufatana ukuni ngokoburi avya nero okundambie yo ukale hebwe yo ukoma vito kerebio wangana umavivi kirandanda iuwe newene nechanda jiku wawo na tuka menyango kuma vivi ya mpartenero uku wetu mutu kwa watu tri ukawi waviluaho omo kart ukapata kart na mutu kwa kart medical ake bom medical eku wetu yo kolaboratoire de la gloire kwa patako kakaula $30 nero mwevyo nkwale uwa uwasha pokera mwe la kosti kangana kitu tulivu ni nao wapokera mwe ni jile kutze eshapo na omuati yono echere chino e operasyeno e promosyeno ikia tuziko mwele 25 ero anzira handika vandu ule mdua ikase oyomobi omoro ngono ato gerebia inangana toka eri tuhikira weu tukanaye embere tubuwe tukwate kawashi ujabandu mati tukwa kenyeko mkwanze ya lava tukwa kenyeko mati we dio kitoko vingenzala twatuka kana kumatsi wobreme twatuka kwa buchaba ndeba katubrekira mutonabuka na mwalo wetu ameka se chibiribiri ewanga kanzunza nawo ndemusha kulwa tumwala tumatu brekira kale mushenene akatubwa au chibwa ke ulione ke uliatre abandu wandu ngana hano mundu yembuto twamuka ngiriri yuwene no munyamushenene ke watenga twangana mbalimbali evere wabekeri omo ebikero musachi omo pambase wera mu mutrake wera mu nembole wana pambase mu lwevere bilunde hunda no bunaku watebeta kubo madule tende betsungo byanganero musachi yero tene sawa bikero musachi yo na mwashe tubule tinga twangana hya twangana mwasa sane mboto ya betsungo omyo shemu ruwa suira tutre inyobo ngumuka tole kirana nyumuna musate munano sindibule mabuli oku wenyu ni imwasa twasungana ne nyukulubite luku wetu le musanga kundi yoha kuhineno uyo tukaye bini ni hale ne chaka vere mtu wa tutengumbe uwa zukowe uwa ngato keribia chikumula mayu uwene wasa memaya mamaya chikumula itu wasa tuwaka ngiriria ndeke ndekitu wasa tuwa songa tuwa mafunzo itu tuka usika nereba hembotu me na makangiritu wa hao alakini ngambito zotu wa menya ngokotu wa mabia bunu wa nini na au kundia mboto tukende kuheyo ikashe udijara hayo kunde mundu na ayo na hera kuyo kusuna ya tukari pitoko unaku atu kere na afya ni mali na ye omwesha ukuwe tukere nga nasungisha dawa shoko wa uweo na jale kwa tukumbi tuwazikuta sungana nao itua kanya itua sinye partinaria kututu kere ndelesha ogunu ni wuku wetu na retevetra okonzala kwe wetu enavo tembo kutso munuru kivu tomaba shima eriyo mama tukere ndamuwa sungi nebila tuho rekerera na tukali nkana yasi mwende vya wa hemu okuibura avurana na okuibura vandivandu okuma operasyo tu matuka ya operasyo kwa ongezeka kwa promosyo ya tukuna watu nesengant kumasha ongezeka e promosyo ya iki wa tituka rendere la vandu rehandika vandu uki wasi batu unwa ni netu wabi partneria netu wapate makarti awebo medikani njini nwanzo wa nyenze eriwa la vire miati eno ya iki lo kulutelo tuwa dila gluar kwa wadu wa maadrese uku wetu na manimero uku wetu wa hao kwa wa shima musewe kade mukindi wa tamu.

ya Kitatumba. Kwa siku ya leo kipindi kitatolewa na wenu Lora Kamua. Tatambua kama niko studioni mimi peke, ila mwenzangu kuweza kufanikiwa kupata wakati, na gisi mnajua kama tunaweza kukua naye pamoja, lakini kuko kizuio fulani kenye kilacha Samu anakosa leo. Lakini ndugu msikilizaji, tambua mwezi uliopita tulikuwa tuwaletea neno la uzima ambalo lilikuwa nasema l'amour ne fait aucun tort au prochain, l'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Na hayo somo tulipata katika kitabu kia Romains 13:10. Hapo ndipo tuliweza kusutire ineno ambayo iliweza kutuwa kumbanye dirai mwezi ambayo tumeweza kumaliza. Na katika hiyo somo tuliweza kusikia kama amour ni kitu ambayo haipashwe pemua informe mejusantiri afete kupenda. Na tulisikia kama ndani ya hiyo somo ama ndani ya hiyo neno waliweza kutuambia kama donc sa tunapenda tusikuwa napenda par sentiment, donc il faut tunapenda ya kutokana na roho zetu, paske kuko wale watu ambayo wanaweza kupenda affect par sentiment, na hiyo kupenda par sentiment haiko njoo mapendo kamilifu yenye wanatuomba pana. Juu ukangalia bie ile mapendo ya par sentiment ni mapendo ambayo inawana mpaka. Me ile upendo yenyewe Mungu anatafuta kwetu ni ile upendo yenye inapashwa dumu milele mnamna yetu ya kuishi pamoja na wenzetu. Juu imagine unapendea mtu kitu. Sijue kama hiyo upendo inapashwa dumu. Juu deja sa umempendia ile kitu yake yenye iko nayo mara moja, donc tuseme que ile kitu ka koskana seke deja upendo haitaendelea. Na hapo tunaona tunakosea. Juu normalement sa tuko naishi na wenzetu ni sherti tuweze kupendana. Tusiweze kuona vitu wenye wenzetu wiko nayo vike tuweze njoo kuwapenda pana. Hapo tunaona tunakosea. Ndio maana tuweza kusikia kama wanatuomba vema ile upendo yenye inadumu milele kati yetu na muroho zetu. Donc upendo wa kweli na upendo wenyewe tunapashwa partager pe partout face yote kwenye tunaenda tunafika. Hiyo ndio kitu ambayo waliweza kutuomba. Lakini ndugu msikilizaji wangu, unajua kama baada ya hapo tuliweza tukawaletea vipindi vya matime fulani fulani, na tulikuwa tuyamalizia fete vile vipindi. Ndio maana tutaendelea kunani kuendelea na ile teme vike tuweze kumalizia. Na vile gisi mnajua omwe chaque début à moi tunaweza kufanya nini kuwaletea neno la uzima. Alors kama tuna prefere kufanya

Siku iliyopita ilikuwa teme yenye nasema aimer malgré les différences. Hiyo ndio teme ambayo tuliweza kuchambua chambua na mwenzangu Gregoire, malgré hatukuweza kumalizia me muda ambao tutakuwa tena pamoja humu, tutaweza tena kuiparle yako na kuchambua chambua tena wa kidogo vike tuweze tena kuapprendre vitu mwabimwa tena kosena iteme. Na vile kisi tulipima kusema, mnajua kama l'amour véritable c'est aimer avec les différences. Nous vivons dans un monde où les différences sont nombreuses. Différences de caractère, d'opinion, de culture, de niveau social, de manière de passer ou même de façon de vivre. Hiyo ndio ma différence ambayo wameweza kutuonesha tena katika hiyo teme. Ndio maana tunapashwa penda malgré utafauti. Unajua mutafauti muko par exemple utafauti wa dini, utafauti wa tabia, utafauti wa niveau même d'étude, utafauti wa manière ya kuishi, hiyo yote ni nani ni madiferasi zenye banaenda wanatuonesha kulingana na hiyo teme. Lakini wanaanza kutuambia nini malgré ile utafauti yenye tunda tunapishana nayo, me haipashwe yacha tunashindwa kupendana. Donc hapo wanasema nini, il faut tunapendana malgré tutakuwa tuko na utafauti peut-être fulani fulani yenye tunda tunakuwa nayo. Unayua kungambo ya dini jesiri, mie nitapashwa kuwa mkatoliki, ona kuwa mizulima, unakuwa sipa protesta, kama protesta, unakuwa temwe de Jehova, me le fete ya siye na wewe tumepishana kudini, haipashwe fanini, haipashwe zuia kupendana. Juu, Mungu yeye kwake anatupokeaka kwa umoja. Na ndio maana hapa duniani na siye hatupashwe kuangalia namna yetu ya kuishi juu ya kusema juu iko mdini nyingine na iko mdini nyingine, hatupashwe pendana, hapana. Donc hii madini sijui vitu na vitu gani haipashwe fanya nini, havipashwe tugabula. Tunapashwa pendana malgré utafauti wa kila kitu. Na kuna waka wale wenye saa zingine wiko mbali mnivo de tide sivile, na kuna kwa wengine mwenye samo ya yeye hakufanikiwa kufanya nini kuenda kubade lekole. Deja ukienda angalia bie pale kutakuwa kuko utafauti, me hayo kusema paske ule mwenye kuna nivo de tide nyiko tellement superieur hapashwe penda ule mwenye hakufikia samo ya kubade lekole, hapo hapana. Donc sie bote tunapashwa ishi umoja, na mpuishi umoja wetu njo ile wakati nye tunaweza tunapendana malgré ile utafauti nye wanaenda wanatuonesha. Tusiende tunajiwazia paske bo niko hotel, na mimi niko hotel njo maana siwezi pendelea kupendana na huyu mtu paske haiko nivo yangu, hapana. Hiyo haiko mapendo kamilifu, na haiko mapendo yenye watakuwa wanatuomba katika nani, katika somo. Donc tunapashwa jikaza sana, tunapendana na kuoneshana ile mapendo kamilifu malgré kati yetu kunapashwa kuwa kuko diferasi. Hiyo ni kitu wa maana sana yenye inapashwa endelea kutunir, na yenye inapashwa tuma mapendo yetu yendele kudumu na isikuwe vrema na mipaka. Vile gisi muleweza kusikia juu tukakuwa natia mapendo mpaka juu ile wakati yenye tunda tunapendana donge na wasasiye. Tandiske huku duniani tunajua ke hatuku wa moya, me tunapashwa jikaza sana kuishi umoja. Paske ndani ya umoja ndio ndani yenye mko ile moto ya upendo. Paske kama uweze kupenda vrema ule ndugu wako, ule mwenzako, sijue kama wewe utaprefera kupenda nani. Tusikuna linganisha mapendo ya Mungu na vitu ambavyo tuko navyo, hapana. Paske tela amekuwa sipa kapabli kupata mtogari, tela amekuwa kapabli kupata sipa moto, boda boda, kwa mara moya.

unaenda unajitia kuule parce que umemona ko deja quelque chose yenye weye inakuatire selo tandase yako yenye unajua bo juu nijitie kuhuyu na juu yamekuwa na hiki il faut nimpende parce que deja ndakuwa nina profiter quelque chose à travers ile yenye takuwa nimemona ako. Hiyo sio mapendo. Ndio maana vraiment tunapaswa jikaza sana kuishi mapendo na ile mapendo yenye inapaswa dumu kati yetu malgré tunaenda tunaona zile madiferasi zenye ziko kati yetu. Hiyo ni kitu yenye iko plus important ndani ya maisha yetu sisi kama Wakristo, sisi kama wanadamu, na tunapaswa ifnani tunapaswa ifaire voir mu watu vike wa kuwa na ile utafauti. Donc tusikuwa na pendana ya par intérêt. Tusikuwa na pendana parce que mtu amekuwa na. Tusikuwa na pendana parce que tumeona mtu amekuwa peut-être mtu fulani mu société. Tusikuwa na pendana parce que tumekuta mtu amefanikiwa peut-être mu atua mwa fulani. Hapana. Hiyo ni kitu vraiment yenye haipashwe tuinire na haipashwe tufere volie munamu na yetu ya kuweza kupendana. Na mnajua kama kitu kikubwa sana katika maisha yetu ni ile upendo ambayo tunaenda tunaonesha kwa wenzetu, na ile upendo ambayo tunaenda tunaonesha peu partout ama fasi yote kwenye tunaenda tunafika. Jumana, ndugu msikilizaji wangu, ndugu msikilizaji wetu, utatambua kama namna ya bon avancement ama namna yetu ya kuweza kuevolue njoo ile wakati yenye umejikusudia kupenda mwenzako pale pote pale popote ambapo utakuwa unaishi, pale popote ambapo utakuwa umefika. Tusikuwa na pingana namna yetu ya kuishi, tusikuwa na pingana namna yetu ya madini, tusikuwa na pingana namna yetu ya marase, tusikuwa na pingana namna yetu vrema ya vitu fulani fulani vya dunia, parce que vile ni vitu tu vya dunia. Me kitu kenye Mungu anatafutako ni ile upendo, na ile upendo yenye ilifu tunatemwanye hapo pote kwenye tunapashwa tunafika. Lakini ndugu msikizaji, utatambua kama kuko mapwe fulani fulani zenye waliweza kutuonesha katika hii teme ambayo natuambia kupenda malgre utafauti. Na mukipindi ambayo kiliweza kupita tulikuwa deja tumezunguzia mwa quelques points zenye nitaenda mimi na rudia mwanzo vike na tuko naweza tena kuavase. Aimer malgré les différences signifie ama aimer malgré les différences inamaanisha écouter avant de juger. Donc kusikia avant ujuger. Hapo wanaanza kutuambia nini? Unajua katika maisha yetu, katika societe, kila mtu iko na mwenendo yake, epi kila mtu iko na namna yake ya fete ya kuishi. Me, tusikuwe na inyore. Unajua Mungu ni mtu mwenye anatumika na sema na damu, munamna yote, donge na munamna mbalimbali yenye, tunakuwaka sasa samu asiba na damu, hatuwezi wazia. Me, unakuta mtu anapenda vrema kuparle, anakia karibu yako juu akongeleshe sivile. Me kitu kenye kinda pishana kumutu, onda ona mtu, donc sa ule mwenzake anamsogelea juu sa moya amuelekeze ama amuelezee kitu fulani, unakuta mara moya yeye palipa kwa kusikia, me deja yeye ananja leta makomandere nyuma ya ule mtu. Edayere, bon, mie siko samwa nivu yako, sikujue, sitakanaki samwa na weye. Deja, iyo ni alama ya kushindwa. Na ni alama yenye inapashwa tuma, usiatendre meme ule nivu ya kwenye samwa ya utakuwa na pendelea kuendea. Ju, ukajije mtu, avao musikilize, franchement, hakuna kitu donke yenye unapashwa sikia wa ule mtu. Ndio maana tunapasha kuwa kwanza tayari mukusikia avatu jije. Tunajua matabia ya batu, ma comportement fulani fulani ya batu, me unakuta relma ule mtu haumtakanake na upendai saa moya akuongelesha ama uzungumze naye. Jua nini? Jua deja weye uko na esprit moi hivi yenye inakutumaka vrema umukalifie ama umdiskalifie mu niveau moi hivi yenye itakuwa haina maana.
Mais, s'il te plaît, mes chers, donc, tu n'as pas choisi kaza sana, na kuliko, kuwekiana chuki. Watu wa mingi, wanashindua kabure. Mais pardon, inaliberaka. Na pardon, ikuna importance nyiko kapitali ndani ya maisha ya mwanadamu. Juu kajitambua kakosa yako yenye umefanya, ni kitu yenye vrema inendaka, inakusaidia sana vile mnamna yako ya kuishi. Ndio maana tunapaswa kuwa na hurumiana, tunapaswa kuwa na hurumiana pasipo kuwekeana donge ile chuki ndani yetu ama ile roho mbaya ndani yetu. Hiyo ni pwe ambayo tunaweza kuzungumzia hiyo siku ambayo ilipita. Lakini ndugu msikilizaji, tutena tunaendelea na mapwe zetu hivi tuweze vrema kumalizia nani teme yetu. Pwe ingine inasema nini? Respecte même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Tuheshimiane malgré tunajikuta hatuko tayari. Pour dire que unaona, respect ni kitu kwanza yenye iko tellement réciproque. Pe mbote mtu akuwe kabila gani, pe mbote mtu akuwe namuna gani, mais heshima ni kitu kenye bon, ndapata sema hakiuzi wake. Mais il faut kuheshimiana kwanza, sie kwa sie. Malgre tele ni mkubwa kumie, malgre tele ni mdogo kumie, isiache mara moya, mi napata akili ya kusema bon, paske deja mi niko mkubwa, donc, sipashwe fanya nini, sipashwe heshimia huyu mtu, hapana. Pale, tunaenda tunakosea sana. Me, respect ni kitu wenye, inendaka de deux côtés. Pembote ukuwe kugraku mwingine, pembote ukuwe uko petiku mwingine, pembote ukuwe na mamwae finansiere mwingine, pembote usikuwe na mamwae finansiere, me, respect ni kitu wenye ko tellement réciproque entre vous deux. Na ni kitu wenye vrema, tunapashwa kazia ndani yetu na ndani ya maisha yetu. Paske kuku wale watu wengine wenye wanapasa kake, respect inawaka merite. Biesi inapashwa kwa merite, me, tutambue kama respect ni kitu d'abord yenye inapaswa kuwa andre nu. Tunasikia. Donc heshima ni kitu kikubwa sana kionye vrema hakipashwa keuziwa. Juka ni shimia na mimi nda kuheshimia. Cho vile. Na ni kitu yenye vrema tunapashwa ingiza ndani ya maisha yetu na ndani ya undugu yetu. Tusikuwe na heshimiana paske bon, huyu mtu iko na kitu fulani, mara moja mimi namuogopa, ndio maana mimi namheshimia. Paske huyu hana kitu, siwezi mheshimia. Hapo hapana. Hapo hapana vrema, na haiko kitu yenye vrema tunapashwa evolue nayo. Hiyo ni ideology yenye haitupachake mwema hana kitu ndani ya heshima. Heshima haiko kitu yenye tunapashwa uza kumutu, hapana. Me, heshima ni kitu yenye inapashwa kuwa andri nu. Napasha kuwa andri siye, mfaso yote. Nasikie. Donc, wanapachaka heshima ule mwenye amepana heshima. Unaona? Na, batu wanda ribisha heshima, mnamu na donge, ya saa, paske, ya mekua petetre anavasi kumengini, alo, paske ko telma orgueilleux, ama orgueilleuse, anapenda wale wenye biko nyuma yake, wenye saa zingine abaya kuwa na anapenda mara moja hapo njoo amheshimie, kisha yeye asiwaheshimie. Hapo vrema tunaenda tunatumia heshima mnamo na ingine. Donc tuko watu wenye tunapashwa cultiver ile kitu ya heshima kati yetu. Tusione kwanza vitu vya dunia wenye vina tupatia maruge mwa fulani, jutu wazi ke si enje tumefika na si enje tunapashwa kuwa respecte, hapana. Donc, tunapashwa jikaza sana, mkukua na heshimiana si yote. Paske, heshima ni kitu enye nayo, inendaka, inasaidia vile muvia mutu. Ndiyo. Alo, kwa ingini ya kufata, wanatuambia nini? Ede, sa shirshe, ini rekombase. Donc, kusaidia bila kutafuta malipo. Iyo ni pwe yenye wanaenda watuzungumzia muteme yetu yenye wanatuambia kupenda bila utafauti. Ede,
ça chercher une récompense. Dernier point nico plus important na hapo panatoa tuambia nini unayua movie sociale kuko wale watu ambayo wanakuwa na tandase ya kusema hivi nikasaidia huyu ifo nyuma yake anipatie nani anipatie mwemo wa quelque chose yenye na mie inapashwa nisaidia. Me ndugu msikilizaji, elewa kama hiyo ni kitu vrema yenye haikuwa ke mzuri juu haupashi saidia mtu juu nyuma yake useme ulipiwe, unaona. Na mimi ndapashwa kwambia kusaidia, kwanza kusaidia ni kitu kenye kiko volontaire, donc msaada haiko obligation ama msaada haiko mkazo kumutu. Me ni kitu kenye wepekepeke kwanza umejisantire kufanya. Alors nyumake, sume santire kufanya ile kitu, usipendelee tena rituru nyumake. Hapo deja, unaoga na usaidie. Paske, sume saidia mbond fwa, ama mroe nye inafaa, hapo Mungu naye apashe usahawa. Me kitu kenye, siye wengine, ama watu wengine, wanaendaka wanainyore. Unayua, sausa saidia mutu. Usijika zake, mkusema tu, ilifuna kuwa peye, ama unalipiwa, apre kusaidia mutu wapana. Wejikaze, ufanya ile act ya upendo, ama ya mapendo na mutu. Vike, mbele yako, ama mparkuru yako, muende munapasuruwa vitu vingine wenye, utenda unakuta, me paraporo, ya ile msaada yenye, utakusha kafanya. Usifanye mara moja ile msaada yako juu pale pale ulipiwe, haiko vile na ni kitu kinye Mungu hapendaki. Donc tunapashwa kwa watu wenye tunapashwa saidia me bila kuchunga mara moja rekombase. Rekombase inapatiwa na Mungu, unaona, rekombase inapatiwa na Mungu, na njo kitu yenye vrema tunapashwa kuwa nayo mu esprit zetu na mu akili zetu na namna yetu yote ya kuishi. Ile kusaidia juu ungolelee rituru pale deja unakuwa na usaidie. Alors tutapita tena kunani kupoya mwisho. Kupoya mwisho yenye inasema nini? Chercher l'unité plutôt que la division. Kutafuta umoja kulipo kutafuta umoja pasipo kukua divisé. Donc ni pwenye inaende na kloture teme yetu ambayo ilikuwa nasema ume malgré la différence, kupenda malgré utafauti. Donc tunapashwa tafuta umoja na wenzetu kuliko kutafuta division na wenzetu. Sio kwamba tunapenda tunapima kusikia vraiment, parce que unajua ndani ya umoja ndio wakati yenye una patikana kafete avasma mwa hivi yenye unakuta mnapashwa fanya na wenzako même division. Donc njo kusema hakuna kitu kingine kinapashwa endelea, njo maana vraiment tunapashwa kuwa na ile namna ya kutafuta umoja pale kwenye tutakuwa tumefika ama fasi yote yenye tunaenda tunafika. Donc il faut kutafuta unité et puis partout. Hiyo ni kitu yenye inapashwa kuwa plus important namna yetu ya kuishi na maisha yetu. Ndugu msikilizaji, tambua tumefika mwisho wa kipindi yetu na tulikuwa tukiwazungumzia kuhusu teme ambayo ilisema juu ya kupenda malgré utafauti. Umeweza kusikia vitu fulani fulani ambayo tutakuwa tumeweza zungumzia humu. Lakini tunapashwa tambua kama maisha yetu tuko watu wa kuleta donge amani, tuko watu wa kuleta inyo kati yetu, tuko watu wenye tunapashwa leta pendo kati yetu. Hiyo ni kitu yenye Mungu anatutuma na anapendelea vrema tufanye mparkuru yetu. Donc ndugu msikilizaji wetu, tumefika mwisho wa kipindi na mbele tutoke humu hatutakosa kusalimu makomunito zetu za Fokulari, kwanza Mulo, Lubero, Lukanga, Beni, Goma, hapa Butembo na popote ambapo Redi Moto inafika. Tulikuwa mstidioni na
Laura Kamua, kwa mwisho mimi nasalimia Gregoire Kakule Malunga, Richard Kamua, Jano Pengele, Noela Kamua, Auguste Kavunja na wengine wote ambao wanatujua kwa majina. Tukutane siku ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Chao.

0: wasinja baurikiribanze bati ababoya okwebya kande mole banji okwekwama etini bachenyu chomoto butembo beni tukabasima kundenda mbya nikabya yahika mukalangira muti abatahalamu kande bamaroho luka bakasha tuborokomyatse twabirengera muno twabirilambairia amueni kuti nomushakulu
1: yehe tata
0: uneyo unuene
1: nikalira kutsebo
0: uyitondogolere uyitatulengurende
1: kome naye ngahula wa mukasereka mburungene pole niri muma uko bimaniri bechanda chabaira
0: ule muma uko bahanganiri abechanda chabaira tuka kusima na twama kuko cha monomo radio moto butembo beni
1: na masima
0: injenyere kasereka shindani amostronke yule kubuko mori nikapisa tukati wasinja mukabya nenyu imwaveri mbaliroma mukaba muti tulabyo mobyuma bas munabure tukakana ya okumwatse olwanzo muyira omuyira angatasha subero olwanzo angatasha subero olwanzo muyira seho luyi obuyira omulu embere omuyira imyakala ngiro wonde ngane naye imyakala ngiro wonde ngane naye nero mulu wa munabwire obole mundu are mukola chiwe naonde chiwe abandu rikala sebalishikala ebya ganda bya nabikumi abandu yakana ikendambi ibo bwambo no emberenge bole mundu are temberenge yewe bole mundu are temberenge yewe nero omocha ganda na mandu nyakalua omumuyi echa ganda ya bandu bakarro kokalio echa ganda ya bandu bakarro komboka echa ganda ya bandu bakarro komanyangwa emimbo uyo bakarra kuyo echa ganda yo mukamenyarango kwebekusa bya biriera bekusa basha kuluba kale toko bekusa kwe chaganda na ro bandu bwambo mwati anebiye na rio chaganda tukindikania okwecho tweshakania na tukana sombo la bandu twaba tumembere na bamabe yabya no lwanzo omotse kabini anebiye mushakulu kute
1: yeah
0: oyita simbukuli kwe kahama akalangira tiyama chirukania
1: tiyama chirukania sere
0: kagode
1: yeah.
0: Mushakulu ambungeno
1: einga
0: unamubya waitegereria abantu bakina bwalure meluma bakina bwalure meluma bakinikala
1: olure melwa berecheta mushakulu
0: olure melwa chitire
1: lwa chitire bandu sebesha sangana
0: bandu sebesha sangana
1: nechekala leka bandu babana wa maendere mundu akaberonda efaidi wa irondere ndundi iwa kwa mendundi yao eutakwa meye chehanda echocho chikaba bandu
0: echocho chikaba bandu
1: nobuli bube nabu bwa bukana aba bandu
0: buli bube mbumuri mube shale menya kwa bereria
1: eiga
0: kaka wata sendetralia kana ni abereria
1: nerio haka habibi obuli bube ichale tromo bandu mu busu
0: aha
1: nerio basi obusu bukabo ebyo mu bandu abandu batasha tokere bandana neri abandu bakaba bebulere bandana bakabi bali mu bwemyatsi bakabwana kwe myatsi yo lutrongo
0: abale mutrongo
1: ebale mutrongana ibabye babehi kande babya ibabya buba bekale mukabe mole musasa ana
0: ewanga nasunga wunde ewa musaga
1: ewa musaga
0: omuni ngana shate twende kore niye chanda uta ewambala dekalo yo okosegebe ewambala dekalo yo kwita kuta na mabikala muhanda ibakasende ni chiri
1: ukabye ngawa kasimba ambo balera mwenge baisu na sona
0: enge longe abantu bane moche huwo ambere ikeri abantu akazuka mbale iwutsu na rwe byo nabyo nalunde lubanza donke cyo tukabora abantu tuti ebuyira ko bute butea ubuyira ne kaka dada baba mama mwala wetu mukaka sokulu abone bandu bakatsangirana oundi akatekiriano ryo ko wunde omuntu weri mbere omuntu wakera esho tribunal chavesesere mukanye tanda tu bambo muka mama ikanusa nachi mutu erere muyo bireke bati rimerine rewu ama ana ukawa zutenere aurete ebalo autre solution lya bana kana okuba kapita solution kana okuba kapita na tule mwenda abantu bati abateshe byetu na ruwa tukabwa tute batu wetikaye si bashe byetu
1: echoko chine chitia mushakulu na mukamu abu ambo mukaya lwere mwama lwere chatu
0: ndiyo
1: Neria kaka batu ndishaka babuli ati sasa nyie kiato inaacha munaona tu
0: mutatukalwerechatu
1: uyu abereria chato cha sasa
0: kiato
1: inaacha unamfunga kabisa ndugu yako Wazee muna wana juu ya kiato tu. Eh. Atunwe chato chaye, bashe chato chaye.
0: Eh.
1: Tulisha sikia kiato inacha muna wana banande muko batu buru.
0: Eh.
1: Eh, nario.
0: Isi ni chato.
1: Narioho Biblia ikabu irete. Mujinga ni shamba ya mwenye hakiri.
0: Enge.
1: Eh.
0: Ukayatu alero yute uire yuka buwa ya malalameko.
1: Eh.
0: Mokalu omusojishi tasha mbembem. Muna gumbanyia soki.
1: Eh.
0: Soki tu.
1: Soki, mutoto wa kwanza.
0: Eh.
1: Eh, nario kovere wetu.
0: Muna... Mwurukene na wasi.
1: Kovere
0: wetu. Muna gumbanyia tu soki tu.
1: Muna gumbanyia soki.
0: Eske, mwamalua.
1: Eh.
0: Mwamalua. Oyuke ndibareche muna mweshinga nende. Echekare kwa wanza malua. Unamu endesu ngouka kureka ya. Amalua shuwene.
1: Shuwene.
0: Tuhurekere rani tuwe na tuwe.
1: Eh.
0: Wamalangere chendu chama kuluhia. Yendu ya bulayo uonde, oyunamu walure meluawo. Kando umu mwerekwe nene. Uke uemu mwerekwe nene. Mbino anganabu liki niya troni, niya kuhuisha. Oyo mkalu anayoria, anganabu shali isi muta horekerana. Teresha ya holo uonde, oyuke ndi kuoria, erikuoria ante, erikusondoria. Oyuke ndi kusondoria, eriko konda mbimbeno, anganasa la kubere chendu, merucha kuhimba.
1: Koche nechi. Ndiya
0: renge. Nao. Fukalu tuweba civil. Na ruwa ya ndo msoda utu yuke ndi kulecha. Mbundu iki kulecha kuchi.
1: Kandisiri buo mubu wewe nyuka ndisiri uwa nao.
0: Mbundu si yangabu mubu wewe nyuka ndisiri buwa.
1: Siri uwa au.
0: Uwe chetraka wamende mbundu. Busa na wamu habu achi. Omuka ni abone rohore kererana. Wamende mbundu. Utrahama biachi.
1: Aur amulu wake rabasha kuluba kabi kala. Iha mabibi yuka ige tandareka okocha bene. Tuba kabu ambubolobo lo kwa aho. Narini ya kaa mabe kala. Iba ukanu waba kati ndaku ambu. Obu haka vole babwali ya wame sungu.
0: Na wakashimu.
1: Nariche kale kiba wambu a. Achita kecho. Munduni ya kabe karama kutibu wabasha kuluba na uti rilahiri aliyabo. Iba kabu ambubo li munduni de nyinya lumeuwe. No undia senai. Nariba na uti ya mahano. Ebiuba kala ba bomo. Nari umuyomba wa uni ya kabe langira wabe yu watamu handa muhandeni ya kuba anda kwa tetrahi. Karinga wabiri tu chitia. Olube tasilua lulia lo manga lukande heuka lukuitrako. Taso bakulu. Nari sahe yu omwati ni ya kana huamborere.
0: Ni ya kana huamborere.
1: Eko chinache etia.
0: Mama biyo uwa, omatini yangana huwa mbolele. Mama biyo hori kirirana. Mama biyo yeli yana biyo muyomba wali ya kubwira.
1: Koche reche.
0: Sehu utito wabyo, emu kendi otere muhihia.
1: Ehe.
0: Nere nyumba mama biyo otere muhihia, mukabi nyubu shimu mama biyo heri.
1: Imu heririe.
0: Ndiarenga muka imu mama biyo heri.
1: Emu avere biyo mamufano wa senzo mene.
0: Senzo mene.
1: Ehe.
0: Mwali ya wabe niya watekua wana wae kinyi trechi.
1: Ehe.
0: Ngalu natre kunyawu.
1: Eni atre kunyawu.
0: Ne wae njenye nalia nyawu kwa kinyi trechi.
1: Ehe.
0: Senzo mene kwa kolatia.
1: Kobe. Chalikiwa
0: mboyo. Shato mene.
1: Shato mene.
0: Na shongo kosewe musha biangware.
1: Musha hendu kangware.
0: Eshongo kosha senzo mene musha hendu kangware. Nere tukabu atutino. Wamalangiro muira wawu. Omuira muri chenyu. Eni ya mabia nguwa kakukosera. Terondaba ndi ava ndi ava na mubo uwa. Mbeno. Changana wa teacher. Vanganaba na mbeno. Solisho ya nganaba neka. Wamabibi unamobu rabana. Na wasa wame anda utia chitia chitia. Bendo vikende hera. Nemia tsekende yanda chitia chitia.
1: Koche na chitia.
0: Tulioko 09. 94. 19. 92. 96. Tutinete tulioko 09. 94. 19, 92, 96. Nimeruwe yo, mamabe tobe rekera, mkendu wanya. Tunamu wabadepite, wakabia, abu shibaba relaba. Abu shibaba relaba.
1: Koche neche.
0: Lakini banalabiri abu shi, lakini banamu shabia, mwawarenga malu, iwa bulanga bakalu irachi. Iwa butu, abanduwa banalabiri, baba relaba deja, wanikere. Eche kata share kiba haba katubure, tia hitia nichi, fuleni abereria, na fuleni share tralia. Marupurupu yangu marupurupu yangu munafia nini munafia nini
1: mushakulu
0: fukatsa kurabantu tineva shakulu vaya tumaniromo chaganda nari vaba kalwa na nyasi ya marupurupu marupurupu iko bitu gani tabuye chao
1: mushakulu tubuwe tulohe uminyengo ko hanie nyota ayitre hwerano ko lusi abona bo bane ambubo kwale kwa lava.
0: Enga.
1: Nibu ambubo mundu mubi no mua angatamu hakari ukangahe. Akabe ni akandesha kusabane traba. Kande wabe muhe traba. Ini eshetuwa na matande. Nariyo naboko bareba atia.
0: Utibakabi ya batetai. Aba nduwa waringa bareba ati.
1: Nibu ambubo mwenye. Nitinibu ndashi sima.
0: Ndashi sima.
1: ndasisima endasi yesima
0: endasi yesima
1: eh
0: donge no manga naire benene anatekire tu ebi ushibya byabewe
1: bewe
0: masa ko kebwat nebutse mechi eriko echi wochoshi na ruwa bulengebe
1: yeye
0: nebutse mechi erisunge bendu na ruwa bandu bakundu wako iwasunge iwayire sho franga na ruwa na babo bahola eba kwe sho franga na ruwa mama una baba ubakya baba holi wabya mutreke ukende sunga nundichi ukiria byonande
1: nibu ambutahe mushakulu ebi ushebyo ngokobe kabya betia bakata bya kwanza ibo butasicha abali atumabo
0: obutakenga bulengiru buloyi
1: eh kondeko bali akenga abali abatuma ngabangana bibanene ku science ei kabwirabwetre a tuteta kolache no tuteta lukalukane si twendisha toka chendu nario bakeisha tubulia nario kundi babiri pochambeno abando unasitame abashakulu abo njemona nasebana abo chirochi mekinjasa e okosezer iko munduni yakubura ati mwendi ko parlement umuntu aleka ya sinye ne chika e plenier iria tsuku ku diesel anario nabere nabe kwa mirabo kutsibunga buli abo babwa mbweno yehe wusu alengekana ya uti abanyamulongo no mutu angakola chahe bangabenduka
0: enge
1: bauti iba uti principe batre kuna una watasunge kururu ikabule riko cho yuhe kiri ya mabengu.
0: Yeah.
1: Watina rio no moya ngawe kungahe. Tuwa mabia suka ya tengania wote ya mabiala. Ii kandi kukocha.
0: Ndiyo.
1: Watika ndia chirisuecha ikabia nga inoure che Franza. Kunduko uwe tinjasho sikasi kabwa siti. Wii. Hey. No moya ngabuteno na ungande kukero muyolo. Iti wii. Hey. Iya shasa. Watsemba. Nario kwa chota hemusha kolo.
0: Ndiyo.
1: Emiatse neme nene. Yabanduba kuri nyota. Ae, trehwerano koche, treheru.
0: Kabi ni irengo.
1: Ni irengo.
0: Engo, enyota, trehwero kulushi, ikabi ni irengo.
1: Ii.
0: Kandi yibo kuita.
1: Nerio, nibu ambu, valio molo bola.
0: Ii.
1: Nepeple rio koche huo.
0: Ndiyo.
1: Nerio, bakandika nyesaya.
0: Olose neluvanza.
1: Nerio, omobi ushevyo, eche kare kabanduba taka niria hauma, wago waka hulawamo maendere, eribia tofauti.
0: Ndiyo.
1: Ii. Omundu ningiro momwatse busana nentere eyi mulebiri yuene musenyo tayewe
0: ndiyo
1: no nde inye bwate a twangaluka lukeni echehana
0: ndiyo
1: nerecho chikareka no mutwangana labya bangahe bakabe ne banene abatawita muaso
0: ndiyo
1: kundiambo no mo enzo chingi matahe mushakulu enzo chi wa mabiye yayo yo eria hengiri ni yuene
0: ndiyo
1: wangana matiria yo utyo morewa
0: Eukande
1: hinolerayo. Uwanyu usulirayo morewu.
0: Ndiyo.
1: Lakini ya mabia sa eka yokore rumboli yese ndio mo chehembo. Engi merereyo.
0: Ndiyo.
1: Vamakubu rambu endu ya lusa enzu chiyo haria. Wanganato kirilusha yoko sende.
0: Yeah.
1: Ehe. Neriwe kabi ni mufanu uwene. Esa baka enda. Esibe sohera hauma. Baka vya ngenzuchi eiri ya yihiraya iyu yene.
0: Ndiyo.
1: Lakini kovali ya sohera haima. Iba nenu wa matrani na vikalani. Vangaver, eva renge nzuchi, airi okori rumbo, eri timbiri oko musonge. Si wangatuki haho nengima.
0: Ndiyo.
1: Nari oko chereche etia.
0: Emiatsi koe reye etia. Vashakulu, abo mama, nabere baha trekera, enamba. Nabere baha enamba yesimu, nyite tulioko 09-94-19-96. Tulioko 09-94-19-96. Iwateka eri iwahandika nario twabya nere kusoma etwabya nere soma enzakano ikuwawo habwechi mama belaba nario ebimwangana kani byo mochaganda tukaba tuma mochaganda nario byo mochagandi mwamuka kani byo murirango mwamuka yakani byo mwirango mwama hika kochi
1: hali enyanza we yo bakaronda
0: recuperation politique
1: ayo nyanza we
0: ukarondaji wame abandu abateke politike yo batye bakachefuame na wabandre
1: otie
0: lakini baberehwa
1: koche neche
0: ndiarenga hani abandu ababya bakatsendia mena wabandre na reno sibachire
1: ambwe ngomi baluma ikamenyera
0: uko musambio
1: koche neche etie
0: ikamenyera uko musambio
1: ya mabitsuka nabe ikandishahwa na nabe koche reche
0: donge ryo murebaye abashakulu baluana abotata abokoyo e politike mweseyo lakini mumenye munasagire no Mungu kandi munasagire na bandu aba batuma
1: kochereche
0: mumenye kende mbini ndambi bangana basubiya kwemekera
1: ebiro byanzire
0: bikahwaluba
1: bikahwaluba
0: na romorekere langira nga muri okotere kwinyubene donge nga sachere unde munru oyowanga oyowanga kola
1: kochena
0: isimwa waza mutimbino muri okoche huo mure mure mwanzo na mwisho iye yeah.
1: Nari akendekereho mushakulu
0: okay
1: netu netu enzala yetu netu ikale kiba tutroka ikale kiba tutroka trahe
0: eh
1: kunde netu situeta situesha tokere bandani twe banyamulongo
0: eh basomenza kano yona ono bat spam va député ne va député basha tutesa jutu juko tuisha bure cha kianza mu yuma suata handekandeke suata handekandeke handekandeke ndeke atiba kabu ambwe bola ine atiba depite atiba depite vaviri twitisha wakabu ambu ebola se ambu ine atinawe kwa ebola nekope
1: ikwende ikwa kabu ati ebola nekope kumbini ya buweche kare kini ya buweche
0: ebola amabu ati ebola nekope na sule buwekope ya bukwe ndipa mwambu unabokobi ya launa beku mwambu nekope neruute kire kope ndi trubu yeyo tu trubu yeyo tunabokobi ya
1: ala tunabokobi ya ala
0: tunabe mokande situ letu atabi ya banganga nje anu wa mabi nyibulio kwebio inenge kwa tinjamu stronge sinyiri munganga sina ngatoki kura ntia abanganga bakate babati ebola seyiri kuna mabi kwe stoma baba kana minya kwenye kure stoma na mabi kwe pandesite baba kana minya akwira pandesite ngara mukaya omukire we chitatumba omwira waye munene
1: utia
0: nanguti omukire na unautia bakire banga jana kata kataheruka mukire waye
1: trahi ukata shavu wabia hiko ndi tukalwe masereka
0: anauta doko di meroya hiko matelefone
1: naikanga kubira si tukalwe masereka ehe na hiru tulutuke omosale ya hai
0: tulutuke romo ya abe
1: ehe
0: tulutuke romo ya abe
1: ewe uiti mukire na ena hiru muabe
0: unauta muabe
1: eho tulia soheremia tie cha alba cha vahira tukira ya babebe masereka
0: pere moize tukakure mukaya
1: abali ya troha aho tulia sohera umukutano wabayira
0: ndiyo tukara mukaya peri muize okwila vera mukara wetu kataheruka okwila vera omukara wetu kataheruka tuamara mucha iye muize ndi arenga kobe nebeti tukara mukaya iye muize wetu mukara okwila vera iye kataheruka abandu banje batrahe batrahe tule kibua nerele teri ngara nani umundu wa mibu mbubu kunibu ne omunga nga mabibuwa njese ngute chiribuwa
1: ehe
0: kunde oyu lwere naye ndi uwe shingwa lwere omundu ya kura tekuro mutwe neri we ute ne we neri obuti ya kate vashe utemondo su ukiro mutwe omundu ya kura tukure nzoka utinyikure nzoka nzoka ina mulumu
1: ikwa sasa nero
0: mundu yute munga ngina atemondo ye su ulwere na uwe liya utesu ulwere unalwere evyo vivele viri omundu wa mabianza ini ya buwe me okoche okwecho kabisa sina taba nirisubiria
1: yehe hanane chende batrahe sicha ngatokekana echironde cha byoko onde mundu nario onde yu wasaku musumbi wacho
0: yu wasaku musumbi wacho no munye chironde uke no bulumi bwa echironde cha nga kwa saku nari nakuba ina bwanye echironde cha wosichirilo ma asike nangana bwane
1: ukandi bwa utu
0: nete burugende echironde cha wecho na mocha nawo yachenene nasichirilo ma
1: kutsini yabwati inje nabiri u musumbi wa chironda cha
0: otukate ba nabiru ndinakure chironda nyitu nabiru kwa numusumbi naro utukate ba
1: aina utukate
0: ba lakini ningendi buwa nyitu abadepite abadepiti buwa nabu tukenda hairabu tu abadepite esaba kahulu kaye miyate ya kangani ya ke hanalu ekope ya henru ahi anganawa ahi wakabu ambaba tumikisaye kusudi hisha watikaye na rio na hiwa budirani ya hiyo monzera ayo yeye kabi anga yanga ya probleme
1: yehe yo ninyo tranene
0: ninyo tranye itawe roko
1: itawe roko lusi
0: na rita wambu bukoni sibole ajo sina ngabua kondina ba doktere bana mol
1: trahi
0: ndi arenga
1: omundu mabe kuburati obukoni bune ini akuburati ukole na utia kusudi buhwe
0: alo olukengerwa au olukengerwa mishisa Timoteo Kalambo
2: alo
0: ore olukengerwa hira kwe chao
2: franga nene na rwale kitweze ni shombeisha abu omu wibi wibi wabu fukate sekewa neti nzasa
0: mukapesa ke
2: nyakuba kali sho franga
0: mubibira franga senga
2: bakaye kana ya matushe kana bana muba haoma
0: sawa tu bari chinza sawa bakaya nzasho oyureka bini wabutia manyambo ko butia ya ire ya trim
2: baka tuchanga mutwaberende na shabu kwe
0: nishisa bari yo bakako kota sho franga na yo ebali oko franga eshiga kukutiba weyo bale no undi alika bine akabi yekabine na rokuti oyuli yekabine makunyambera ukabuti ayeri ate alwende yerati ne kabine ekashi yekabine ya ya na owa marupurupu na tade oyuwe nayo wa
2: awo shula tandire
0: ya rikobo no buhoti
2: Ati ya hakungu nirie
0: Mutu obukoni sebole kandi ne lare yabantu mukabwa ku yokubusa na chikwe.
2: Ehuko mutu sebole awu mu abantu bana muola.
0: Nero
2: abantu bana muola baba.
0: Nyambo bone. Ababa beriba kabwa bati chikwe. Ndi nyambo bangana bali ali yashu bakambu bukoni kunde sebole tukata ali yashu.
1: Reka ombibu ibas ibasosotibwa ndeke.
0: Ndi muno nati mundu abiriye chendu nyakamolega.
1: Oyita
0: watare wa shara minyango kumundu kanalega wa. Eyo nayo ni problem.
1: Iko kumbi tuanabulia na chinza sanga ba nabiri bwa kubio kwa parlema ba tichi nga yana kwa nene nga moshi analiru kuti ye.
0: Munabure ni ngapi?
1: Munabure ni kwanza.
0: Omonja achaba kendi kala omoko kise yamu. Tukendi o wanga ba kendi bwa ba ticho kumwiso omonja acha. Obakashe kala, iba kanya. Tukara mukayabo. Unashe moluberu mwadipite banga.
1: Ah, nasi preski ya bose.
0: Taro labo lualu.
1: Ndehalie muhindo simisi obedi.
0: Obed. Omulu wana mufendeshi.
1: Omufendeshi omunyacherumba.
0: Ok, shari yangolove.
1: Shari yangolove.
0: Ngwara hanukumbe na wanti. Omundo hoteli yangolove. Arengo mamutu manganemu nebuli rekanga. Yangolove shari nganekene ila makero mamutu. Ok, simisi.
1: Na tade.
0: Tade nao ni mufendeshi.
1: Na kanefu.
0: Kanefu mwenziwa.
1: Na enemohe.
0: Yeah, sida ndiyo kwa besomo.
1: Indikuwa na mapera na
0: mapera kwa vira Janete mapera. Na Jilie. Jilie si mdepite. Ye muhasa. Au ndene katongo sosten.
1: Na machozi ya nayo.
0: Machozi why?
1: Ye machozi umunya muhanji.
0: Bandu babiri ya unerera basa. Na mamu langere.
1: Oyubu irebe John.
0: Na mamu langere. Okay, machozi. From Shiyanda.
1: Watrahi
0: kwa kani kwa nama bitu ndabushi au ndi ye ni makuke
1: ye makuke kapako se wako
0: kusana necha wanduwa vire waka hula maame na vire waka hula tadewa hula shimishi donge koba vire yabu kunumu vehi ye tade wana shimishi hanyo mundo yuka ronde merenge yomo bandu o yuka ronde nyanza we tuke mumenyamu obo
1: ye hibua se haleno yuka ronde nyanza we aha kungu nirie na hanere ahu si haka kumba
0: aha kungu nirie na hanere ahu si haka kumba
1: kochereche
0: ono maande kate masinja okochehende vio mukabu wa ne kwenene ono ni jerlase bibi bisi vese vese vese nama shima vese vese utolo ukambo komboka di kari endime nama kuramucha asani asani tuwa makuramuche masarekeyo nina shiko unatukua mire wasinja asani chika kangana chete tunakwa mene chile tale tadonge nzuma na nituka tebaira tutita yembita etukasha kola chetebo
1: ndi unasingo kwa mbwa batra yembita
0: mba liechi
1: ohule echi
0: ye mba liembwa
1: mba osolo mweni ukaberi
0: mba osola kaberi ndi mba osolo mweni ukaberi Nero donge chone chetsebo. Donge
1: wanduba
0: tuta yembita. Omuyeni yara mwosola kabere. Si chilire butuku.
1: Kobere.
0: Ndarenga.
1: Ero
0: osolo muyeni yokabere. Si chilire butuku. Eno kayabi yomosha kolo. Eni yaka ulawamo. Kamusengere. Ye kamusengere. Abye ni mwamewe butembu. Eno kiniwe biasa.
1: Otia.
0: Ye kamusengere. Nero ambo.
3: Vataya mbita mubalie mbwa yaka musengere.
1: Eh.
3: Mubalie mbwa yo mwame. No mwame yo yekaramire abini wefuru.
1: Otie.
3: No twote efuru ya na byabagangi tu.
1: Eh.
3: Efuru ya na byabagangi. Abini akola mu kamusengere.
1: Kamusengere.
3: Mendo abanda babuse babo otua.
1: Itwe wetu yabi mukali niba mubateta yembita na remo ba osolo mweni okabere.
3: Eh.
1: Eh.
3: Efrazi kingulo na makura muchako bese zede kwao. Butembo ngakure mukaya chiretaleta. Mbwa ya kamusengere murita mukakanya emukasha kirayo ukalu haimu na bwire
1: ngalwe masereka eriatrika
3: tute muno modeminite bwelwalu
1: ngalwe masereka eriatrika nia olokura tulo bayira ikaholwa mu conference internationale culturelle sociale economique ira ai kande koleka okomwezi wa munani we 2027 ko cherechetia tuma bihirayo komite ai kandi tayarisho mu mwaka muma okoteme eikabwa iti. Iti lentere kome setina arme redoutable ki mene ver la victoire.
3: Mm.
1: E victoire yandi eyo muyira. Nibwo mbuikabwa iti. Omuyira. Obuyira bwa mabi endela. Bwa mabi loli embere. Aba iraba kakola. Nibwo mbuwa kole chendu. Echiri ukundundi yetu tuwebu si. Etu kande vitu iti. Etu wama erokombondo. Eikatu letraya. Okwitse ndana.
3: Mm.
1: Eh, kocherecha etia.
3: Konferansi mwanyika shabio kwa vrubia?
1: Ika shabio kwa mukera wa munane. Owe 2027.
3: Manabere sungana na valu mebali.
1: Ende tuwa maluwa yu kabiso lukura. Tuwa malu kakala kutsebu. Tuwa maunza ya birobe satu.
3: Mama unza ya birobe satu.
1: Eh, tuwa mabihira huwe wewe mshefu de biro sandrali.
3: Haka hula monde.
1: Haka hula wa muasane.
3: Asane.
1: Asane.
3: Okay.
1: Ah.
3: Aha.
1: No munani mu... Omunani omu sekretere ya kahula wamo Kasara.
3: Kasara.
1: Ehe.
3: Okay.
1: Nomu trezoriere generale na ya kahula wamo Felician.
3: Mm.
1: Ah.
3: Awasinja.
1: Ndiyo.
3: Donk, lengo yenyu mukabu wa muticha.
1: Tuanzire, tukakuma kumabaira. Abu si, okumwezi wa munane kumbe tubandane. Nani ya masereka, tutikunde, abanduwa batabandana bakabi ya babehi. Bakaye wazera eba byaboba eba byanaba chiru
3: eba kalisha kerane mbo yakamusengere
1: inge bakande shawosolano mwini ukabere
3: mukasha shari mbo yakamusengere ambo mukasha ye masereka
1: masereka obule mundu aseno mukekera uwe
3: irecho mwiso twa maende
1: nabwe tibasi twa mastema eribanda nokoche nimbache radio moto Butembo tunawo mu kasereka injeneri kasereka mburungene pole na ukabya kasereka
3: sindani
1: Armstrong nibwo ambule no hesereka hiyo hekali ya chwe
3: ndiyo twamama shisha kubere kiruki na shaika
1: enka lunasa
3: wasinja
1: echi nale biri obuyira neche mwesi tu wamberekera
3: wasinja
1: eh
3: bas bahuri kiriba tubanze ebishire bikanasa kibawa emetsere yetule ikale kwa bandu babe yatu ale cho twabere tukale no mwetunji mu pilau na indi tukasa kayayo donge ne bindu tubo ko vere vetario abande aba psikologe aba kutula yo mometwe mama fungula bakata kirika unoshinjano nje kaone nyirumundambia kaone ndambia kaone mupewaye yonyeremo ndambia no yabi ayi wabiri abeyenda na riba mambu ambo am strong usubuke kaone yao donge okondambia no kumbe kaone yukabuga na riba nyamuhanga batsumule muendeleye mutia na retu kwama chao
1: chao
4: Radio Moto Butembo Beni.

0: Tuna kushukuru mpenda msikilizaji wa kipindi Sentimental. Lakini na afya yake, kipindi Sentimental tunajua kipindi kinacho kujia kwa wakati kama na huu na kwa radio kulichagua. Kipindi Sentimental kiletewa na wapenzi wetu kutoka Sentimental Ngande la Kitatumba. Na kwa karibu na hospitali general ya Kitatumba chini ya Eglise Pima. Tunajua umetupenda sana. Na kweli umetuletea wagonjwa kusudi wapate uza kutunzwa. Umeleta wagonjwa wakua na kichwa ya kuluma ovyo ovyo, wakifafa, magonjwa ya akili. Tumaona sana, tunawapenda sana. Na tunajua jumajana siku ladies this ilikuwa siku kuu ya kuweza kusherekea ulimwenguni nzima Journée Internationale de Santé Mentale. Sikukuu ya kila mtu namna gani atapikanisha magonjwa ya akili. Sijui Josephat unakuwa mtaalamu katika hiyo mambo kwa neuropsychiatre kutoka Isteme Katwa, kwa nini ilikuwa muhimu kusherekea siku kama na hiyo?
1: Ndiyo, asante kunipa neno. Unajua hii siku ni siku ambayo watu wa OMS walichagua wakasema ladies this, kila mwaka tuwe tunasherekea hii siku kushirikisha watu mambo yanayohusu afya ya akili, kusudi kila mtu aweze kuleta mchango wake, iwe ni wagonjwa, iwe ni wataalamu, iwe sijini wanani, sisi sote tuweze kufikiria ile siku nini naweza kuendelea tena na nini tunaweza kupiganisha kuhusu magonjwa ya akili.
0: Asante sana mtaalamu na neuropsychiatre kwa mwanafunzi pale ku tema
1: Pejel.
0: Katwa unaweza kuonesha waziwazi kama magonjwa ya akili sherti organisation mondiale de la santé mentale, sema organisation mondiale de la santé sema sherti mambo ya afya ya akili watu washerekee na wajulizi nini kiwango gani kinaacha watu wenye magonjwa ya akili, na watu wajue kwa nini watu wamegonjwa katika hayo mambo. Na ndio maana siku hiyo watu wameanza kusherekea. Ilikuwa jana kabisa watu wamefanya kazi kubwa sana. Lakini katika hiyo mambo tulikuwa na baada makubwa makubwa yenye watu waliongelea kunivyo ndasona, kulikuwa matematike mingi watu waliweza kuongelea. Sijui unakuwa mtu alikuwa hiyo mambo utuambia na moja pale.
1: Ndio, kwa kweli hii tematike ambazo ziweza kutaiwa hapa ni zile ambazo zilizoweza kutusaidia kuweza kuonesha sauti ya wagonjwa namna gani naweza kusikika.

0: sisi sote pamoja nao pamoja waweze kukua inclined ndani ya hii prise de decision. Na kwa kipande ingine iliweza kuonesha ya kwamba kila mara tunashindwa kuwatunza wagonjwa wakati tunawaacha pembeni kusudi wasiweze kuparticipate kwa kupona yao au kwa experience fulani fulani walizopitia, malakini tunapowakokota nao waseme nini wanajisikia, namna gani wanapitia mambo haya, sote pamoja tunaweza kupata tena suluhisho na kuona nini inafaa kwao kusudi waweze kupata uponyaji.
1: Asante, naona kweli umeelewa mambo hayo hizi vilivyo. À l'écoute l'expérience vécue des voix authentiques pour le réel changement. Kwa gonjo mpitia tatizo, kama kwa mgonjo mpitia tatizo takuwa na shida. Na ndio mtaalamu amesema wagonjwa nao wanakuwa na tatizo, sherti tuwasikilize kama wanasema nini na tuweze kuwa participate kwa decision zao kamata. Mgonjwa kweli amepitia, amesikia masauti, ameona vitu visivyowezekana, amekosa usingizi, ameona katika chakula, ameona sumu, ameona maalama mbalimbali. Sherti naye tumuulize, asa umesikia nini? Tumusikilize na kweli tuweze kumsaidia kizi mtaalamu wa safari amesema. Na ndio kweli ndio mada national international sema écouter et faire les changements d'expérience des voix qui ont vécu ces problèmes. Ni kweli kabisa, naona mambo mwenyewe umeona na umechungua sana. Sasa kusikia watu hao kuwasikiliza inaweza kuletea mpango gani sisi kama wataalamu?
0: Ndio wakati tunaposikiliza wagonjwa kusikiliza yale yanayowasumbua inaacha inatuka zioni kuwa associe ku prise de decision kwa bisi niweza kusema. Na hata inaweza kusaidia wale wanaokuwa kwa ngazi za juu, tunaita système de santé kule juu mondialement. Nayo pia iweze kuona akumbe shida kabambi inayobakilia tena ni hii ambayo watu wote wamesemea ni hii, na kujua hata madroa za wale wagonjwa. Nao wataweza kukamata tena proposition zingine, mipango mingine, ili tuweze kuwasaidia tena zaidi na zaidi. Kwa sababu wanasema kitu cha mtu mmoja hachiendeki kama kitu kinachokusanya watu wengi. Ni kusema nini? Ni kusema ile mambo ambayo wagonjwa wameipitia, ile magumu ambayo wameipitia na vitu vingine ambayo wamevipitia, wanapovileta kwetu sisi waganga na sisi tunawasikiliza kwa makini, tunapitisha sote, tunasema shida tena ambayo inayokumba zaidi ni hii, tunaipitiza kwa ngazi za juu na waweze kuchambua. Ngazi za juu tunazijua, yenye tunita system de santé, tunajua ndani ya nchi sharti kukue mipangilio, wanasema kuko ma district, kuko sijui provincial, kuko sijui
1: DPS,
0: kuko DPS, kuko
1: zone de santé,
0: mpaka kwenda fikata kwa MS kule juu.
1: Ndio.
0: Hao watu wanaweza kuchambua kuyo aparti kuanzia shida fulani imeletwa na wagonjwa na waganga na wote wanaohusika, tumeona hii ni changamoto ambayo tutaweza kutumika juu yake, na itaweza kufika kule na wao mwangaza itakuwa wazi kwa kuweza kutusaidia.
1: Asante sana neuropsikiatre Josephat, umeweza kuonesha wazi sherti wagonjwa wanao pitia kipindi kia wagonjwa akili sherti wasikilizwe na lazima wapue parti pris kwa mambo mbalimbali wanaopitia, kwani wapikitia mambo yanayopitia sherti wakubwa nao wajue shida gani wamepitia na tujue kama gani wapi tawaelekeza. Ndio mambo umeweza sema kwa wakati kama na huu. Mpana msikilizaji, tukikuwa na kipindi sandamandal, tunajua mkutupa, tunatufata katika pande nne zote za dunia. Na mnajua ni kipindi sandamandal, na kweli mmekuwa tayari kwa kuweza kutufuata ili sante mandali yenu iwe vema ilivyo. Lakini siku ya leo tumetarisha, tumetua tukongelea jumajana, kwa siku tumependa kujua shunia sante mandali itipita namna gani katika vituo vyetu mbalimbali. Tunajua Butembo tunakuwa na vituo mingi, sijui kama unaweza kujua ta vituo.

0: mbalimbali tunakuwa navyo hapa.
1: Ndiyo, asante kwa kunionyesha. Hapa kwa Butembo, kwa kweli magonjwa ya akili yameingia. Na hata kuna vituo ambavyo vinapiganisha chini juu ili kupigana na magonjwa haya, kutunza wagonjwa wa akili. Kuna kwa mfano Sepima Talia. Watu wanao wagonjwa wanajaa pale. Kuna Ngandi Lama pale Kitatumba. Kuna Notre Dame de Lourdes kule Wayene. Ukatembea njia za mchanga utakuta nini Notre Dame kule. Ukifika tena Kananasi utakuta yenye wanaita Sainte Croix. Kwa zote zile ni masantre psikiatriki zinazojikaza kutumika kutunza wagonjwa wa akili. Kuna santre psikiatriki Muisa Amuchanga, wengine walikuwa naita kwa maneno. Kuna Kapsalama kule Musimba. Kuna Uhai pale Kasesa. Kuna Amani pale Butetse. Kuna Sediar Katwa. Kuna Sepima ingine kwa pale Limboro. Hizi zote ni masantre psikiatriki zile ambazo zinapiganisha kutunza wagonjwa wa akili.
0: Kweli standa tunakuwa mingi, usikie kwanja ambiasi nilipita kwa kupitale, usikie kwanja ndugu mpenda, mambo lipitika pale.

0: Naona Mafro Rasse watu wote walicheza kabisa kwa siku hiyo kabisa, ili mambo likuwa katiba kabisa kisi hivyo. Akanosa voloko marige wewe Mungu. Sasa kwa nini psikiatri na psikiatri? Kwa nini tufete date ya DCDC kwa siku kama na hiyo?
1: Ndiyo. Hii date ya DCDC tuliweza kuonesha ya kwamba sharti wa auditeri wetu, wa akteri wa sante mental, waweze kuona ya kwamba ni journée ya waikamate, wajiaproprie hii journée. Journée ambayo tunaweza profite kusensibilize wale ambao hawajajua mambo ya kuhusu afya na akili yake, wale ambao walikuwa hawajaelewa jinsi gani anatesa watu na namna gani watu wanaweza kuiepuka na kutunzwa hayo magonjwa. Hii journée tuliweza kuprofite ndani kuelezea population, kuwaelewesha wajue umuhimu ya hii journée. Ndani yake tunaweza kujiaproprie hii journée, tuweze kufikiria mingi juu ya hii journée yetu ya juu ya magonjwa ya akili.
0: Tunashukuru wakati wote wa santé mentale mwezi kutaja pale sabi matalia kandi la makitatumba
1: ndio
0: Notre-Dame de Lourdes ya pale wayene Sainte Croix pale Kananasi Mwisa Mutsanga Kapu salama Musimba Uwaya Kasesa Amani Utetse Saidiar Katwa Sema Limboro watu majitahidi kabisa kwa kuweza ku respect hiyo journée na watu na kweli watu maweza kusema mambo ilivyo. Naona maire la ville wa Beni na gouverneur wameza kujitia katika mambo hayo. Tunashangaza kitu ya Butembo maire la ville watu kuangalia journée moja au kwenye journée internationale il faut ikue vraiment ikue pris en compte. Sijui aktivite gani pale kwa ngande lama lipitikana pale kwa ngande lama kwetu ulikuwa pale ulikuwa temwe.
1: Ndiyo.
0: Mambo gani lipitikana pale juu ulikuwa pale?
1: Ndiyo.
0: Mambo gani lipitana pale kwa ngande lama?
1: Pale kabisa tuliweza kufanya defile, tuliweza kufanya maexpose, tukaongelesha wagonjwa na kuwaelezea, na watu wengi ambao waliokuja wali hawakukua hata wagonjwa walikuja wakakia asiste. Tuliweza waliweza kufata maexpose mbalimbali ambazo tulizofata. Vikundi vya masketch walifika wakafanya sketch. Tulifanya yenye tunaita muzikoterapi paske tu wanasema muziki ni dawa. Iste tuliweza waliweza kufata maexpose mbalimbali ambazo tulizofata. Vikundi vya masketch walifika wakafanya sketch. Tulifanya yenye tunaita muzikoterapi paske tu wanasema muziki ni dawa. Hata feste fulani tukakula makado fulani fulani, tulikula vyakula tulifurahisha wagonjwa na warafiki ambao waliofika pale. Anduka activity ilipita mzuri sana.
0: Asante sana Rupsikata Jofata, na shukuru kwa mambo unaweza kuniongelea. Umeweza kuonesha kama ladies this kwetu ngandilama watu wote walifika. Tukishukuru padre omone wetu aliko celebrate na padre mwingine, naona padre Mwasa per Mwasa Emoni waza kusoma misa. Nikoona vile maître Joseph ulikuwa na wapsikologi wengi walifika pale kuonesha kama qu'est-ce que nous sommes dans la santé mentale. Nikashukuru vile wapsikologi wote waliojitahidi kuingatika santé mentale zote. Tunakwazitaji hapa ni kwa 10, 11. Tulituma waza INPC ni Union Nationale de Psychologie Clinicienne. Watuma mujumbe kila fasi yote. Waza kutrepresenta kaleta neno yetu. Kisha misa, watu wame temwanyashi, defile, watu walifia expose, wakafanya masketch. Tukacheza na wagonjwa watu wakale kwa kula. Kuonisha kama kuseti mgonjwa awe na nafasi yake. Na ndiyo maana ya aktivite, tunapenda kabisa kila mwaka tuyeshimishe is edivyo. Ala hiyo importance gani tulipenda kuonesha kufanya hiyo activity? Tupenda tuonesha watu neno gani si nani Nairobi psychiatry?
1: Ndio, asante kwa kuniuliza ni juu ya nini importance gani hizi ma activity tuliweza kuzionesha hapa. Tuliweza kuonesha hizi ma activity ni tout simplement kusudi tuoneshe population ya Butembo ke kwa gisi magonjwa ya akili il faut inatupreokipe sisi yote probleme ile ambayo inayotesa inavunja watu kuhusu afya ya akili ikuwe preoccupation yetu sisi wote. Watu wa dunia wana namna yao ya kusema, watu wa politika wanasema usipojiokipe na politiki itajiokipe na wewe.
0: Ndiyo.
1: Sababu gani sisi pia sharti tujiokipe na sante mentale yetu binafsi na ya societe yetu na ya inji yetu mzima, kusudi tuweze kuwa washindi ndani ya mambo ambayo inakuja mbele yetu.
0: Asante, tumazukunesha kama ni lazima sisi wote tujiokipe na sante mentale. Kwani ukiangalia ulimwengu mzima, utembo, watu wengi wamekumbwa na problema ya sante mentale. Ni kushukuru Istem Butembo, unasomeka wapi?
1: Ku Istem Pejel.
0: Sherti Katwa, ndiyo tutume watoto katika kituo. Kwani nifata kwa radio asubuhi, nu mango de teknisye ya sante mentale. Kwa sa mtoto wangu minta mwandika ku Istem Butembo, kwa sa petenje levesis. Na umana kwa isha mwandika ya?
1: Ku Yem Katwa ya sante mentale.
0: Ajifunze, kwani unakuta, unakutaka, mina funisha ka Istem, unakutaka, de ça 50 étudiants moi je veux que vous filmiez
1: bana ya la plaie
0: vous soyez filmiez généreux bana ya la mu comme vous femme sage vous sentez mal bana ya la plaie de ça et tenaka vous sentez maintenant que votre 8 9 c'est dit
1: nous savons pas déjà elewa
0: c'est moi elewa du nous savons pas besoin déjà nenda fika pale kunani ku kuuliza nani ku BCZ ma demande d'emploi ya pasu general sasa ksa demande d'emploi huko sante mantu lazima ya watu hakuna watu ne unakuta msante mantali ku with sang na sasa firimi desa 60 kisha procure les gens ont besoin de ça ni fata ku kapilo sasa.

0: nous manquons de techniciens de santé mentale. Moi, je suis en santé mentale. Est-ce que vous parlez de ce que vous avez dit? Je suis en train de Kita kushangaza mutembo santé tulikuwa fête ya santé mentale mais gouverneur maire de la ville burugumesa kuonekana mimi bini kosa ulikuwa sijui unaza kupiga ni pale
1: basi ninaita tena mwito kwa wakubwa nyinyi wa autorité tunawatia macho yetu sana shida ni nyingi kwa hiyo option ya santé mentale ma probleme ni zengi tunawasihi nous sollicitons votre apport. Kunapokuwa fete, muje mukatusutenir, muangalie macho yenu muibaze sana kupsikoloji, kupsikiatri, munaona magumu ni mengi, na kule njo kutanjia development hata ya inji yetu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ini bone tete, ini tete bie fete, ke ini tete plene, yenye inaweza nini. Kwanza kichwa itengenezo, watu wanachoka. Pia, niliweza kuita wanafunzi wote kwa gisi wameweza kusema mkuje msikuwe mnawaza wagonjwa wanatupiga mangume huko akose watawa hapana kuna matekniki butamu butamu ya kumetrize wagonjwa na ile wanapotona mara mimi wanajifanya marafiki zetu kwa sababu tulisomea mambo haya tunasema tekniki kidogo kidogo parole douce sijui namna gani na wagonjwa wanapona na unampatia dawa anakukubali mara moja.
0: Asante sana neuropsikiatre Josafat kwa mambo umetuonesha. Sherti wakubwa waingilie katika mambo hayo. Kwa nimeona governor ameingia siku ya DDCDs. Yeye mwenyewe ameingia mbele la vile ameingia akaweza kupresente toute la journée la santé mentale. Mais huku kwetu hatukona kitu. Sherti wakubwa mwingie. Kwani watu wengi wanakuwa na problem psychologie. Wanakuwa na problem psychologique. Kwa gonjwa juu ya problem psikolojiki. Watu wengi maigonjwa. Ameenda mapitele mara tatu mara ine ni problem psikolojiki.
1: Okay.
0: Ebola mefika kwetu hapa, watu maikuwa na oga. Oga ya nini? Sijui, unaona ebola mekua kwetu, watu maikuwa oga juu ya nini?
1: Watu wanaoga nyingi, psikolojia yao imechoke, na wambia kose wakienda kule, watakufa pale pale, sijui watakufa. Na wanaleta mahabari mbali mbali, wana staili sutie pia. Wazungumuziwe nao, wakue oriante, wanasema na bongo nyingi, wengi. Vrema wako frustre, wako stresse, wanawoga, lakini, avec la santé mentale, hawa wote tunawaikalisha na kuwaelewesha. Hata kwenye sasibiliza zetu, tunasema seyo shida, mukae, munawe mikono, ukisikia tele sinye, enda haraka, fika, na hautakufa kitu chochote.
0: Asante sana naona wapsikologi wote wanyoko ku premier ligne ya fro wakuwa kuma CTE wakuwa katika tere kuweza kuonesha watu kama magonjwa ya Ebola imekuwa katikati yetu. Sisi tunaye mikono tushike makanuni na kwenda ku CTE hakuna mashindani shili vinini ukienda kule utapona. Kwani Butembo tumekuwa epicentre deja kule Bunia wamefanya siku mingi wana ka na huku kwetu tunaendelea kufanya mambo siwezekana na hiyo mambo yatoe katika tatizo sheti tungiji angaje kuingia katika kunawa mikono kuchangaza kucha maebola ni chihunzo chekana huwa si chihuwa kwe
1: cheka huwa chihunzo cheka huwa
0: tuwa mali gibi ishe waka kwa laba nganga
1: ndiyo
0: sherti ebe kandila wana rutuwa revia mwa obosu mbuli nichi wala ngira wandu haa yee wama ya yu kwa hola mbona watu wikuna pona ni mwona watu mepona
1: ndiyo masorti mavenka
0: watu mepona kato watu mepona ise je nafasi nyingine lakini nakuta jana juzi hapa walipiga tena munganga bana fungula fasta ka mortier tusema hiyo mambo tayari siku gani hatupendi mambo yeye mtume tu kushukwa mare député nusema inveri comer inveri commercial tunajua kizi huko ni buchuruza na nime tuko ndalea ku resister kwa vitu vyenye hatuwezi kutupata ndio maana tusema hii journée this ilikuwa santé mentale Ebola tuepuke mambo ya kusema sema tujikinge na Ebola. Hapa kusha kwa vaksia mtu, baka nitu batatikia vaksia jaunisse, kama jioni si
1: fievre
0: jor wala fievre jor de a 60 ara bando kan trevetra tai ujose kan trevetra
1: abo shabo kombe tukaba bora rurumbe si wakati mukasagachi ne bendu ya bara kole komo andre ma province e basunga ma vaccin abo sans problème mais quand ça arrive chez nous les intoxiqués par des marimères n'avaient
0: rien à voir. Quand les ministres m'ont dit, au monde, vous avez monté toi une année, pas 60 ans, quand les gens sont 60 ans, ils ne sont pas là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, nichizukata cha bora nyaribu kwa jonis abakandi wa bodi chukandi abantu
1: rabanga tukato kabale mbale mbatu kabale mbale mbale
0: kan sendi vya malo
1: aye yo wenge bo byo mo metwerero se hali chisimo baha abantu sibanga kwanga batenga vile yehe abanga ngaba kasukitu wa ticha na maanalize tukato abare kolao na mbele tukaba sensibilize mwase ni kwa uzuri yetu
0: kundi bakwaza bo munga akumunga inyo kwa munga nge munga nge kaziwe nita kusa niso vyo maisha wawo
1: munga nge we kwenene ikasi uwe niso vyo maisha wabandu
0: kwenye waza mwende wange nita mwashaka meza mwashaka kule kandu mkatu la chekatu chiju eche fevre zon ero kandu mwabiru riashu mwanda melaba kandu iwa munga wangananza kwanza vanga vanele lino mwabihola wali umasete imwei kundi fevre zon kandu chikandi asa nero kandi wanya munga ndi wakamu amkumyua pele mera kandi munga shepita
1: yeah tulibala benyu tulibali benyu vrema situanga kole chutuna uteche hapo chutua kole mbereshi mungu na mbereshi akarasi na mbereshi abandusi situangita bandu yeah
0: bas kazi ya munga ngashita bandu nosome la pulso vela vi na kama matuona kumasete matuona katika kuminote tunapenda maisha yenu iboreke lakini hiyo mambo ya kusema sema mwanze kuacha tulikuwa tukiongelea ladies list tumeevaluate maonesha kama watu wote wanapenda afya ya akili yetu ikuwa sawa sawa Josephat na nako la mtu kutafuta kutoka katika studio
1: ninashukuru kwa sababu ninaamini nyinyi wote mmekusha kutufuata na nimekusha kusikia namna gani journée ilipita tujikamatie hii journée ikuwe yetu tufikirie ndani namna gani kuchunga akili zetu na afya.
0: Basi kuona wote wa Kitara Sante Mandala, tukiona wandugu wa Kap Salama, mnafanya kazi njema kabisa. Tukiona wandugu wa Sepima, tukiona wandugu wa Notre Dame de Lourdes, Sainte Croix pale Kananasi, Muisa Mutsanga, Uhai Kasesa Amani Utetse Sedial. Ngandi Lama tumependa sana kazi mlichapa. Tunasema mubaki kabisa mkendelea kuchunga wagonjwa na siku moja kile yetu ikue gizi ilivyo.
1: Asante.
0: Tunasema ciao, tukutoka katika studio.
1: Ciao.

tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na wale wote wapendelevu wa kipindi Echo des Anges, tunashukuru kwa hiyo bidii ambayo mnawekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo, kama vile mnaweza kusikia, tuko kwa mwezi wa malaika, tutazungumzia tu siku kuu za wa malaika, hasa hiyo ya wa malaika walinzi. Tuna ndugu wetu Rimiasi ambao anakuwa kwa ngambo ya pili ya studio. Mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tutaweza kuambatana katika kipindi hiki. Bonne condition d'écoute, surtout shalom chez vous.

0: Action.
1: Asante sana ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile tulizoweza kusema kwamba tutazungumzia hiyo siku kuza wa malaika, hasa ya wa malaika walinzi. Mtatambua kwamba siku zilizopita tulizoweza kuleta program yenye itaweza kushindikiza ama yenye itaweza kuingiza siku kuu hizo za wa malaika ndani ya chama cha wa Ange du Ciel, hasa ndani ya dosie zetu ya Butembo Beni. Tukaweza kusema kwamba tuliweza kutayarisha kwanza kwa sura ya kiroho kupitia hiyo ambayo ilikuwa neven yenye iliweza kuanza le 20 septembre na kumalizika le 28 septembre 2026. Hiyo tunashukuru kwa wale wote ambao waliweza kufanya kazi hii, na ikuwe kabisa zoezi ya wa Ange du Ciel wote, kwani wanajua kwamba ni kanuni kwa kuweza kutayarisha masiku kuu zetu kwa sura ya kiroho. Hiyo ni kabisa kazi ya kushukuru, kwani siku kuu zetu hizo zikunapita kwa sura nzuri ndani ya maparokia huko na kule. Na ingine ni kushukuru tu wale wa Ange du Ciel wote ndani ya maparokia wenye waliweza kusherekea masiku kuu zetu hizo kwa shambra shambra, wakiheshimu kanuni yenye tulizaka kuleta mbeleni sema kwamba hiyo mavisibilite, wakivaa nguo za chama kuanzia hiyo ambayo ilikuwa 11 septembre. Tulizaka kusema kwamba hiyo siku ni siku yenye wa Ange du Ciel wote wataweza kuvaa hizo ambayo inakuwa teni zetu za wa Ange du Ciel zenye zinakuwa za Bonne Nouvelle, na hizo matishet zetu zote ambazo zinapatikana katika chama chetu cha wa Ange du Ciel, mu objectif ya kuone ya visibilité ya chama ndani ya mugine ambao tunapatikana ndani huko na kule, purviki watu wajiulize na waone ya kwamba wanasherekea kabisa siku kuu ya wa malaika wakuu, wale wa archange. Kwani tuliweza kusema jua kuhusu siku ya wa malaika wakuu, wale wa archange, kuna wakati ambao watu wanakuwa sawa na ignore hiyo siku, wakifuatilia tu siku kuu ya wa malaika walinzi. Na hiyo siku tuwezaka kuleta kufasiria wa malaika wale wakuu, hasa wale watatu wenye watu wana zoezi ya kuzungumuzia, yani Gabriel, Mikael na Rafael. Tukaweza kusema kwamba ule ambao anakuwa malaika Gabriel, yeye anakuwa malaika anayepelekea watu habari kubwa kubwa, na kama tunasema kupelekea watu habari kubwa kubwa, itakuwa habari njema yenye inapaswa leta furaha na kujenga watu. Na hapa tunaweza kusema kama wakati unasoma kitabu cha Danieli sura 8 mstari wa 16, utaweza kuona kama malaika Gabriel anapelekea watu habari kubwa kubwa namna gani na kwa sura gani. Tukaletaka pia mfano kusema kwamba tukaleta mfano ya kusema wakati malaika aliweza kumfikia Bikira Maria na kumpasha habari ya kusema kwamba ataweza kumzaa mkombozi wa dunia nzima. Hiyo inakuwa habari njema yenye malaika Gabrieli aliwezaka kumpasha habari Bikira Maria. Ingine tukaweza kusema kwamba malaika Gabrieli aliwezaka kufikia dada yake Maria Elizabeth kumpasha habari ya kusema kwamba iko na mimba, na hiyo mimba inafaa miezi 6. Habari njema, unakuwa mama mkongwe ama unakuwa mama mwenye umezeeka, ila wanakuambia kusema kwamba utaweza kumzaa mtoto, na wanakueleza kusema kama ule mtoto ambao utaweza kumzaa ni yule mwenye ataweza kutangulia Yesu Kristu hapa duniani, ama ataweza kutangulia mwokozi wa dunia nzima. Imagine habari kama na hiyo, inakuwa habari njema na habari kubwa yenye malaika Gabriel alozaka kuleta ndani ya jama ya Zakaria na Elizabeth. Na tunasema pia hiyo kazi ya malaika Gabriel inakuwa kusideresa journaliste wa Mungu, mpasha habari njema, na ule anakuwa mtu mwenye atapasha habari zenye kujenga watu, yenye kuleta furaha bila habari yenye kuleta uzuni na uchungu ndani ya watu. Na tukaletaka mafasirio kusema kwamba kuna watu wenye wanakuwa huko na kule, wakati anafika ndani ya kundi, habari zenye ataletea watu inakuwa tu habari za kubomoa, ama habari za kuchuki, habari za fitina, habari zenye zisiokuwa na sababu. Hiyo inakuwa mambo ambayo wanatukataza na wanatuambia kusema kwamba tuweze kufata mfano ya malaika Gabrieli, ye mwenye ana ye kazi yake ni kuleta ama kupelekea watu habari kubwa kubwa na habari njema, na hiyo habari njema ambayo itakuwa ya kujenga watu na habari ambayo itakuwa ya kuokoa watu na ya kufurahisha watu. Ule mwenye anapatikana kule, mwenye kuleta habari zenye zinakuwa za kubomoa watu, habari zenye zinakuwa za chuki, habari zenye zinakuwa za fitina, ule kabisa ashindwe na asiweze kupata nafasi ndani ya kundi za watu. Tukasemeka jua malaika mkuu wa pili, ule ambaye anakuwa Mikaeli. Ule malaika mkuu Mikaeli ama Larkanshi Mikael, ule anakuwa anapiganisha waadui wote wa Mungu. Maanake yule mwenye anapashwa kutokea huko na kule kwa kuweza kuleta mabarriere ama mafrenage ndani ya maisha yako kupitia manjia fulani fulani. Ule ni mtu, wakati unaona hewa kama na hiyo, uweze kumlalamikia tu malaika mkuu Mikaeli, ataweza kukusaidia kwa jambo kama na hiyo. Daniel chapitre 10 verse 13. Wakati utasoma hiyo Daniel chapitre 10 verse 13, utaweza kuona kama malaika Mikaeli anapiganisha wadui wa Mungu namna gani. Na ndio maana wakati tunakuwa katika shida, katika tatizo fulani fulani, huyo ndio tunapaswa mulalamikia na kumkimbilia. Malaika Mikaeli anakuwa sa garde du corps wa kila mmoja ambao anapatikana hapa duniani. Hapa tusisema kwamba huyo anakuwa mprotesta, huyo anakuwa mkatoliki, hata na wale wa ndugu wetu wenye wana wale wenye hao wanakuwa inja kikristiani ama wale wa mizilma, nao pia tu wanakuwa na protection ya malaika huyo Mikaeli, kwani nao pia ni wanadamu. Na ndio tunasema kwamba watu wote ambao wanakuwa hapa duniani, ukiwa na shida, ukiwa na kitu fulani, ukiwa na vizuizi fulani fulani, wakati unataka faa proje yako, unakuta tu mabarieri zinakuwa humu. Wakati unakuwa ndani ya kazi, kunakuwa tu mabatoda leru zinakuwa huko, umulalamike tu malaika Mikaeli, ataweza kukupigania kwa wale wadui wote wenye wanapenda kazi yako siendelee, wanapenda biashara yako siendelee, wanapenda vitu vyako vyote vya damani visiweze kuendelea. Tunasema unasoma tu ndani ya Daniel chapitre 10 verse 13, utaweza kusikia kama anatafsiria nini juu ya malaika mkuu Mikaeli. Watatu tukasemaka ni malaika mkuu Rafael. Ule malaika mkuu Rafael ama Archange Rafael, huyo analeta uponyaji kwa wana wa Mungu. Sema kuleta uponyaji kwa wana wa Mungu, hapo kuweza kusoma katika kitabu kia Tobias, hiyo ambayo inakuwa shairi lake la tatu mustari wa 17, utaweza kusikia kama malaika Rafael aliweza kumponya ule mzee Tobias namna gani. Alikuwa mzee mkongwe mwenye alikuwa amefaa miaka mingi katika magonjwa. Na wakati alikuwa akifaa miaka mingi katika magonjwa, jamaa yake na watoto wake wakaweza kumlilia Mungu kusema kwamba, na wakimonesha baba wao kusema, basi Mungu muumba wetu, tunakutolea baba wetu huu uweze kumuponya, arudilie tena hali yake ya mbele na aweze kukutumikia kama vile alikuwa akikutumikia mbeleni. Hiyo sala Mungu aliweza kusikia wana wa Tobias, na akatoka katika hali hiyo ya magonjwa. Nasi pia tunaminishwa wakati tunakuwa katika shida ya magonjwa huko na kule, tuweze kumulalamikia tu malaika mkuu Rafaeli. Na wakati tunalalamikia malaika mkuu Rafaeli, ataweza kufanya nini? Kutuponya. Na kama tunasema kulalamikia malaika mkuu Rafaeli, tutalalamikia kwanza Mungu mtakatifu ama Mungu muumba wetu, naye sasa kupitia mazungumzo yetu tutaweza kuzungumza pamoja naye, atatutumia sasa malaika Rafaeli kwa kuweza kututunza. Na wakati atatutunza kupitia mikono na dawa ya waganga ambao tunakuwa nao huko, kwani tunasema kwamba Mungu anapatikana hana mahali fulani. Mungu uko kati yetu na Mungu anajimanifeste kwa watu ambao tunaishi nao. Ndio kusema wakati mganga anakutunza, ujua kwamba ukiwa na imani na ukiwa unazungumuza na Mungu kwa kweli na kwa haki, ujua kwamba hiyo mikono ambayo mganga ataweza kukutunza hapo haitakuwa mikono yake, itakuwa ni mkono ya Mungu muumba wako kupitia malaika Rafael, yeye mwenye anakuwa mponyaji. Hizi siku tukazoea kusema kwamba wakati hii siku, wakati tunakumbwa na hiyo ugonjwa ambao unakuwa ugonjwa wa Ebola ambao unatuvamia huku kwetu ndani ya este yote ya Republic Democratic di Congo, hasa ndani ya jimbo letu la Butembo Beni mu Nord Kivu, ndani ya vile ya Beni na Butembo watu wengi wanafariki kabisa na hiyo ugonjwa. Hapa tuliweza kusema kwamba hata wakati tuliweza kutayarisha siku kuu zetu za wanachama wa Ange Gisiel, tukasemaka wakati watu iko mu hiyo maneven wasikose kumtolea Mungu na kumuonesha hiyo ugonjwa yenye inamaliza watu kwa siku kama na hii. Na ndio tukasema kwamba ndani ya hiyo neven waongeze pia sapuli yenye wanaingiza ndani malaika mkuu Rafael mponyaji, na wakati wataweza kuingiza hiyo neven na kuongeza hiyo nguvu ya malaika mkuu Rafael, tutaweza kupata uponyaji kabisa yenye itatoka kwa Mungu. Na nikiwaza kwa siku kama na hii hatusikie tena habari kabisa sana gisi zilikuwa wakati hiyo mbeleni, kwani nilikuwa na kwa kila siku nasikia fasi fulani mtu fulani amefariki, fasi fulani hivyo hivyo, fasi fulani hivyo, mpaka watu wakaanza juliza kama je, eske hiyo vifo ni vifo ambavyo vinakuwa vya kawaida ama pana. Na ndio tutaweza kukazana kwa kuweza kuomba Mungu muumba wetu kupitia malaika wake Rafaeli aweze kufanya kazi kupitia mikono hiyo ya waganga ambayo kunatusaidia kutunza magonjwa huko na kule. Sio tu Ebola, kuna magonjwa mengi ambayo inasumbua watu na watu wanakufa na magonjwa mengi, na magonjwa yanakuwa mengi katika mili yetu sisi wanadamu. Na ndio maana tunaomba malaika huyo Mikaeli, malaika huyo Rafaeli aweze akae kabisa vema ndani ya majamaa zetu, ndani ya mahospitali zetu, ndani ya province yetu, hasa na ndani ya inji yetu, ili tuweze kupata uponyaji yenye kutoka kwa Mungu muumba wetu. Hiyo ilikuwa jua kuhusu wale wa malaika wa wakuu watatu wenye watu wana zoezi ya kuzungumzia: malaika Mikaeli, malaika Gabrieli na malaika Rafaeli. Ila tuliweza kusema kwamba haiko tu wale watatu ndio wale wa malaika wakuu, wa malaika wakuu ni wengi. Sasa gisi watu wanazoeleza kusemea hawa malaika watatu, ndio maana tulizaka kuzungumzia juu hawa malaika watatu, ila mtatambua kwamba ni wengi wenye wanaendelesha mustari ya hawa malaika watatu. Sasa kuna kwa wale ambao nakuwa wa malaika walinzi. Jua kuhusu wa malaika walinzi, mtatambua kwamba wa malaika walinzi wao kwanza huko mbinguni kazi yao ni kumsifu Mungu na kuwaletea watu amani. Yani wakati wanakuwa huko mbinguni kazi yao ni kumsifu Mungu. Wakati wanamsifu Mungu, hiyo inakuwa parmi ma activite principale zenye tunajua za wa malaika, kusema kwamba wa malaika wana activite principale mbili. Ya kwanza inakuwa kumsifu Mungu na kuabudu Mungu. Sasa wale ambao wanakuwa wa malaika walinzi wanasema kazi yao ni kufanya nini? Ni kumsifu Mungu. Misio ya kwanza ndio hiyo, na misio ya pili inakuwa kuwaletea watu amani. Yani huko mbinguni wanamsifu Mungu na hapa duniani wanatuletea amani. Na ndio maana tunapashwa lalamikia hawa wa malaika walinzi waweze kutuletea amani, kwani hapa wakati tunasemezwa kuhusu kazi ya wa malaika, tunaona kwamba inji yetu inahitaji kabisa ya kazi ya hawa wa malaika wote ambao tunasemea hapa. Kama tuliweza kuanzia kwa wa malaika Mikaeli, tukiweza kusemezwa kuhusu kazi ya wa malaika, kusema kwamba malaika Mikaeli anapiganisha waadui wote wa Mungu. Tukamata kusema gisi inji yetu Kongo inakuwa inji yenye mkono ya Mungu inaangalia. Mungu anakaa ndani ya inji yetu ya Kongo. Tunakuwa na waadui wenye wanapenda tu wavamie inji yetu Kongo. Sasa nani ndio tutaweza kulilia? Tutalilia Mungu muumba wetu. Na wakati tunalilia Mungu muumba wetu, anatutumia malaika Mikaeli ili aweze kufanya nini? Kupiganisha maadui wote ambao watatusumbua sisi kama wakongomani. Sasa sijue kama watu wanafaa kazi kama na hii. Tunakuwa na ingine nukta jua kuhusu hiyo kazi tu ya wa malaika. Tunasema kwamba huku kwetu tunakuwa na hiyo ambayo inakuwa shida ya magonjwa. Magonjwa yanatokaka huko na kule, hiyo ambayo tunataa mavirusi. Hiyo magonjwa haikosake kuingia katika inji yetu ya Kongo, hasa huku kwetu mu Est ya Republic Democratique du Congo, precisement mu hiyo province yetu ya Nord Kivu. Hatupitake kwa mgonjwa fulani fulani. Hapa tu ni kualika tu kuweza kulalamikia Mungu aweze kutusukumia malaika wake Rafael, yeye anaye muponyaji, yani yeye anambana leta uponyaji mponyaji kwa wana wa Mungu ili tuweze kunapitiwa na hizo magonjwa. Yani wakati tunakuwa katika, wakati tutaweza kuingia kwa miaka zingine ama kwa miezi ambayo zinakuja hapa mbeleni, tusisikie tena hiyo magonjwa ambayo yanatoka huko na kule inapatikana tena katika inji yetu Kongo, hasa katika province yetu ya North Kivu. Inakuwa ka vite tatoka huko na kule North Kivu, magonjwa tatoka huko na kule tu North Kivu. Maana tunakusaka kama ni nini ambayo tushaka kosea Mungu kwa kuweza kufaa mambo kama na hiyo. Dawa ni nini? Tuweze kumlalamikia Mungu naye aweze kutushushia wa malaika wake wakuu waweze kufaa kazi ndani ya inji yetu, hasa ndani ya province yetu ya North Kivu. Na huku tunasema kwamba kwa hiyo nukta ama na kazi ya malaika Gabriel, yeye mwenye analeta habari kubwa kubwa na habari njema ya wokovu na ya furaha ndani ya watu, huku kwetu tunakuwa tu na zoezi ya kupokea mahabari mbovu ama habari zisio kwa za kujenga, habari za kubomoa. Mtu yeye mwenye analeta habari kubwa kubwa na habari njema ya wokovu na ya furaha ndani ya watu, huku kwetu tunakuwa tu na zoezi ya kupokea mahabari mbovu ama habari zisio kwa za kujenga, habari za kubomoa tu nguvu ama kuleta imani kwa jambo fulani. Na hiyo mahabari wakati zinatoka de gauche et à droite inakuwa mambo ambayo inaacha wakongomani, acha hata sisi ambao hasa sisi ambao tunapatikana huku ku est, tunakuwa na manunguniko mengi sana juu ya waongozi wenye wanatuongoza. Dawa ni nini? Ni kumlalamikia tu Mungu aweze kutushushia tu malaika Gabriel naweza kutupatia hiyo nguvu tuweze kupasha mahabari njema kati yetu na kwa watu wengine. Kuhusu malaika walinzi tunasema kwamba wanakuwa na misio principale mbili. Ya kwanza wanamsifu Mungu huko mbinguni, na hapa duniani wanaletea watu amani. Ndio wakati tunalilia wa malaika walinzi, hiyo tunakuwa na hapa wakati tunakuwa hapa duniani misio principale inakuwa kuomba amani, watuletee amani. Hapo nasoma katika kitabu ambacho nakuwa ya Ufunuo sura 5 kwanza mstari wa 11 hadi ule wa 12. Tunasema Ufunuo sura ya 5 kwanza mstari wa 11 hadi ule mstari wa 12. Hapo tuweza kuona kama malaika walinzi wanafanya kazi ya namna gani. Tukiingia katika Biblia tu mtaweza kuona kwamba hawa malaika walinzi walifaa kazi mengi sana kwa wale watumishi wa Mungu ambao walikuwa na msimamo kabisa ndani na mbele ya Mungu. Kuna kuwa huyu ambaye anakuwa mtumishi wa Mungu Danieli. Huyu mtumishi wa Mungu Danieli tunazoeza kusoma katika Biblia, tunasikia kwamba yeye alikuwa mwana wa Mungu na alikuwa kipasha tu habari njema ya wokovu kwa watu. Na wakati alikuwa kipasha habari njema ya wokovu kwa watu, iweza kuchukiza watu ambao walikuwa wakiishi ndani ya inji yake. Wakati walikuwa wakiishi ndani ya inji yake wakisikia habari zenye huyo Daniel alikuwa akitoa kwa watu, akiweza kuhubiri watu, iliwaletea hali ama na hiyo fitina kwa huyo Daniel, wakaamua kusema kwamba

wamutupe ndani ya nini shimo yenye ina enye nafuga masimba. Imagine hewa kama na hiyo, juu ya kuhubiri na juu ya kutamka neno la Mungu, pinisio na kwa kusema kwamba wakutupe ndani ya shimo ambayo wanafuga masimba iweze kufanya nini kukukula. Me kupitia hiyo nguvu ambayo alikuwa nayo, ambayo alikuwa anazungumza na Mungu wakati zote, Mungu akaonesha wale watu gisi yeye ni mkuu na muumba wa vitu vyote, hakuna mwenye na mshinda na mamlaka. Akaweza kutuma tu malaika wa malaika walinzi wakaweza kuproteje huyo Danieli na wenzake wote ambao walikuwa huko, Meshak na Abdenego, wote walikuwa kaproteje na wa malaika walinzi. Na yenye ilikuwa ya kushangaza, ole simba ziweze kuwakula, simba zikafanya nini, zikawaangalia tu, zikawaobserve bila kufanya ta aksio fulani. Hiyo ilikuwa force ya Mungu kupitia wa malaika walinzi. Na ndio maana sisi wote tunajua kwamba kila mwanadamu ana malaika mlinzi wake. Wakati unatoka nyumbani mwako kuenda nje kutembea, ujue gisi una malaika mlinzi mwenye anafanya nini, anakulinda katika hatari zote zenye utapata njiani. Sasa na kwaka ya uzuni, kuna watu wengi ambao analamuka tu kitandani, hataweza kumsifia ta Mungu kwa kuweza kumtosha kwa hali ya usiku na kumtosha kwa hiyo hali ambayo nakuwa ya usingizi, na kuweza kumtia kwa hali ambayo nakuwa kumtia katika sura ama kumtia kwa wale ambao wanaokuwa na uzima. Kwani wakati utaweza kumsifia Mungu kwa hiyo ambayo tunatoka kusema hapa, ataweza sasa kukutumia wa malaika walinzi ama malaika mlinzi mwenye ataweza kukuongoza mchana mzima. Hiyo mchana mzima kuna hatari mengi ambayo tunakuwa nazo huko na kule, ni ule malaika mlinzi tu ndio anaweza kukuongoza kusema kwamba wewe pita hapa, usipite mwinjia, uende mwinjia fulani, usiende fasi fulani, ama usiseme hiyo, useme tena nini fulani. Ni malaika mlinzi. Na ndio sasa wakati wa Ange du Ciel wanasherekea hiyo siku kuu za wa malaika walinzi, mtatambua kwamba wanasherekea hiyo siku wakifata na kushika maana ya awa wa malaika walinzi. Ya kwanza tusema kwamba wana kazi ya kumsifu Mungu uko mbinguni na kuletea watu amani. Na ndio wakati wanasherekea hiyo siku kuu ya wa malaika walinzi, wanatakia pia amani ndani ya hapa duniani, hasa ndani ya inji letu Kongo, precisement huko kwetu ndani ya province yetu ya North Kivu na ndani ya jimbo letu la Butembo Beni. Tunajua kwamba huko tu ni vita kila siku, mambo isiyokuwa na mambo yenye haiendeki siku baada ya siku, watu wanakimbia mashamba, watu wanafanya nini. Na ndio maana wakati walisherekea siku kuu ya malaika walinzi, waliomba ndani ya misa zote ambazo ziliweza kukua huko, waliweza kuomba kwanza amani ndani ya inji yetu na amani ndani ya jimbo letu huko. Na tunasema kwamba ndani ya mamisa ambao waliweza kusoma huko na kule, hata kama mlikuwa hiyo ambao walikuwa maagano, waliweza kualika pia na wale wa malaika wakuu, kila mtu kwa kazi yake aweze kufanya kazi na kutenda mema na makuu ndani ya inji yetu Kongo. Hiyo ilikuwa mambo ambao wale wa Ange du Ciel wakati waliweza kusherekea siku kuu ya wa malaika walinzi ndani ya maparukia huko na kule, waliweza kumlalamikia Mungu kupitia wale wa malaika waweze kufanya kazi ndani ya inji yetu Kongo na ndani ya jimbo letu la North Kivu. Hiyo ilikuwa tu mambo ambayo tulipenda tu tuzungumuze nanyi kwa siku hii ya leo, yenye ilikuwa nasemea juu ya siku kuu za wa malaika, hasa ya wa malaika walinzi. Na hapa tuliweza kusemea juu kuhusu wale wa malaika wakuu, Mikael, Gabriel, Rafael, tukileta maana ya ama kazi ya kila malaika. Na tunasemea pia juu ya malaika huyu ambaye anakuwa wa malaika walinzi, tunasemea pia kazi ya wale wa malaika walinzi, na tunaleta pia mashahiri za mabiblia juu ya kuhusu kazi za hawa wa malaika wote ambao tunatoka kutaja hapa juu. Tunaenda kutoa tu bonne fête kwa wale wa maparukia zote ambao zinaendelea kusherekea siku kuu za wa malaika huko na kule, na wale ambao wangali wanatarajia kusherekea hizo masiku, tunawatakia tu d'avance bonne fête. Basi ilikuwa tu mnatambua kwamba ilikuwa kipindi Echo des Anges, ambao kwa siku hii ya leo tuliweza kuzungumzia juu ya siku kuu za wa malaika, hasa wa malaika walinzi. Tulikuwa na ndugu wetu

0: kupeleke haraka kwa kituo cha afya. Ni alama gani? Huko naona kuliua. Tazama gani siko naonekana kwani.
1: Zaidi ya zile zenye nilikujulishaka ile siku. Iko na tapika, anazoofika sana. Sio hata niseme aye. Haiko tena weza hata kukula. Njo Aisha regea. Taki hata ilingane na ile magonjo nye basha tambaza hapa sema oi isha fika mwa iji. Zaidi ya zile zenye nilikujulishaka ile siku. Iko na tapika, anazoofika sana. Sio hata niseme aye. Haiko tena weza hata kukula. Njo Aisha regea. Taki hata ilingane na ile magonjo nye basha tambaza hapa sema oi isha fika mwa iji.
2: Usudu na imusangi. Lakini tena nyaba, nilisikia seme juu ya ile magonjwa, biashara itaruhusiwa tena kuvuka kwa kwetu Bugo City 1.
3: Kwa kweli, vile nasikia hatari ya ile magonjwa, ninaleta boga sana.
4: Lakini, chini munaweza danganywa mnivo ya hivi. Eh? Mi sijui hata kama ile ugonjwa iko.
2: Namna gani unaweza sema vile tabu? Japokuwa upi kunafahamu vizuri kama kuko watu wenye tuko tunaishi nabo mwai shule. Benye balionekana na zile maalama za ile magonjwa kali.
4: Mwisha sababu kama kila siku minabambia kama bale balitunga ile magonjwa.
3: Tabu.
4: Inapasha kuwa tu bazaliwa Muimuro na Irusangi. Ndio wenyewe waliloga mimea yetu. Kisha baada ya kuloga wanaanza tangaza mahabari za bongo. Shia, aseme ni virusi, aseme ni magonjwa ya hatari. Juu tu batuchanganyishe.
2: Tabu, mbata loga mimea ye.
3: Tabu, acha kusitaki wengine bila uhakika.
5: Sasa mama nyama, bale bajene kwanza gisi mina baona wanagonja. Musipini hata kubazugile. Kumingia kweli hivi, waruko wazeni wongo. Atena mini disikia ya bari kupitia bibi yangu mutoni.
6: Bibi yangu?
5: Iko Irusangi. Aseme kuko idari ya batu mingi. Bebasha kamatika na hii ugonja.

0: ugonjwa kule.
1: Kisha sasa tunaweza kufanya nini?
2: Yenye tunapaswa epuka kwanza ya kwanza ni kujihadharisha. Ukisikia banasema kama inafaa kuizole bale watu yote wenye bashapatikana na ile magonjwa.
0: Ndio.
2: Ile magonjwa haichagule kabila ama uraia ya mtu. Tena ya zaidi inafaa kufaa angalisho na hii habari zenye ziko nazunguruke masiku.
3: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: Vyangu metre kipasi, mama, kufatana na isi mahabari zenye asina uhakika zenye siku nasemega kuhusu hii magonjwa ya hatari. Vyangu, mbone niko na shida moya, itakuwa sasa eju mtu ayue, ukweli iko wapi, na bongo iko wapi vye.
5: Kia peti, sisi tunafahamu ukweli. Usahau kama ni sinjo wakati ya kupima kujitafuta.
4: Ndio mimi najua vye.
5: Atupashe achia tere bale bakuya kuya, inafaa tunajikubalisha sasa.
4: Sawa sawa vye.
5: Wemerivai, unataka nena shapo tuko nungia maongezi ya mana hapa?
1: Njoo kusema, sina tena haki ya kutoka hapa.
5: Ikala, niko na vya kukuambia.
1: Kitu gani?
5: We njoo niambia kwanza. Na we ulisha sikiliza ile ujumbe ya Chef Margarita juu ya Bukusida.
1: Ujumbe gani?
5: Hapa biti yote ilisha eleweka. Tangia kumwanzo, Kalashi na Mweni, bali kuwa na mupango.
1: Mupango gani?
5: Bali ambukiza mimea ya mashamba moja ya Bukusida. Na njoo inaleta shida ya afya leo.
1: Ujumbe ya Bibi Margarita, ilisema kama, iko njoo na wazia.
4: Wazi uko tofauti pale.
1: Mwesi kusikiliza anasema aseme kama iko na uhakika.
5: Wazia njoo anasema, wakati kiongozi mtu mkubwa sawa vile Margarita anaongea, haiko kwa bure.
1: Mimi siwezi sema kitu, jua isije kwa sasa.
5: Acha mizaa dadangu. Na nataka useme kama hauiona habari zenye ziko zinazunguruka. Hapa Bugonoro tunafahamu kama ile magonjwa ilitengenezwa kule Muamuro.
4: Ndio.
1: Nani njoo alitengeneza?
4: Bogo anasema aseme mwalimu alipewa misho ya kutungizia ile virusi huko kwetu. Asijua ambukizie bakaji yote bazaliwa ya Bugo. Mufuni kwa virusi karuka mbele ya wakati. Ikararua sasa watu wote wenye alikuwa naishi nabo mnyumba nyumba moya.
1: Amusikie haya maneno yenye mko nasema pale vraiment.
5: Mambo yote yuko wazi kwa sasa. Ni sababu gani ile magonjo ni kwa mwalimu tu ndio kulitokea kaza kwanza kwanza?
4: Atuambie kwanza Saima.
5: Shia nini? Mwalimu anaweza kuwa kati ya hii situation.
1: Shia wote atufahamu ni fasi gani liua aliambukizwa na ile magonjwa. Mchunge mafasirio kwa wanganga, hapana kusema sema tu vitu vya ovyo ovyo.
5: Wanganga gani?
1: Acha vyako. Tangele mashida cooperative agricole. Unatafutaka tu maneno kila wakati. Leo hii unajiunga nyuma hizi ma rumeur. Habari zenyazi na tawa kija kuhukumu wengine kubure. Ujue kama haiko jua habari ya bongo inazunguluka sana kwa watu wa mingi kupitia mitandao ya kijamii. Njoo kusema ile habari inageuka kweli,
6: Kalashi, kusalunchu kwenye ulikena labu siku ute mzima.
7: Basi, sina kwa siku mbili ni silale. Aba babiyanya angwe wanakugonjwa ima siku. Bimwele, mimi nona hii epidemi, iko seli tukuhia shie. Komsa ipinge mipango yetu zote zenye tuko nazo za kukamata madaraka ya uongozi ya Bugo Sud.
6: Pale unaweza kuwa na sheria lakini mimi nilikuwa nishaanza fikiria namna yenyewe tutaanza lipisha malimbuko moja ya kumi ya mavuno yenye bako na tuchamu zile shamba zao za pamoja. Lakini sasa bitu bilisha haribika juu ya magonjo.
7: Daire ile mawazo njo mie ilikuwa nanikosesha busingizi. Na amplis, ima habari za bongo bongo zenye zinatuma bakaji wananza tuchukia. Vrema misijue tutaishia wapi mpango zetu.
6: Bakaji bote bako nasema seshi njoo venye tulilete ile magonjo.
7: Leo, mi nikuwa nafikiri sana namna gani tunaweza fanya juu ya kutuliza hii situasyo. Lakini wapi, sikupata ta solution moja.
6: Kweli vrema, haitakuwa ta rahisi. Na gisi tu Margarita nanza onekana safili kuna tawala huku. Japo iko mbali na Bugo Sud.
7: Iko na tawala? Misi ulewe matasema pale.
6: Njo kusema wewe ya msikiza kuredio.
7: Kuredio gani?
6: Alituma ujumbe kubakaji wote ba Bugo Sud. Paka mipeke minanzo gopa na ile ujumbe yake. Isikie tupunguzia kibali kubakaji huku. Angalia, piko kwanza licho kumtandao ya Facebook uone vile watu wako na ongea. Iko nasema, iko na kushakia. Wewe na barafiki yako njoo benye mulitia sumu mumimea ya shamba ya pamoja. Kisha nyingine ye peke alikuwa muanga. Leo sasa ni turi aliua mwenye sasa maisha yake iko muhatari.
7: Mwanamke huyu mwanamke uaminifu yote na kibali yote mimi nilikuwa nishaanza pata kubakaji yote ya Bugo Sud hapa inaisha. Atuke naisha. Bimwele. Niambie, wewe unaona tunaweza fanya nini juu tusove situation?
8: Thank you.
0: Neli, mi nataka mwalimu atoke bugo noyo mbio tena sana. Kuko kwa barugu takazunganya ubusa.
8: Yego. Muyomba angu.
0: Yego.
8: Haribindi umfishe.
0: Bile wenye bilifika. Abali mingi za mbaya, maneno ya uchuki na ungezekana ukuli. Huku muhumulu biko nasema aseme, baikaji yote ya bugo. Biko napanga kushambulia bazaliwa muhumulu yote wenye wanaishi kuli.
8: Mwichi?
0: Ndiyo.
8: Mana yanji. Manaki njoku sema kama, ubatashambulia na mwalimu.
0: Hei njoba tanzi yako.
8: Mwichi? Usiseme vile muyomba.
0: Unajua? Kama kuko wazaliwa moja ya bugo. Wenye walisubutu kusema semu alimu njwali waleteaka ile bugonjwa yenye kona shambulia waikaji ya bu.
8: Bani pima sema vile.
0: Ndiyo.
8: Ariko mana.
0: He.
8: Kuchaba naraba gome koko.
0: None sile kangu wazi. Wewe waruru guteke riziki kuribi binu wali kugenda wafu gabiju uruguayi. Nacho vili kukubgiri. He. Ii magonjwa ni kisingizio tu. He. Juba pate njia kushambulia jamaa. Wazaliwa yote ya kwetu. Wenye viko kule buku.
8: Ariko Yezu wanje.
0: Ndio.
8: Ariko muyomba, uziko nanje numvise bari kuvuga aseme ngo bi Margherita na Liwa. Aseme balitumia burozi tuya kumaliza bazaliwa yote ya muhumuro.
0: Yesu nasikia.
8: Eske vraiment ni kweli?
0: Kila mtu kusitaki mwingine. Mungu asante sana kuona kama ile ubaya yawe na warudilia wenyewe. Niko nasema se ile ugonjwa iko nguvu sana. Wenye kuitumia sawa silaha. Njoba nageuka wahanga wa kwanza.
8: Ariko muyomba, muyomba.
0: Vile?
8: Sababu gani unaweza sema maneno ya mubaya vile?
0: Sasa nini? Wewe binafsi, ulihamulia kukimbia mapema, kisha kushambuliwa na masemi ya wazali wabu.
8: Haha. Mie pengine niko na bahati. Ile siwezi takia mwalimu naye vya mubabi mufikie.
0: Unaona? Inapasha toke kule bugu. Akuyaishi hapa kwetu muhumuru.
8: Mwalimu, nilisha mulomba mara mingi atoke bugu noro. Ila binamu akakatala. Alisema seme hawezi kimbia barafiki yake mwai wakati ya shida. Na wewe unamjua.
0: Pumbafu ule.
8: Mwalimu anapendaka sogelea watu wote bila ubaguzi.
0: Mujinga sana ule. Bimaziki sasa kufasha wanu wose warangizu gashiru uzima gawe mukaga. Mina mwita sahi. Telefone angirie muhamagari.
9: Ai, chukua simu mbio, chukua simu mbio. Chukua simu.
10: Alo, Sheri Chuma. Habari yako?
9: Alo, alo.
10: Shaka tumanke sana.
9: Atena nye mulisha ni manke sana, tena sana. Sauti ya minasikia pale. Ni bebe utu ule mwenye iku nalia karibu yako.
10: Inaonekana bebe iku na moga ya mambo yote nyingi na pikichana huko. Na wengine watoto ya wajirani.
9: Nini?
10: Bana mfukuzaga. Aseme ya siambukiza magonjwa yenye kusaga.
9: Ya kule nako. Wakati huku viko nasema kama benye balitokea kule kwenu. Njoo viko nalita virisi yenye kunagonjusha watu huku. Kisha Irusangi nako wanasema tafauti juu ya kustaki sasa benye balitokea huku. He? Njoo ya hivi.
10: Huku Irusangi juu atari sana. Viko natubagua sana. Sile yenye tutokeaga huku.
9: Chunga kwanza. Njoo kusema na nye viko na wastaki kama nye njoo mulipeleka magonjwa kule.
10: Kufatana hili yote. Nye naanza chizwa bombili.
9: Unasema nini?
10: Ayuko tu kwetu shia wenye tunaishi mkatie moja na wakindizi. Kwanza, wakindizi wote wiko naanza tamani kurudia huku.
9: Usiniambie kama na wewe unataka jihatarisha kurudia huku bugu? Na tuko naishi maisha manake ya nguvu sana usikie tu.
10: Matete nyeko huku, awezi ninganisha na yenye huku. Niko tu na subiri kukua mengini watu wenye watakitaji kurudia. Na tunaishia pamoja na wewe.
9: Lakini hapana sheri wangu, eh? Sheri mutoni, inafuu fikirie mzuri. Kabla ukamata desizio ya kurudia huku. Siri mtu.
10: Niko
9: na hisi mkambi kumisani. Siwe nisemi hata nini. Siwe vraiment. Bila kusema ya kusema. Eh? Alo Sheri Mutoni? Oh, apana. Oh la la. Wapi ndapata tena mega mwa hiku siku?
1: Manduku. Mwane bibitu minakuwa boga mwa hii jimbo. Nashangala kuona habari zenye ziko nazunguluka kumitandao mwa hii region kuhusu ile magonjwa hatari. kobe nye waamine kama magonjwa hiko, kisha kobe ngine wenye wana kubali kama magonjwa hiko. Me, bana bakilia kusingizia watu ya ukabila ama uraia engine kuwa chanjo ya ile magonjwa. Sawa vile kipasi, kwake yeye ni mwalimu na bazaleo yote ya muhumuru, njoo iko na shtaki bila tawa kika moe. Mina sikia boga sana. Ngelipenda nijue ama kuelewa hatari ya kuaminia mbio habari na kukamata position fulani kabla kuchunguza habari yenyewe. Ile hali inaweza kuwa na matokeo mabaya gani hii wakati yenye watu wanaishi usalama mdogo?
11: Kitu cha muhimu zaidi ni kufuata radio. Wakati kuko information yenye iko inasirikile, mwapashwa ukue na uhakika kwamba ulifuata radio juu umwambie mtu mwingine habari yenye iko na semeo. Juu radio zinakuwaka na wa expert penye wanakuwaka mwa verification ama information avant waipublie au waitangazi. Pia inapashwa kufuata makomunike officiel za gouvernement na leta, njo zenye zitakusaidia kuwa na uhakika kwamba habari ilikuwa ya kweli. Lakini wakati mnaishi fulani anasema na we unaenda sema ile kitu, inawezekana mwenye alikuambia habari kwa intention ya kuchafulia mtu fulani, kwa intention ya kuleta uadui wasama, na ile yote inaenda kuprovoke trouble mu société. Kwa hiyo cha muhimu ni kufuata kwanza source information, unapaswa ujue, na kama mtu anakiwa kuambia information unapaswa muulize ulitosha wapi. Juu kama kuyua kwenye alitosha ku réseau sio, kila mtu anaweza andika venye anapenda. Nikikuchukia mimi naweza andika juu contre wewe, na ile watu nao wanakamata ile unaonekana deja huko mtu wa mbaya mu société. Kwa hiyo watu bakwe na verifier kwanza ile ma source ya information, njo kitu ya lazima sasa nilisema mbele kuma radio na kuma communique officiel ya l'état. Na zaidi ya pale watu wanapaswa baishi biko na upendo. Haiko kila kitu hata mfamii mtu anakuwa tu na kukuambia habari na unaikroare, hapana, unapaswa uichunguze mzuri. Juu watu wenyuko nao daire ndio ba rafiki yako, ndio ba ndugu yako, na hawezi kureagire directement kwa kitu kenye haujui mwanzo na mwisho.
1: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata situasyo ikuwe namna gani, habari yenye tunapokea tunapaswa epuka isiharibishe uhusiano yetu na kutusukuma mu mambo ya chuki na ujeuri.
12: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
13: Tunashukuru sana msikilizaji wetu kutokea Chimpunda muvili ya Bukavu kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Alitutolea maoni hii.
14: Mbona maisha ya Bugo Seed ilisha kuwa sawa jenama? Hakuna binye binaendelea. Ule kalasha kuna tafuta nini? Nafurahia kuona Muzika Six anafungula tena kilabu yake. Napendaka sana kumsikiliza.
13: Tulipokea kwa furaha maoni ya msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Uvira kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Sikiliza maoni yake.
14: Inafaa kuchunguza mzuri sana habari zenye tunapata kumitandao ya kijamii. Habari za mingi ni za bongo. Habari za bongo njo ilisha kuwa nayo silaha ya vita. Inafaa kukuwa makini kutafuta kujua habari unapokea inatoka wapi na inatangaziwa juu ya nini.
13: Tunashukuru msikilizaji wetu huyu kutokea Katana mu territoire ya Kabare kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita.
14: Juu ya nini kipindi haipitake kila siku ku radio? Wakati niko nasikiliza hii kipindi Kumbuka Kesho, naona maisha yenye tuko tunaishi. Kitu mwa yenye hamuzungumuzi yake ni mambo ya vikundi vya kijeshi. Huku tunateseka na usalama mdogo. Bugo, juu ya nini Marguerite na serikali yake banabakia kimya? Hakuna suluhisho hata moya kushida za raia.
15: Na wewe tuma maoni yako.
1: Mzeka Six anakuwa na woga sana sababu anakumbuka kama ni wakati ya shida njo mizozo mingi inajitokezaka kati ya watu na kuzaa matengano ya kila aina. Mpendwa msikilizaji, tunafahamu kama wewe ni msikilizaji wetu wa kweli na unasikiliza vipindi vyetu kwa makini. Ulizo hii ni kwako. Wakati mji inashambuliwa na jambo fulani, ni nini wakaaji wanalazimishwa kufanya kwa kuepuka kuongeza shida zao? Ni namna gani tunaweza tofautisha habari ya kujenga na habari ya kubomoa?
16: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
17: Kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook.

0: Haka, man. Omoto honga lukuku lale nore no kwenene kwenye omoto kwa nariyakatu kwenye omoto. Chota ye, badie. Namu vila kwa buji. Nane mupike keka. Ina de mario omoto. Omoto babegan. Gita hikari umuka liyo neti badi mungu badi. Ya mungu wade mamene pakala mungu.
1: Iwa mungu ya mutuka ya ule omoto. Wama sukarela. E unamula mungu lunza. Wama siga uhaji. Karemba ya omoto mwenyenga wama siga uhaji.
0: Omoto na mabishi yao mo garage, omoto abria na riaka.
1: Utichi, omoto muja muja, gara nga kuhaneka. Esho frenda singa ha, esho tulayi wakumo avake, kami baba.
2: Eno batahe, eregenda endabu tiribulia, ni yaho mela.
0: Nicheche kare kena kubwera na agu, kwele rungo vina o baka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri higa kuono, omoto kia rokate no komochenje. Neruwa tubulia, itwe bako nesere bumuvile, itwa kuongoza. Eno batahe badi, ononi moto wakasato, nani mula mamoto, o mamoto nani muni tandia.
3: Ache batahe mwone vurenga nangasha ulo moto wali ati badi, eh.
2: Itwe batakishimene bako no, na bako mersa bako no, bako lo, bako lo. Tukatuka uloto moto lifane.
4: Moto lifane inapanda milima.
1: Inje nilingo wani taringo moto yu wakende hula basi. Kungi akatu tulabando bani. Naruko shungamaru kepi. Epio. Epu. Nakwane na waru kono mungu ngima na voti. Mungalu mwajabu habu.
2: Avec la maison lifane, vous allez vous retrouver. Jou moto lifane, iku na motere ya 125 na 150.
0: Na njomane nafataka panda marabia bukilima. Haikuwa kena shekushe, moto lifane badi, iku moto ya musuri.
2: Tuko vile na triporter ya kalite ya pie, avec le pine lifane.
0: Na kweli le triporter, tunafataka teko mapine original. Pine inafaka na miaka karibu ine, shote miaka tanu, uku natembia ku triporter na hiyaka kwa kopane.
2: Sebo, avec maison lifane, tunakwa vile na wheel moteur ya lifane.
0: Lifane moto original.
1: Nero cheche kareka, enabre kirani chongu ni matakishimene boshi. Na wakomersa boshi ebu mufili yebute bone beni. Na kando kando, omo territoire, eye lubero. Kama huya uza kwa hile moto, ushe bakiria, moto haina shekushe, moto ni ya mzuri, unabeba kwa bibi yako, tunakwa bie lifane moto, moto lifane, tripotere lifane moto. Ayayaya, mushe maliza basi.
2: Ache yuitu kukushe yuwele kabishu kado ndago utia na mamortise. Alibie regle.
4: Moto lifane inapanda milima.
5: Lifane.
0: Sasa muto katafuta hii moto aneza ipata wapi?
2: Omo vile ya vote nambo, ewa luwa samara muomo ri president de la republike numero 12. Afasa na hotele ya katuangene e believe.
1: Muvile ya beni, tunapatikana matonge, muri mbuti ni marokenzi.
0: Na pietu ya telefone, iko 09 72, inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane, unakula rashu, unashikia butamu ya moto, tripoter, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile nimero, tunakupokea.
4: Moto lifane inapanda milima.
5: Lifane.

0: mbwa inamaliza mtasi zote ndani ya nguo.
1: Inayokuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbii.
2: Wakaye savo mamba, tuni mamba.
1: Mbe kunoshe kulia sabuni, hii kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jika kukotime wane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
1: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
1: Sii, nasire na mokurazema yerida ambiase na afenichi ombwe.
0: Okorida ambiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
1: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
2: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitambala no hoa papa Chinyon.
1: Fuwa mahike Chiruma ukandia ya Yehova Stefano no hoa papa Kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
1: Fuwa mahike Chipirisi ukandia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Chimi.
1: Namba zetu za simu 0411 09 06 668
0: ama 09 98 32 68.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia sote.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Mwanama vyo weyo matipango kwa maviho la kwe.
1: Na demedela na ya shakofa, mambo ya uzuni.
0: Abandubo shiba kandi luba horora kubu mahaverechi.
2: Mama vyo weri umakono. Renu abanduba kahola, iba gendera nako.
0: Arengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwanoa.
1: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
0: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwetwanga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Nawa mikono kila wakati.
1: Omwikore sheribu kutia kasabu na mayeti uwene.
2: Ama kwa kutumia jela alkoholike.
0: Nerio wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku inao.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulie.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Polisi ya reka tukaheria imani yetu.
2: Nomwazi wa shoyambo yambo. Tura kago.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Onone mula ya kasi loko sebeka.
4: Mala wage. Iyo shumbukurisha veri yaluburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi. Ikwa nagutani.
5: Baba, sinabere kubwira. Nikare no. Abandubo shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
4: Nerio mungu tabwira lubabushana na chino.
6: Muse, wacho ya sikia habari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: Moto Butembo Beni.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
3: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
4: Habari zetu
3: Ngunza Mapasa. Kuna mengi tutangaza hizo hilo gazeti ambalo limeandaliwa katika diosezi ya Butembo Beni, sisi sote kwa pamoja linaangazia mambo mengi. Inyasi Masungu akiwa mwandishi wa kina baba Skofu alizungumza na Radio Moto Butembo Beni, mtamsikiza katika undani wa taarifa hizi. Na pia kuhusu uvumi unaoenea kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna kitita cha fedha kilichoandaliwa katika lengo la wanabunge kuja kuhimiza watu kuhusu kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hali hii imeendelea kuleta kuzua maswali mengi katika jamii. Pia mtaweza kusikiliza mmoja wa wakilishi wa IDPS katika mji wa Butembo. Kadhalika kuna pia za mchezo. Karibu. Someni na msome kwa ukadirifu hiyo gazeti ya Saint Inum, ni kusema sisi sote tuko wa amoja. Ni ombi lilotolewa na mwandishi wa akina baba Skofu Sikulipaluku Melkisedeki, Padre Inyasi Matungu, ambaye aliangazia hasa gazeti hili na lilitolewa hasa mezani tangu ni miaka 30 na mwandishi wa akina baba Skofu Sikulipaluku Melkisedeki, Padre Inyasi Matungu, ambaye aliangazia hasa gazeti hili na lilitolewa hasa mezani tangu ni miaka 30 na
5: tunashukuru wale wote ambao wamepokea habari ya kwamba jimbo la Butembo Beni limefufua, tuseme hivi, limeanzisha upya gazeti la jimbo, yani ile chombo ya kupana habari kwa njia ya maandiko. Tunazoea kupokea habari za jimbo kwa njia ya Radio Moto. Askofu anapofika mahali wanamwambia tunasikiaka habari za jimbo kupitia ofisi yako ya uandishi. Sasa katika njia hiyo ya kupasha habari tumetambua sisi wenyewe na tulijua ya kwamba jimbo letu lilikuwa na gazeti ile bulletin kwa Kifaransa ya kupasha habari nayo iliitwa Saint Inum. Ni neno linalotoka katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, jinsi ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 17 mstari wa 21, ambamo Yesu anasema wote wawe moja. Hivi jimbo letu la Butembo Beni limekuwa na gazeti hili linalosema watu wote wawe moja, askofu na Wakristu.
3: Saint Inum wote wawe pamoja. Abbe Nyasi Matungu anaangazia na kuwasihi Wakristu kupatia kipaumbele gazeti hili. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
5: Kabisa, tunatumaini kabisa, kwani ilikuwa imekaa kabisa bila kutoweka tena, na tulipotambua kwamba haitatusaidia, na hata tulikuwa tunawaza ni ilikuwa tu wakati wa baba Askofu Kataligo, tumeenda kujua ya kwamba hata wakati wa Monsignor Ripierari ilikuwa tayari imekuwa, na tumepata namba 5 ya mwaka

0: 1966, tunajiuliza namba 4 iko wapi, namba 3 iko wapi, namba ya pili iko wapi, na namba ya kwanza. Labda tukiendelea kuchunguza kabisa, tutapata hata namba ya 1965. Na kwa hiyo ni kazi nzuri. Na ni vizuri kukua na mambo kama haya, kwani watu wengi wanafika hapa kwenye ofisi wakiuliza, Baba Askofu wa Butembo Beni anazoea sana kutetea haki na amani na kulinda uzima wa watu na kulinda mazingira na kujenga haki na maendeleo. Tungetaka tupate barua hiyo ya mwaka fulani.
1: Ifahamishe kwamba nambari moja gazeti hili inaangazia mengi, hasa zaidi miaka 2008 tangu akina Baba Askofu Sikuli Paluku Melkisedeki alipopewa bakora ya uaskofu na inauzishwa kwa $5. Nambari mbili ya gazeti hili inatazamiwa kuwekwa mezani tarehe 4 Novemba mwaka 2026 ikiwa hakutakuwa na mabadiliko. Kanisa Katoliki Oktoba 12 hii leo inashirikia kumbukumbu ya Mtakatifu Carlo Acutis, ni kijana mkakamavu Italiano, ambapo Septemba 7 alitangaziwa kuwa mkakamavu na Papa Leo wa 14. Alifariki na umri wa miaka 15 alipoulizwa kuhusu kumbukumbu hiyo ya huyo kijana. Kasalika Viambete, Mkristu Mkatoliki wa parokia ya Mtakatifu Conrad ya Kasindi, alisema kwamba alikuwa kijana mkakamavu na ikiwa eklezi imefikiwa kiwango hicho ni jambo nzuri, jinsi alivyosema Kasirika Viambete. Kwingi ineko Kasirika Viambete.
2: Carlo Acutis alionyesha kama ukaristia ni njia kubwa ambayo inapeleka watu mbinguni, na Yesu Kristu ni katika huyo ukaristia, ni mwili na damu kwa kweli ya wa Yesu Kristu. Carlo Acutis akaonyesha kama sisi tumezaliwa na tuko watu kamilifu, lakini wengi miongoni wanakufa na walishakuwa mafutokopi, kutoshika na kutoshika neno la Mungu. Watu wengi wanaenda wakifariki kutoka muorijinalite, wanaenda fariki na washakuwa mafutokopi. Sisi wa vijana inatubidi tuige kabisa maisha ya Carlo Acutis.
1: Ni sauti yake Kasereka Viambete, Mkristu wa Kanisa Katoliki kutoka parokia Mtakatifu Conrad pale Kasindi, akiwaomba vijana kuiga zile fadhila za mtakatifu wa Asiku. Kwingineko twanga aliye habari za kinyamini, hasa kuhusu matumizi ya pesa ambazo huwa ziliagizwa kwa wanabunge ili waje na kuwahimiza raia katika lengo la kupambana na kirusi cha Ebola. Idepe Chisekedi kitengo cha Butembo kimeomba kuwe na mwangaza wa ndani, hasa hiyo jopo la wanabunge, uchunguzi wa ndani ufanyike. Idepe Chisekedi jinsi nilivyosema, inaeleza kwamba huenda katika kwenye mitandao ya kijamii kuna matumizi mabaya ya pesa zinazokadiriwa $1,150 za Kimarekani, $6,000, pesa ambazo ziliwekwa mezani na Wizara ya Afya ya Umma na huko ili wanabunge wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini wafunge safari wakutane na raia ili wahimize katika kupambana na kirusi cha Ebola. Kuna uvumi unaenea jinsi nilivyosema, unaeleza kwamba huwa mwanabunge Janine Kataswire, mchaguliwa wa Butembo, akizungumza na Eka News kupitia George Kisando, huyo huenda aliweza kupokea kitita cha dola fulani na wanabunge wengineo wa mkoa Kivu ya Kaskazini, wakiwemo mwanabunge Kambere Tade, mchaguliwa wa teritoria ya Lubero, dola zinazokadiriwa $40,500 ili wakuje kuwahimiza waraia walieko Beni, teritoire Beniville, Butembo na Lubero. Radio Moto Butembo Beni ilimuuliza mmoja wa kuu wasimamizi wa IDPS kitengo cha Butembo kama wana mtazamo gani kuhusu jambo hili linalozunguka katika jamii. Pierre Mkongo ni mmoja wa wale wanaochukulia neno wanaofuata sekta ya mawasiliano kunako IDPS Tshisekedi, anasema:
3: tulikumbusha kwamba hao tu ni washutumiwa. Tunashutumu sana kuona kwamba pesa hizo zimetimiziwa mbali na malengo yake, na hapo maisha ya wakaji kwa hatarini. Tunaomba umoja wa wabunge waweze kuambia wakaaji kweli namna gani pesa hizo zimetimiziwa. Ya tatu, tunaomba wachunguzi huko Kinshasa wafahamu na kujua nani amefanya nini, na kuomba pia laine pesa hizo zirudishwe na zitimiziwe kufatana na matakwa ya walio zipana.
1: Hadi sasa mambo yanaendelea kusikika katika jamii. Hakuna maelezo zaidi kuhusu kitita rasmi ni pesa ngapi. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea, kama wanabunge walipokea hizo pesa au hapana, ikiwa ni kweli walizitumikisha namna gani. Na zaidi ya dola 1,200 za Kimarekani, simu za mkononi na vitu vinginevyo vilibebwa kunako jengo la mwenyekiti wa masomo ya sekondari Maandalio. Ilikuwa siku ya kumkia Jumatatu hii leo Oktoba 12 paka Maume, ni kijiji kilichoko pa Baswa Lubena, grupema Baswa Madiwe, sekta Pini Mbao, wilayani Beni. Tukiamini habari zilizotufikia, walisukuma kwanza mlango wa mhanga na mambo yalienda kubaya kulingana na hali hii ya kusifu usalama. Wakuu wasimamizi wa mashiriki wananchi wa grupe mabaso wa Madiwe wamelalamikia jambo hili kupitia Baraka Shatarane, akisema kwamba wakuu wasimamizi wa serikali wangeliangalia cha kufanya hasa kuzidisha doria.
4: Tunalaani kwa nguvu wizi uliofanyika kama ume usiku ya dimanche ulindi 12 Oktobre 2026 kwa mwalimu mkuu Mumbere Musongora Michel. Zaidi ya $1,200 na simu zimechukuliwa wakati alikuwa mausingizi nono. Kwa hiyo si mara ya kwanza, ni mara ya pili kwa mwezi huu tunao. Wiki iliyopita nyumba zingine ziliingiliwa na wizi wasiyejulikana kwa kutumia simeme systeme d'operatoire. Watu wanaishi kwa hoga. Tunaomba wakubwa wakubwa na wakuhusika na service ya sécurité waweze kuangalia kama watarafurse patrouille nocturne namna gani zaidi sana kama ume, na kufanya uchunguzi wa kweli. Kama hakuna kitakachofanyika, tuna hatari ya kuona watu kuona watu kuhama na maendeleo yatarudi nyuma. Tunaomba wananchi wakuwe macho.
1: Ikumbushwe kwamba manyumba mengi yalitembelewa na watu wanaobeba silaha katika upande kama na huo kumepita zaidi ya juma moja. Kwingineko katika sekta ya kiafya, ikiwa wewe ni mganga na ulikuwa na mawasiliano pengine na mgonjwa anayetangaziwa kwamba huwa amepatwa na kirusi cha Ebola, ni heri kuangalia kile cha kufanya na kupata hasa chanjo. Hicho ndicho alichokionya Daktari Bernard Kasivihoria, akiwa daktari mwenyekiti wa shirika linalohusika na chanjo PEV kitengo cha Butembo, wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya Mungu hapo jana.
5: Vaksin itakuya, tuna vaksine contre Ebola, alakini hata vaksine batu yote. Tuta vaksine banganga abo peke. Itakuwa tu vaksine banganga juu, banganga juu wanapokeaka bagonjwa, na hii masiku tunatosha poteza banganga ba mingi sana juu ya hii Ebola hii masiku. Alole vaksin itakuya, tuta vaksine kwanza banganga abo peke, hapana bengine batu. Kama ni kufaksine bengine batu, na kutafaksine bale benye walikuwa naishi na kwenye kulikuwa saka ya Ebola. Kina pana bengine. Donki banganga bote watapata vaksine kontra Ebola. Na banani ba wenye balikuwa kuna mutu mwenye naye balimona na kuwa positive. Alakini banganga tuju watapata ile vaksine.
1: ni wanganga ambao watapata hiyo vaksini kwa hatua ya kwanza kulingana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Wakati mkutano na waandishi wa habari ilikuwa siku ya kwanza September 14 mwaka huu, daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Katwa alisema kwamba kuna waganga ambao wamekuwa wakipoteza maisha. Alielezea 16 ambao wamekumbwa na kirusi hicho cha Ebola. Watatu wamepoteza maisha nao wanakumbwa na ugonjwa huo wakiwa katika kazi yao ya kuwahudumia raia. Na juu ya wagonjwa 24 wanaohakikisha kwamba wamekumbwa na kirusi hicho cha Ebola katika mtaa wa afya wa Mutwanga, ni 24 ambao wameidadishwa. Watano tayari ni wa mtaa wa Kasindi. Hicho ndicho alichokisema daktari Germain Kamalero, mwenyekiti wa Zone de Santé ya Mutwanga, siku ya kwanza hii leo wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari.
6: Wagonjwa waliopatikana na shida ya Ebola wanakuwa 24, 24, yani kuko wasaba wameshatoweka, wengine wanapata dawa, watano walishapona, washakuwa deja wanarudisha ndani kushafanya reinsertion mu community, na wengine wiko wanapata dawa pale ku centre de traitement Ebola ya Mutwanga na wiko stable. Tunawaza kama siku chache watatoka na wa retrouver santé yao. Iko kama moya mtoto wa 11 mois, wazazi walimkimbiza Uganda. Ni kusema alikuwa baba yake ni Muganda, mama yake ni Mkongomani. Wakamkimbiza Uganda. Ashapika kule kisha siku mbili ya matibabu akakufa. Na vile akazikwa, na sisi tulipita mpaka Uganda kwenda elezea watu wa Uganda ya kwamba huko mtu alivuka na anagonjwa. Na wanatuosha tuambia kama saa hii washakuta kwenye walizika mtu. Na hiyo nasubiri ma contact yenyewe ilikuwa kwa kati kwa kando ya ile nani ile mgonjwa mwenye alisikwa kule.
1: Na ikiwa kuna kituo cha kuhudumia wagonjwa wa kirusi hicho, ni hatari kwa jamii, jinsi anavyoongeza daktari Germain Kamalero.
6: Kasindi mpaka Mutwanga ni mbali, mgonjwa kutoka mpaka kufika nani Mutwanga itakuwa ngumu. Yani tunajifunza kama tunaweza kufungula ile yenyewe tulitunza kwa hiyo mpox mbele pale ku centre de référence ya Luviria kuactiver juu igeuke centre de traitement Ebola. Na ya pili pour ce qui est inahusu entraînement digne de sécurisé, tunasema hii masiku politiki nasema ke politiki ya sadena nasema watu wao peke ifoma nachagua watu wanaweza kuwazika ndani ya community, hapana kuleta watu wa nje wakizika hapa. Na hivi tunaangalia siku baada ya siku chache tutakuwa tushaformer equipe hapa na tunaanza kazi.
1: Tuangazie siku kuu ya msichana iliyoshirikiwa Oktoba 11 sambamba na hayo lile ambalo ni huduma inaangalia jinsi ya familia. Liliandaa mikutano mbalimbali, kuna kituo cha Julie Irev. Odile Mabanza Dibi ni mwenyekiti wa kazi ya jinsi ya familia na mtoto katika mji wa Butembo.
7: Watoto wasichana haki zao zinanyanyaswa, na zaidi sana wanawatumikisha kwa njia zisizo halali. Yani unaweza ukaona samo ya watoto wasichana wanawatumikisha kiwapa sawa hata vyombo vya kiteknolojia. Valerga ni wanaweza tia kati ya maisha yao ya leo na mila za Kiafrika. Kutusaidia kuhimiza masimulizi kwa kuanzia bani na katika vikundi mbalimbali. Kiwapa sawa hata vyombo vya kiteknolojia. Valerga ni wanaweza tia kati ya maisha yao ya leo na mila za Kiafrika. Kutusaidia kuhimiza masimulizi kwa kuanzia bani na katika vikundi mbalimbali.
1: Beni Sikamungu hapo jana akiwa Kinshasa alikutana na Antswe Valinda, mshauri kisheria wa Money Constriction and Trading. Ni hilo kampuni linalofuatilia kazi hizo kwa karibu. Antswe Valinda:
8: walifika, ilikuwa tangu Oktoba Kinshasa. Ni jambo nzuri, tuko naendelea namna gani tuweze kuonana na viongozi wa kiserikali na viongozi wa inji, hata president wa inji simama ambayo inakuwa rahisi. Hapana, tunangojelea program yao iruhusu tuweze kuonana nao, na baada ya hiyo mazungumzo tutaweza kuonana na wengine wanamemba bezo waziri wa mambo ya ya ndani na tuweze kujelekea Sabutembo kufanya uzinduzi kisituru.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja kwa dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Ndaala Pendela ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Nzanzu Ndaala Ombeni. Kifo kilimupata pa Badengaido, Rute Kisangani. Mazishi ilifanyika huko siku ya yenga jana. Habari ifikie jamaa yote ya direkteur Estayo Sola pa Kitulu. Habari ifikie jamaa yote ya Mutra Hua na jamaa yote ya Musahuri pa Katwa. Ifikie jamaa yote ya Ndivitu Viriato, jamaa Ndivitu Viriato pa Katundu. Pia fikie jamaa Masimengo Jamari pa Aveni Bamate, jamaa yote ya Mubuya Chako Panzia Panda Mangurujipa. Marafiki wa Venance Pendela wakiwa pa Masoya. Habari fikie mzee Katulu anayepatikana pa Kireya. Kilo kinaendeshwa pa Busenzera kwa Papa Bosco Pendela. Misa ya maombolezo itasomwa kunako sekta Katolika pa Busenzera. Ni jamaa Ndaala Pendela imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Nzanzu Ndaala Ombeni. Na jamaa ya Leta Kamba Bube Herwa, jamaa Leta Kamba Bube Herwa Kostande ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao aletwa kwa jina la Kavira Mayani Mbalula. Kifo kilitokea mjini Butembo baada ya kujifungua kunako hospitali la Lumiere. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Leta Kamba Panzia Panda Mangurujipa. Habari ni kwa jamaa Kalondero Pagoma, jamaa ya Lurihi mahali inapopatikana, jamaa Josefe Munongo Pakasindi. Ifikie jamaa yote ya Kaundu Masinda pa Simatundu Panzia Panda Mangurujipa. Mazishi itafanyika kesho tarehe 13 Oktoba mwaka huu tunao Pabunyuka. Programu inapangwa hivi. Saa 2:30 mpaka saa 4 misa itasomwa ku RDSM. Ni Pavungi karibu na garaji Kambalitu. Saa 4 mpaka saa 5 mwili utaelekezwa Pabunyuka kwa makao yake ya mwisho. Baadaye ndugu na marafiki watarudi nyumbani pamoja ambaye kuendelea kufarijiana na kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa Leta Kamba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mwanana wake aliyejulikana kwa jina la Kavira Mayani Mbalula. Na jamaa ya Hangi Baini Bonaventure Pakacho Lomusenene Kartie Muhola ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Hangi Waeni Bonaventure. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Msenene siku ya yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa mwezi moja. Habari fikie mshomba Kapita Pabunia Yambi. Habari fikie Katembo Kapita pa Komanda. Papa Alexi Pamangina Kasitu, Papa Rieni anayepatikana pa Kianzaba, mshukuu wake Gra.

0: vijana na wasichana, baba na mama, wasikilizaji wa radio hii. Furaha yetu ni kubwa sana, kwani tena tumewasili hapa kwa kuwaletea mwangaza kuhusu mambo ya kiroho. Mbele ya yote tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Mungu, tunasema asante, kwani ni wewe ulipotuumba, ulitupatia neno lako na kusema tuongozwe na mwangaza unaotoka kwako. Unasema tuchunguze kila roho ili tusidanganywe na roho ya giza. Unasema wengi wanapotea sababu ya kutojua. Tunakuonesha wote wanaofuata kipindi hiki, tukiomba waangazie katika mambo ya kiroho, wasiangukie katika giza. Ukuwe pamoja nasi, utume Roho Mtakatifu, roho ya akili na roho ya hekima, ili tunapoangaziwa na Roho Mtakatifu tutambue mema ya kufaa na mabaya ya kuepuka. Tutambue ukweli na tupate kujiepusha na uongo wote. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, amen. Nimepata maulizo mengi ya Wakristo wanaokuja wakisema kuna mambo na washangaza kwenye watumishi fulani fulani, zaidi sana wala wanaoitaja manabii au pasteur, ambao wamegeuka wa escrow, ni kusema wanaonyanyasa mali ya watu. Muko nasikia kunako radio, hata RFI ilisema juma mzima, wa pasteur ambao wanaongoza Wakristo katika hali ya giza. Mesikia kwamba pale Kenya pasteur mmoja jina lake Paul Mackenzie, ambaye aliambia Wakristo wake wafae mafungo mpaka wakufe, kusudi se wakati wanakufa na mafungo Yesu Kristo atawapokea. Na mumesikia watu zaidi ya 100 wamezikwa pale Kenya. Hata pale Kenya kumepatikana mwingine pastor ambaye anasema ni Yesu Kristo yeye mwenyewe ambaye ameshuka hapa duniani na amekuja na mke wake, anasema yeye ni Yesu Kristo, wapate kumwabudu na mke wake naye apate kuabudiwa. Na malheureusement kuna wale ambao hawana uchunguzi, wengi wamemfuata anapofanya mamiracle, iko magicien, iko escrow ambaye anafaa mambo. Hata tumesikia amegeuza maji na kuwa chai, na unapokunywa ile chai unakunywa laana, na inezi kuletea unazo naponeshewa, kumbe umejifunga. Umesikia hapa Uganda Pastor Kibwetera ambaye alikuishi hapa Uganda, aliambia Wakristo wake walete franga zao zote, mali yao wamletee. Alipoona kwamba Wakristo watamulizaka zile franga, aliwaambia wajifungeni na kanisa. Walipojifungia akawakisha moto, wote wakateketea, walikufia ndani ya kanisa kusudi wasimulizake tena zile franga. Ni mambo ambayo mko nayasikia, ni mambo ambayo yanaonekana. Mtu haitoshi kusema iko pasteur, tujue kumekuwa hata wafrima na wafumu ambao wanajitaja wa pasteur. Tufungule macho, tusikilize, tujiepushe na mambo ya giza. Hata kuna pasteur moya amembrime mabie, anasema kila mtu anayetaka enda mbinguni ainunue ile bie ya mbinguni $300. Na watu wako nenunua, unapokuja anakupatia, anasema ile bie itakufikisha mbinguni. Ile yote ni uongo, ni escroquerie ambayo inakuwa kwa watumishi, wanaitaja watumishi wa Mungu, kumbe ni watumishi wa Belzebuli. Tuko nasikia wengi wanasema, hata wanatabiri kunako telefoni au kunako makanisa. Tufanye angalisho, kwani na mfumu naye anatabiri. Unapofika kwa mfumu anakuelezea maisha yako japo hakujui. Na ndio maana wengi wameenda wamekuwa wafumu na kusudi adanganye Wakristo, anajenga tu kashambre mubashe na ananja pita kwa maradio na kutabiria watu. Unapofika pale, hata hapa Butembo kuna wale ambao wanametaja manabii me, unapofika pale anakuambia kwa radio ukuye ulamukie wote ambao wanaita, anawaambia wafike kwake. Hata kuna wale unapofika kwake anatosha kiatu juu, anavala viatu, anatosha kimoya, anasema ukivae.
1: anakuelezea maisha yako. Kama unafaa 5 minute unampatia 5000 francs. Kama unafaa 10 minute unampatia 10000 francs. Kama unafaa 20 minute ni 20000 francs. Na wengine anaambia utoshe nguo kwa mikosi, unatosha nguo, wanakunawishia kwa altare mbele ya watu na uko buchi. Ile yote ni mambo ambayo iko napitika hata hapa Butembo na kando kando. Anapoona kwamba uko na mali, kuna franga mingi, atakomba hata 500 dolari, 1000 dolari, na ile yote ni escroqueri, ni wizi wa mayele. Tufanye angalisho, ile ni muyebe ambayo inafika huku kwetu. Haitoshi kusema Yesu anasema Mungu wangu ananiambia. Eske ni Mungu kweli? Eske ni Mungu muumba wa mbingu na dunia? Ni Mungu wake na anezi kuwa mzimu? Tufanye angalisho. Juu hata kuna pastora ambao muda makanisa ulio kuifaa kufaa deliverance, uponyaji kwa jina la Yesu Kristo, anafaa deliverance kwa jina la mzimu ile gege. Kuna muziki moyo na wakokota masikio, wala wanaenda kwenye mariage ile muziki ye oyo. Ilikuwa kumbazina pastor mwaya mweze mbie. Unapoisikiliza, ana watu wanifurahia sana wakati ya mariage, watu wanacheza ye oyo ye oyo. Na katika tilo amba nasema, sor ono de gege. Sor ono de gege. Gege ni muzimu ambaye anaitaka. Una watu wanaza kama nasema sor ono de Jezu, enda kujile Yesu Kristu, lakini ni gege ni muzimu. Anapo kuponya kwa jina la gege, ni nyoka, ni siren. Ndiyo manu unapotoa kwake kumaombi, unanja lota nyoka kila siku. Na kama haupate mwenye na kuombea, mwenye naomba kwa jina la Yesu Kristu, ile nyoka inapo kumeza, unakufa mbele ya wakati. Tufanya angalisho, unaposema mtu anaponeshewa, hata ukulipita yule ambali itwa Bong, aliombea watu kama takaza kama wapi, lakini alipopita, alipoenda, watu walirudia vilema na wengine walikufa. Mufanya angalisho na wafo pasteur, manabii wa uongo. Yesu Kristo anasema tujepushe na manabii wa uongo, na anasema tuchunguze kila roho kama inatoka kwa Mungu. Ni muyebe wengi ameishi ndani ya hali ya giza ya asili, ile mambo kuagua. Ukifika kwa mfumo anakuelezea maisha yako. Hata zamani ule mama kulengeleza kama njo pelaji, watu kama wanasema mtu ni mulozi au ni nini, wanasema tuende kwa pelaji. Unapofika pale anaeleza historia yako, kama uko mulozi anaeleza historia yako, japo hauseme kitu. Mfumo unapofika kwake anakutabiri. Njo wa Kristo, mufanye angalisho na matabiri, mufanye angalisho. Juma nabii wa uongo wamefika huku kwetu. Ile muyewe ni ufumo wa mama ambayo ilipitia huku kwetu kwa Wanande. Ndio maana waelezea ile historia ya muyewe huku kwetu, na tujiepushe na muyewe ya sasa ya wapastora ambao nakuja toka huku na kule. Wenye kitabu hiki nimekiandika sadaka kwa miungu ya asili na vinyume vyake. Unapofika pale Kaundura utakipata kwenye librairie wa Maser, au pale kwenye librairie Gracia Dei, kuingilia pale kwa sanctuaire, unaulizia pale utakipata. Kanisa la Wanande, kanisa la asili la kabila la Wanande. Muyebe ilianja namna gani? Kusudi tujiepushe na ile muyebe ambayo imekuja, wanaojitaja wa pasteur, tufanye angalisho wa jeune UGC, mutemwanye imani yenu na mupate kuombewa na yule ambaye anatumwa na Yesu Kristo ye mwenyewe. Mwanzo ya muyebe. Muyebe ilianjaka namna gani? Kanisa hilo la asili latajwa muyebe kwa sababu gani? Kwa sababu wanapoita mizimu kwa kuponya watu, wanatumia chombo kinachoitwa muyebe. Chombo ambacho walikuwa natingiza kusudi mizimu ifike. Na watu walikuwa nafika pale, waliwaponya magonjwa kwa nguvu ya ile mizimu ambayo walialika wanapotumia kile chombo. Kwa kualika mizimu, walikuwa wanatumia chombo hicho wakiimba nyimbo mbalimbali ambazo hata wale ambao waliishi na ile muye wanazijua, kungali waimbaji ambao nimeonyesha tunafita kwenye parokia mbalimbali. Nimeona wajene wengi ambao wa mama leo wamekuwa mama, walikuwa ilikuwa korali, ilikuwa na mkubwa wake alikuwa mumama, na hata korale na mangoma watu walikuwa wanacheza wakitingiza ile chombo ambayo inaitwa muyebe. Ilikuwa sawa ile kiamba, wanatia ndani butsibira, wanapokitingiza mara moja wananja kazi. Na mizimu mkubwa ambayo ilikuwa naalika ni varuba. Varuba ni moja ya mizimu ya kanisa hilo la asili la Wanande. Wanamemba wanaalika mzimu huu kwa kuanja kazi ya uaguzi ya kutabiri magonjwa. Unafika tu kwake, ule mama wa muyebe anakutabiri maisha yako hata mbele ujieleze. Na ile ambapo tunasikia ufike kwangu lamkie hapa nitakutabiri maisha yako. Ni ile muyebe alikuwa nafaa na watu waliendea kule. Vinyume leo watu wameteseka. Muyebe ni chombo cha lazima kwa wafumu ambao walikuwa wanaalika mizimu. Lakini wengine wanasema kwamba ile jina muyebe, muyebe ndiye mungu wa kike wa kanisa hilo. Muyebe anatabiria mambo itakayokuja na mambo ambayo iko na mambo ambayo itakuja au kujulilia mlozi. Kama kunakuwa mtu anakufa ndani ya mugi, wanasema twende ile muyebe. Anapofika pale mara moja muyebe anashulilia kama kweli ni mlozi ama pana. Au kama mtu aliiba, unafika kule kwa ule muyebe, anakuambia ile mizimu inapotabiri varuba inasema kama kweli kweli uko mwizi. Na ile ambayo unasikia ile kuagua, ile kutabiri, watu wako naishia kule, mtu anaiba mkaritia twende kwenye nabii. Anafika pale anakutoshia kiatu na kivala, anakutabiri au kufanya gine mambo ambayo ni ya upuuzi. Kutunza, alikuwa anatunza magonjwa kwa madawa mbalimbali akitumia maranga au wanaokula watu. Kujua wakanibale, kama unapofika hapa na kuambia historia yako ya ukanibale au kupana irizi na vipendo visambo, muyeba alikuwa nayo. Kanisa hilo latajwa pia varuba au barundi au basilamu. Kanisa hili ni mchanganyiko wa mambo ya Kikristo, mambo ya asili na ya kanisa. Dongo anachanga iko syncretisme, ndio wanasema iko syncretisme. Inachanga mambo ya Kikristo, mambo ya kanisa mbalimbali. Ni karibu sana na kanisa la kitawala au sumukenge. Muyebe ni kanisa gani? Ni kanisa inayotoka ndani ya kanisa la asili la Wayira au Wanande, ambamo mwaguzi na mganga wana kazi kuu ndani ya maisha kila siku ya Muyira au Munande wa zamani. Kadiri padri wa Swande Atanas aliandika alipokuwa docteur, je ni docteur kwa teolojia, aliandika kitabu Le Dieu Nyamuhanga chez les Nandes du Zaïre, essai d'une christologie africaine dans ses rapports avec l'évangélisation. Tome 1, thèse de doctorat, faculté de théologie de Lyon, en France, kwa mwaka 1981. Unaposema ile thèse ku page 51. Padre Atanase wa Swande. Kufuatana na historia inayoelezwa, muyebe ilianzishiwa na Kabuo Murecha aliyezaliwa karibu kwa mwaka 1906. Na tunajua kwamba wamisionari walifika ndani ya diocese yetu kwa mwaka wa 1906. Alizaliwa ile wakati wamisionari walifika kwa kuinjilisha diocese yetu ya leo ya Butembo Beni. Alizaliwa Papimbi ndani ya zone ya Beni. Alipokuwa mtoto, Kabuo Murecha alifanya nini? Alichaguliwa na mizimu ili awe mfumu. Siku moja, alipokuwa karibu na miaka 3, huyu mtoto Kabuo Murecha alienda shambani pamoja na mama yake kwa kuvuna ile maharagi inayoitwa musekwa. Kabuo Murecha akacheza. Kabuo Murecha ali mama yake alifanya nini? Alipofika shambani alimlalisha ndani ya muti ya mchimba chimba. Na alipomaliza kuchuna maharagi, mara moja mtoto aliposema anarudi nyumbani akakosa mtoto. Wakamtafuta mtoto Kabuo Murecha mchana mzima mpaka magharibi, lakini hakupatikana. Pale Kalunguta kwenye wanajua njia Butembo kuendea Beni karibu na mlima Mesilorti. Wakarudi nyumbani wakiwaza kama amebebwa na vihoko hoko. Jule wakati vihoko hoko vilikuwa vinakula watu au ile anyota lezome leopar. Au waliwaza kama mkumbira alimubeba mama yake na iko na tafuta maharagi ya Musekwa. Wengine wakawaza kama asha bebewa na ile mizimu. Jule ome leopar ilikuwa, alikuwa watu ambao walikuwa navaa makucha ya chui na alikuwa kama watu wako shambani, anazibeba mtu ndani ya shamba, anaruka naye, anamkulia mbali ndani ya mwitu. Ilipofika magharibi, kadiri ya asili ya Wanande wakatangaza kifo cha Kabuo Mulecha kwa kupiga kengele ya chinzonzo. Babu yake au sokulu yake Graper alikuwa nakaa mbali na nyumba ya mtoto wake. Akaamua kwenda kesho yake asubuhi, jua lilikuwa umeingia, akasema talamkia mapema kwa kupana pole kwa jamaa ya mtoto yake. Alipofika njiani asubuhi na mapema, akashangazwa sana alipoona mjukuu wake Kabuo Mulecha akikaa kwenye njia panda omomahua akichukua mikononi mwake kitunga kinachojaa manganda ya maragi mwabichi ile Musekwa iliyomenyewa siku ya kupatia kwake, na pia maranga na imeja ndani ile kitunga ile korbeye. Asubuhi mapema Sengar Trant mubebi kwa mtoto kunatetemeka na baridi. Ndani ya kitunga mlikuwa majani ya maranga inayokinga kwa nini mbalimbali. Gisi leksika ya Kinande inasema maranga, kwa wale ambao wajui, ni majani ambayo haiko mboga lakini ni dawa. Dawa mjuu inajaa nguvu za asili. Wanyona kuwa na dictionary ya Kabutirwachi, Lexique Nande Francais, Francais Nande, Secretariat General de l'Episcopat du Zaïre, Kishasa, 1978, page 84 mpaka 85. Ile maranga ilikuwa na yala ndani ile kitunga ambacho mtoto alikuwa nacho ndani ya mikono. Mwenye alipotelea mbali anaona patikana ndani ya njia panda, ndani ya mahua. Huyu babu yake, sokulu yake, akawaza kama ameona mzimu, kizimu cha mtoto. Alipotaka muuliza mtoto, alishindwa kujibia kwa sababu alikuwa akitetemeka kwa baridi. Akamchukua na kumpeleka nyumbani kwake. Watu wote wakashangaa walipoona mtoto Kabuo Mulecha. Jamaa ikapeleka mtoto kwa mfumu kadiri ya mazoezi ya wakati ule kwa kuuliza kama kulikuwa nini. Mfumu akawaambia kwamba mtoto alichukuliwa na mizimu iliyokuwa na nia ya kumfaa akue mfumu. Akasema mfumu akawaambia wapate kupanda ile maranga kusudi atakapokomala ataitumikisha. Akawaomba wapande ile, na walipoipanda mtoto akakomaa. Alipokuwa mkubwa msichana Kabuo Mulecha akakomaa, na alipofika umri wa kuolewa akaolewa na akapata kijana moja anaitwa Selenge. Unapofika Maboya, Kalunguta, Kabasha, jamaa Selenge inajuliwa. Ule Selenge akaoa Kabuo Mulecha. Ilikuwa wakati wazungu walikuwa wanatafuta vijana wasichana kwa kutumika kazi ya kuchimba madini. Walienda kumine. Selenge na mke wake na mtoto mmoja wakaandikwa na kutumwa Kabuga kule Sud-Kivu, kule Kamituga. Walipokuwa kwenye ziwa la Kivu, Laki Kivu, jua litoka Kalunguta, wakafika Butembo, Butembo Goma, Goma Bukavu, wakamata bato. Walipokuwa kwenye Laki Kivu na huko ndani ya bato, mara moja Kabuo Mulecha akavamiwa na mizimu ya asili. akatetemeshwa. Selenge akaona mke wake amechukua majani ya maranga mikononi mwake. Ile chivo, ile korbei yenye alikuwa nayo alipokuwa bebe, yenye mizibu limpatia, tena kashukia ndani ya mikono yake, akatetemeka. Alipoona ile akashangaa na akaomba mizimu au mababu, akasema watulie, akaiweka ndani ya ngunza yake. Wakafika Bukavu, wakaenda mpaka kwenda Kamituga. Selenge akapokelewa kule kwenye mine, akatumika kwenye madini ya Kamituga kule Sud-Kivu, akatumika miaka mingi bila kupata mtoto wa pili. Jua alizalia mtoto wa kwanza Kalunguta, na wa pili alipofika kule alifaa miaka na miaka bila kuzaa. Huyu akawaambia kwamba kabuo mule walipokosa mtoto, Selenge na mke wake wakaenda kwa mfumu Murega kule Kamituga. Akawaambia kwamba kabuo mule cha hana ugonjwa wote, lakini anasumbuliwa na mzimu. Atazaa wakati atashimikwa kuwa mfumu kule. Wakafuata mashauri ya mfumu huyu, mke wake akashimikwa kuwa mfumu na akaanza kazi ya ufumu wa kike kule Kamituga kwenye mine. Hapo akazaa wengine watoto alipokuwa mfumu. Akatumika na mizimu ya kabila la Warega, na tunajua kwamba Warega wanakuwa na mzimu mkubwa ambayo inaitwa Kimbilikiti. Na alitumika pia na mizimu ya kabila lake la Wanande. Alipotumika vile, wakati kazi yake iliisha, kazi ya mume wake Selenge iliisha paka Mituga, Selenge na mke wake na watoto wakarudi katika mji wao wakalunguta kwenye barabara ya kutoka Butembo mpaka Beni, pembeni ya masomo ya kiprimari ya Kinyambungu kwa mwanzo wa mlima ya Mesilorti, kwa wale ambao wanazoea kwenda Beni mbele ya kupandia Kabasha, kupandia mji wa Kabasha. Habari hizi kuhusu Muyebe zimetolewa na Masika mfumu mkubwa wa Muyebe, aliyeulizwa tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 1982. Aliulizwa Pakalunguta, na pia Kambale Vicha Kaleru Muhunzi alikuwa forgero pale Kalunguta, aliyeulizwa ile tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 1982 pale Beni. Na mchungaji wa kanisa la Waprotestanti aliitwa Muhindo Binyama, aliyeulizwa tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 1982 hapa Butembo. Aliulizwa na alishuhudia juu aliishi na wale ambao walitumia Muyebe. Pia Kataliko Kapotso, mchungaji makamu wa kanisa la Waprotestanti, aliyeulizwa kweli ile mwaka pa Malende hapa Butembo. Tukumbushe kwamba wafanyakazi wa madini waliotumika kwa wazungu walierudi nyumbani kwao tangia mwaka 1958. Na polepole hiyo namna ya kuagua ya kabuo mulecha ikakamata ingine sura iliyo tofauti na ile ya kanisa la asili la Wanande. Jumudi kuna kimbia, sasa tutaona namna gani ile Muyebe ilienezwa ndani ya jimbo la Beni na Butembo, na namna gani kanisa la Wakatoliki na Waprotestanti walitumia kusudi ile Muyebe ipate kuisha. Inafasi wa Kristo, tunapoona wale ambao wanajitaja wapasho, ilikuwa kanisa la asili, wale ambao wanajitaja wapasho nao tabiri, tujue ke Muyebe ilikuwa na tabiri. Mtu anapokuambia niko pasteur ukeni kutabiri, na mfumo na tabiri. Kumekuwa watu ambao ni watabiri wanasema ni wanabii, tufanye angalisho sisi kama Wakristo. Nimesikia hizi nisema kwa mwanzo wa kipindi kule Kenya, kuna hela yule ambaye Pastor Mackenzie aliua watu wengi akisema wanapokufa na njaa mara mwezi anawapokea ndani kwenye mlango. Tunajua Kibwetera hapa Uganda aliua Wakristo wake alipokusanya mali yao, mara moja akasema akawalunguza ndani ya nyumba wote walikufa kusiwe simuli zake tena zile franga ambazo aliwaomba. Tumesikia kule Kenya mpasara ambaye anajiita Yesu Kristo na bibi yake Yesu mweusi iko na kusanya watu na kukamata franga kwao, akisema na watabiria kuhusu maisha yao. Na hapa Butemu mko nasikile mambo, hata hapa Butemu kuna wale ambao unapofika pale anaposema na kutabiri anatosha kiato yake, unavala mukoto ya pasteur njoo na kutabiri. Kama unavala panave minute unalipa 20000 francs, kama ni 5 minute unalipa 5000 francs. Ile yote ni escroquerie ambayo nafaa wa Kristo wapate kujua, tupate kujua Mungu anasema ni tuje pushe na manabii wa uongo. Katika misozi zinazokuja tuangazie tena zaidi, ninyi kama wa jeune, ninyi kama wa Kristo, mufanye angalisho wanapokuita. Hata uko wanande, kama mtu anakuita usijibie. Kama mtu anakuita usiku unayesema anasema kabu au fulani, ukisema abe mara moja anabeba sauti yako na anaweza kufa bila ambaye anafaa. Wanapokuita kwa telefone fanya angalisho, unaposema anakuuliza wewe njo nani, unataja jina, unakaa wapi, unataja mara moja kunakuwa point ya nini, point de contact, na miroir yake inakutazama. Alo mfanya angalisho ninyi wa Kristo unaofuata kipindi hiki, muchunguze na mtajua zaidi. Musiwaze kama mtu anaposema mimi ni pastor, mimi ni nabii, mara moja nabii wa Mungu. No, ile ni muyebe ambayo imeamuka tena ndani ya mwisha Butembo na kando kando. Mwenye masikio ya kusikia asikie. Anayetaka jua zaidi kuhusu muyebe atachukua kitabu hiki ambacho kinapatikana pale Kaundura kwenye libreri ya Wamaser na pale Gracia Dei, sadaka kwa miungu ya asili na vinyume vyake. Wala ambao anaenda kule watapata vinyume hizo, wale ambao waliombewa na Bonge, Pastor Bonge waliponeshwa, lakini leo wengi washakufa na wengine washakurudia vilema. Mungu atusaidie tupate kujaa kwa miungu ya asili na vinyume vyake. Wale ambao anaenda kule watapata vinyume hizo, wale ambao waliombewa na Bonge, Pastor Bonge waliponeshwa, lakini leo wengi washakufa na wengine washakurudia vilema. Mungu atusaidie tupate kujaa

0: Olio binu lwe isare binu lwe hai omomi yoshi e ne mwisho vitae wama sevo trembo wama sahai eyo uta ute nyumba se uta yirema wabirishi ebintu bya ubyoshi binu lwe uta shombene ne rwikwa iwa yo mumu yoyo uta ute mona kandu na kauma ukalwa buti ikwa ngendishe noyo net siri nyumba se ne uta yo chindu obuli chindu choshi ukwa bibuli abena nutibwa ngendishe net Wahi koko chika cherite. Tuwa mashabu atutekute e separasyo familiali. Mulwe kuple. Nerio mbeno iwe baba uli apona mama. Mbeno ne mama yali apona baba. Ine hi koko chika cheribwa erishi desidatra a nga divorce no mundruyu. E divorce no yangana hi koko chika ia sumbu wa baba. Kuche e mama. Kundi alwa nzire mama. Kuche e mama alwa nzire baba. Iyalusha li tayari oko separasyo eno. Nero icha mulu ya kutibutibu ini hiko kuchika cherita. Kutse vangabia vana. Baba na mama mama vilekani. Nero abana. Vakendi tokerele wacho vati. Nichindu chikaba luhaya. Vale vana mulangirango kumuka ishinde kumufamie. Nero muka mwabi hiko kuchika chererekana. Abana navo. Iba luho mwenge. Baluha kutibutibu. Iba hiko kuchika cherita na we. Baka lebihari ngoko ya vire anai. Bo. Tuwana mashabu wano kwa chindi, tutio viola, seksiel, ufizike. Hano mtu wana tutoe mefano, ea bandoba kapa tawana maviole. Omundua kapa tawane viole, mtu wabu watuti. Akalunya ilangira ngosha chire na maana. Akavye mberesha bandu, ine na yu irati, alinga nibia sini chimbi tena uluchimba. Donge akalunya ile vya mamundu bure, shachi ute valere, na mata ini musika, ini une wazatibino, nibia shendi shesha tahigwa. Shandi shasha banano wakabu wanaye, shachi ute maana omososiete, nero kwa kaluna hiko kwa chika chino cheritre. Kutse, aba kapa tamangu mewe biro vyoshi, mbunyumba mweyo, mtu wa watu apotata, utute mkungawe, ukawa binyo wakachupa kau, ukandi hikeka, mambi nwabili kutarishia kakondi, katekere, ukisha muhingania na kakondi, kwa nari atarisa ye, abiri ide brie, mwote tatreka na estafra, lakini uwe sha muhikiria mamangume, utimwaka huka muhanda, kande, mwote tatreka eshe rasio. Tuanama huwano kosha, wako gere e sekirite. Amalua webiro vyoshi, omochi hoche tuano. Donge, obubu labo buholo, obubiro vyoshi. Bukana salabu aleka umundua butikishi. Obolo, bukasha sachirochi. Na maluwa buru vishingasha heke vingetibyo kanga, hingasha humira mumiemi nga, hingasha tebetaka nga. Omundu ni asala hivu wa huwe. Tuwana mashabu wano koma katastrofe, au wakahika emi ulu fulani fulani. Kwa mfano, evoluka ya tomboka. Ama nyumba kendri ya, kendri enda, obole chindu, sehandisha sungikana ipusiere, na mfano obole chindu cholu uute. Na manyumba, emechinji ya tele loko manyumba, enyumba yoshi ya huwa homo huwe. Kuche ulu wabiru ulakareka uke parsele, ulu shiluwa siluwa heka koshi. Si ute ho angasha lusha safra ere ula kwa kande. Na romia tieno ika ya vikulu ya kutibu, iwa ulu wabutikish, na enerikucha hikwe, iwa ulu waibu wa huwe. Nero mtu anasha vya nerisu vya nukonza kanoyo muhu likirimuma, Mwabia neretu sakirati. Ibu waba renenyu. Muna mbule vyangoko. Abanduba ne muita kunde neripyo mwabu wabwere. Wesho franga kwe. Ibi tana bazazi babo. Nero mutu wanabia neripu raba tutipatrahi. Tuwa mabia mwabu wabwesho franga. Isi tuwa waza tutiwe mwishu wechi huo. Omungu wakana barika yobli mduko katambikiwe. Omungu wanalinda katambuka ndi barikiwa. Isi walua lava. Oko chikachi no echerita. Kuche wa matabuti, nero ngita bazazi vayemu na shiala na parsele. Ngita bazazi vayemu na shiala na kalemake tuke fasi fulani. Tumike vya uu, omdusha li hirama ama hauo uoshio kovindu vya bazazi utumike na ukande shasonga evya uu.
1: Inga wasinja mwali watu, ukatruha evyo tuwabia tuka kaniako, base sesene ngoko munemu munomuwa evyo tunemu kania, omomijimu ayo. Hobole mundu ane mwendele tra omukekera uku iwe eri kwa manane byo shi ebyo tukaka naya ikwa trahe koyo jaki tuhe nimero iku wetu kondri aba hulikiriri bane mubwa batre kumbe bali ya kanaya netru eri labera esho nzakano aliwe ese mwaberekera kundi akatrambika kaluka byakake aliwe mutu handekere okosho nimero sen
2: 09 75 52 47 39. Tuti 09 75 52 47 39. Napa otro ko sho WhatsApp ni 09 77 87 59 42. Tuti 09 77 87 59 42.
1: Ingawa sinja esho nimerwa sho imwatu sakera ku sho na rutu kende songa omukekera uku wawo. Vatrahe vali chetu vanzwa tukakania okomocho yu oweribwambo abandu ereye buwaho base ne mwatsi alituhire kandi tulebirie itwe bosi konde omobyo si omobitunga byo si naho si ohotu namolaba no momiyi mbali mbali na watu eno obo bwabere byabulego cho chikare kitwakania ko kusudi abandu bale baye ngatwa ngatasha era trotri kusudi abandu esebabya bakahikira echindwechi echereye buwaho amaisa okuwabo. Base nebendu bilito hire kutsibu choche kareka itwakania kobyo. Nebyangareka omundu ni ahikira eribi ni akende yebuwaho vyo tukakana yako. Obore mundu alibaya ndreke, alibaya banabewe, alibaya banzibiwe, abali aholu trambi okweye. Mutuka watu tino omoposo. Yabya chabya chiro chiro chalaba esiku kumi okomwezi wa kumi abandu bakale baya ekiru echi ngatune mwendele bya tukikalakala tukalebya eyo tukahula mu journée internationale de la santé mentale nga kundi omwezi oyu mutukabwa okomwanza tutino batra se twangaendelea tutitalebya metwe ngasi itsandire kotsenginuwe moto waka hekebio si. Buli muna wire eje wacha mabe anda chetia chetia. Ukaluwa putre. Aba reyo. Esho hakiri shabo sechene. Sichunuwe ne kweko za shabare tanda. Aho ukaluwa buwechwe. Nero kumbe kweshi hakiri yovore mundu. Ia nabia. Ii kendu wan. Kunde chuka sobola. Wakaluwa kubrambu. Waringo yuna yomu. Omoto wabare tanda. Musana nechuli ya sobola chesa. Echo chesa chikalu cha wambu, omundo yusha chirioko normal. Nerio, ne mwase kumbi tuikali rao ndreke, ne chiru echi. Mutu wabia na reye treka treke ribu watu vatra. Omwase oyuwe ribia tuka watu tre, abandu bakaye buwaho. Ture bayenga tukende tundra merao tutre. Abandu aba, obore mundu hanicha, kumbi ni amenya ngoko echo ne chitsibu. Ukabia wakiroko chitsibu echo, basi, olubanza. Elwa mabesesa. Nerio, mutu wabu watu tino batrahe. Eteme ngoko yibu hire, ambuno kumbe, ere horekerera, ebyo shiebyo wabere lolako. Ambu alekute de l'experience veki. Nga, trere rabia matri, ebyo shiebyo wabere labamo. Nga, l'experience veki, ebyo wabere labamo. Trere rakubyo kwa matri, trahe. Ambu kandre, ebyo si, kumbe, ebi abia kwenene kusudi tulabire oko mabadiliko. Inge, kundi ebi wabire labamu vika kuhebe ndi namuna eyerishi. Kusudi utoke erilole morero. Ambu binusi bia kukakiraya eributri. Erona mabishi ala hano. Kundi wamabi buti, erunje bia matura hano. Ero manake ukaye buwaho. Utinje bia mabinruhia. Bia mabinruhia. Udiamia tia ya mabi, evite ya mabi nduhi angoko unemuka ni ya hui. Eru wa mabe yebu waho. Alakini kumbe, evi uli alolako, kumbe, iwa langi rangu kendi kani ya vyo utri. Kandi watasha agenda utra, kumbe niri agenda hombere halia. Iwa sotebio. Neru, ukendi sotebio utri utra kani ya vyo ono. Utra kani ya vyo mundu akakuongoza. Neroko bakabu wabachambu. Parle ne pas ni faiblesse. C'est le premier pas vers la guérison. Manake kumbi wanabu wako chendwe chika kotesa. Ukabia wabikania kocho wabikanirio onre mundu. Oyu hirire mwa maha. Nerio erwe wa mabe lama. Konde bakana kasi mambuno. Esa hukaka nirayo onre. Ewa mabe motra motoderevyo. Newu wagenda. Ewa mabi mushira malitro wawo neru watasha agenda. Enga, eyo ye solisyo okobyosi toka ye treka treka tutino kwesi abandu Tuure keribia tuka ihiro mohali eye ritendibua eritendikania ebe kakuteso momutrim. Kundibyo be kanare kiwa buti eronga yevwa. Kuseronga yitro wundi. Kana ya kuchoba kende kuongoza kusudi utrasha sovako eshongeve. Nga atrahe omomi imweyo kumbe tulia leva yandreke. No mundu amabisha kuganiria semwasi wala lagania okalangirutse omwasi oyungo koba mabinikaniria namalangira hatrora rebunganga oyowanga kanyo komwasi oyu eadede feyine huwe inge echitunga choche neho echeriwa tichabandro kometwe wamabya no mwasi wa oweli tuhire asa eri abanganga obo mutwe banyo ko adedefe bakendi kuwa ticha bakende kuongoza mebya kandri wala mandreke. Enga, obokoyo, obotrata, abambe sabali yeyo navana, kumbi omundushi avya nomwasi wali tuhire, nerutu wambu, endi yoli ama vya yusomulushi. Endi yoli ya mimi omopanga chaka yevu waho, eyehe. Amali obole mundua nina malie, lakini, kumbi obole mundu ni alivya, nangagenda hombereho net. Kundisitu hamulirwe, ere yevu waho, hanje katonda anash akalunya kubatino eye inje munakuhiraho kandi nje nanga kuberekere busiri werimyo mupangu tuna rukaye bwaho kuchoka bwaho wondre echo nechetsebu basi kwa nani amalia biri litro lakini kombetwa irandre itwa levya ndreke kusudi tugandio momulala awakendri tutuleria Watraha ingo tulole morero, trasha tubura muna wire kandibu anga tuwa matrasha endelea na mwachi ya susiriata.
0: Ingawa sinja, itu na muendelea tune somo yeribu wa hobo ingo yaani suicide. Nerio muna wire mutukale baya tukandibu wa oko miyate mberere mberere. E yangare komdunia hiko kochika echeribu wa hobo. Le facteur liye a la santé.
1: Basi kwa nene mutukana kanaya oko vendri. Ebi angareka, neribuwa tukari baya tutihi, esaha eafya yao, donge evindru, evika langira eafya iku wau, ebi angareka, ewa yevu waho. Nerio kumbe tuwa menyabiyo hii, kunde saa situ wa shibyo, tukabia tuka langaranga mchesu. Kunde kuse etu siuli watikarirabyo, itwe tukikarirabyo, tuka sopolia miyasi ngoko ekaya ndrana, epeka ngoko be ne mulaba mbu kandriye fulani, kandre omundu mwaka ihaneka, omundu mwaka ihabipile, omundu mwaka manaki ebyo shiebyo, kumbe tuwa labako obyo, neru tuwa lebyo tuanga kakiria, ebibyo, tot, nendoka mtu werebyo, veoma kusudi, abandu, batoke, erilebya, nga tuwa maa endako vyo kotote.
0: Ingawa sinja, okifatana na afya yo vile mundu, imu tukale baya, hakana biesao mundu wa obulu mibu wabiro vyoshi, donge mubirini ya vile kuatrako, nerwe vile vyoshi wabiko obulu mi, obu tendisha iramwisho, unamunye shodawa, lakini ito obulu mibu, no, ewa wapide senganda, Iwe miaka 50 iwe namu obulumi bomerera olumerera iwe namunywa nedao omoche franza mtu kahola mole douleur chronique ne robulumi buno bukana bwabiendelea abanga ngeba kuletera ne shodawa kucha bachunjiba bambunywa dawa kana sungo mnduni aleka yona mabuno atikishi ama abulumi bwatuka kera kaono sinitwa ne shanjima niluna hola kishi ini anane renywa dawe Nero mtu kwa buwa tutihane na makoni, amakoni ya wakalire. Kwa wabia na makoni ya wakalire, ngesida, kutuwa kwa kaseri, kutuwa kwa kardiake, aisho diabete, ni makoni awate lama awakalire. Nero ukabia wabia na makoni ya wabia kupi mambundi yono wabiriba nwane chendu fulani, bukoni fulani, wabiriba nesida. Kwa mtu mini ya luashishira kutibutibuti, esida. Obukoni obutalama bono ero nibwo ambuniruna ebweho sene chiwute maana sene chiwute maishe niruna ebweho
1: inga wasinja tahe tutashalole morero bama betu buraho hokumakoni owangare ko munduni asalabu atikish kwe nga trasha te sekirachi sine lulubiane kahola kana langiro mukonini abere ini abiri buatie deruni anywe dwawa aite yokobukoni bwewe akagwate kombyali ayebwaho Nerio kumbe esaba nduba uti ya bakunia barenga kwa mabibi uko wane chaka vua akatsukeribu atya kombe mwabya mukamulebya ndeke konde akananywa na dawa walangaruti eshi eyikase dawa ayoto kana muha kombe walebye dawa yoyo kondre abana ne bakaluba bwambo kombe bali ayebwa tulole murero
0: wasinjo kochinyo hali na chindi erinyo bwa okobulindambi omuchifranza bakabwa mbuko somasio problematique d'alcool ou de drogue aho jenese yo munabwire omundu kaluna sangara abalwana abanyemunyo mabwa kala kalire ko tsip okobulindambi akabina na tamire akanyo bwabu chatalia lakini obwabu obwabu ababa obwabu babere bwabu akalunyanyo abo nabwatbo na manje na hola mobo senitsomene ba aba uche valero kuinje ba vri hola bona inganyo abo mafu ba manje kwa nita mafu singute valere eyo ni probleme uko jenese yetu munabuire
1: inga wasinja basi tukabya twahika ho esa twabya tukikala tukataye tekateka tukakanyo komiatie yi oho twikere itwalutwa kwatu olubanza lureho okoche hoche kuwetu kondi wa mabipita fanyo muroro tiyo kuse yotu kahula muivaliasio. Kalu wala ngero luba nze loreo. Unemutra hulaba luana na mampesa na wababi rengere rubu wabu. Akalu nyanyuabo manaki walu wabu. No pata ebondo wabu. Kupata boka seha kuse sebo ya seha. Ambo yehe. Donge tulidesi. Ayo ya term. Ambo tulidesi. Iwabu tibu a deception. Yo yekende ikende trashare trachi. Mulangira mutu eche wocho munjacha oho nyuma shenyu harend kunjo hombere shenyu harend oyukendri ongozo omwendervali ayo wabibabuli ibatrasha bola necheribwa na kwenen oluholo munabure lore muhekabo omundu owe venta 18 venta 18 omobwabu akahola ini abrimbalati record na eriongo kotune mukania ere yebwa abandu banemo yebwa hobu omobwabu Nga, abandu banemu hola kaskade, abandiko baka buwabati. Eto de mortalite ya jenesi, ibwe sho, esho, esho, trabe, sho baka futa, vya kulevya. Donge ngoko unemu buwa, ikabia, asubu iseter, omundu ni abari tramere, ni aliokochi wachesa. Duzer, aliokochi wachesa, mupaka bukendira, nomunja cha. Iwa trasha wutu, alakini kwenene. Tutabu wa kwenene, kwenene. Eyo moliko, yoba kahula. Ali wa, kwenene kwenene mundu, akalunia, ini alunia kubatu. Kwee. Ndiya bandrebane muhola baka unuwa buwabu. Atirendawi ya langiri wako misalabanga hana handikiri hati. Oyuali ya hola mubuwabu. Nero, nicho bulige. Kundi, tukawaza tutie spuare yomunja cha ye jenesi. Memu nabwire, obuwabu. Itwe twa mabega nabo nabaka kokotra yabo sibanga kokotiabo sante mandale donc e sante yetu mandale si yuene choche kare kitwa nyuabo nao twa mabega neri nyuabo nabaka kokotra yabo ne wa mabera tratu ukalua but ndihame abaka kokotra ya mandale bobi lutra ka bereka satwa tikish erosi nendisha ulio bwabo nabo ko banga byabatia abakale trabo wa mabe langrambo demo atroa mwabu nyo mu maduka se bwangaola eriba mabyutrabo ne tutwa mabe troka echo kabisa kumbitwa le bya chondeke nerio abahulikiriri betu banzwa basi ne nyumuleta mikekera iku wenyu eri kwa mama necho tukatasha endera okoyo tukahulamo ama cause awali lyo ko trouble mando nga kondi obwabwobu bukalubwa yatra amenge inge omundu ni alunia inia develope eyo tukahola mwerishir ama trouble mando inia tsuka nerukana langera abao mabaoma eri enda tomo omoche umerecho tunemo echere yebwaho ukana langera omundu ibwa sasa obwabu sibwa mabihiko ko servu ama biya mushire neruba bwambuha ama bihika kombinka enga Eni asunga na baloyi aba kamuloga ambwabiri hikako na bakali koze na ba iririshire nga abinyobwabu wabihikoko oko mongoso kwario momotro eni alunia unga nerukana langiro mundu eni amabe hahoka eni ayo samburini mukabine piu akahola kocho mamutoka kasereria piu akayo samugo bas akahola Kuti nyimi omopangi yuwe newene. Aka itra. Kuti omuhamba. Nerio. Kuti nya hiko kolushi. Ini aluni ya yewo somolushi. Ambu mwaka hikako mbinga. Mbinga ya he. Mutu are sandu. Probleme sante mandali. Vosana nebio shebio tukalabira. Kuti nobo bobo tuwabire tukanywa. Iwareko mutu e. Ini aluni ya sandra. Tunemubu watu chino kumbi wakania. Omwati waka kutesa. Kundi wamabi kania go. Eriwa hao eo kalama. Wamabi anirirako go. Koyo. Eriwa kahola. Eriwa na uki ngiromo chitungichi. Mumbesa. Na umwari wetu mwala wetu. Baba. Vasha kulu na vake kulu. Tuka ni oko miasi. Ei katu tesa. Kandu waenda hali o mundu. Oyuke ndiku hure kirira ndeke busirobore mundu. Kundisha tangaza omwati uku wako. Kunde na choche kaluma, chikaluma kwa mtremu. Nereo batra hivali chetubanzwa, sinya shikoyo nga uma hirako cha nulia nulia chahe, akatambika mawe totepetako.
2: Echo langashia hirako, yeri wambu, omundu akanabia ini haka kumbuke miati ya vrelava, ya vrelava mwikalakalire ya mutange sisoni, mwia mwretrange sisoni. Nereo mabishia iko kochi ndi chika, echo echi kalakalire, kwa mfano nye kwa tianga na itanga na irate. Nero pandubo siba minye. Mwuriari ndi yusomolusi. Nero hakandi asha sechi ndi. Echa angareka. Kanini asha hemuka kutibu. Inu na wataha. Yehe. Baba kandi awashu wambu. Injenjiri abu ndi ngita ye fulani. Ha. Yehe. Baka kandi wambu. Ambu kansima na kola na cheno. Nero ibi oshebio. Ibi ya mwiku yokocheka cheri wataha. Iye, rerubwe chiba mabishu wacho, omwengalu na yebu waho, isi chiricho uwika, imu ndashia kwa esisoni.
1: Ingawa sinja batrae obone voreho, ebyo nabyo venemo koreka. Ikwa trahe tasha tuhe nimero yiku wetu, aba ulikiribe tubanzo, aba ketu handekere.
2: E nimero yetu yenu, 09 75 52 47 39. Tuti 09 75 52 47 39. Nei ndi yenu. 09 77 87 59 42 eye WhatsApp
1: ingawa sinja esho nimero esho emwa 200 karakosho tutino batrahe si hari erilole muriro tututarebia ayo tukahula musante mandale manake oyo ne mwati akalire kumitwa itwa itereria ndeke kusid obwanga bwetro bobye ibuna turere Nero tukahe wasinja ya bosi, abali atukwa mamu na wiri. Kande tukahe wasinja, yomuke ngeletania webioma. Oyuka hiroko vioma kwa cheyonga. Kusudi, emeranga yetu, yetu keribahika kwei. Nero koche ni mbahalwe.
0: Kambu njafa kemebe. Kaviraka tende Christine.
2: Katsula sewera.
1: Na Clementine Marembo, tuno watrae bose, ribovo ya kande voche.

0: Umetambua kingilio kietu mpendwa ni emission sepima sante mentale akili na afya yake ile njo kingilio kietu mpendwa ni kipindi kiako kipindi dawa kipindi kietu sisi sote kinachotutayarisha na kutufundisha ili siku moja tusingie mu magonjwa ya akili. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni, wafate kila mtu kwa jina lake tukiwa naye.
1: Kambale Kisu kipsikologe kutoka Sepima.
2: Ndio. Daniel Master kipsikologe kutoka Sepima.
3: Ndio. Kavunga Jeni psikologe kutoka Sepima.
4: Ndio. Benedict Mulavi psikologe kutoka Sepima.
5: Ndio. Boye Kivesia ni psikologe kutoka Sepima.
6: Ndio. Emmanuel Muvao assistant social kutoka Sepima.
0: Asante sana na wenu wa kila siku psikologe Lidi kutoka Sepima ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux na tunahusika kabisa na kazi kubwa kuwatunza wale wagonjwa wenye wamechanganyikiwa na kufanya vile hiyo prevention, yani kukinga hiyo magonjwa ya akili kupitia njia mbalimbali. Asante sana kituo Sepima, unapotutafuta tupate mjini Butembo kunako Avenue Tralihia numero 42. Kama uko mgeni, unapofika Butembo, fika kunako kanisa la Katolika la Katedrali, uliza tu wakoneshe kwenye Sepima, iko pale Avenue Tralihia numero 42. Unapofika vile pa Limboro, ni mukartie ya Kitulu, uliza Sepima iko wapi, Sepima ya Limboro, watakuonesha pale, utakuwa umefika na haupoteye. Ukafika Beni, kituo Sepima, utakipata mukartie Cité Belge, pale muselili ya Muluku. Kafika Wicha mkartie Masosi, kituo Sepima kinakuwa pale. Watu wa Bunia, ukatafuta Sepima, utaipata mkartie Kindia, utakuwa umefika kabisa. Na sauti zetu umeendelea kuzifata ni kila siku ya kwanza kunako Radio Moto Butembo Beni tangu saa 2 ya magharibi mpaka saa 3, na kila siku ya 4 kunako Radio Evangelique ya Butembo saa 2 ya magharibi mpaka saa 2 na nusu ya magharibi. Wengi mumetambua sauti zetu, wengi mumesema kipindi Sepima Sante Mentale kimeendelea kuwasaidia kunjia ya radio, mumeendelea kujua namna gani mchunge akili zenu vema, kwani wanasemaka pas de santé sans santé mentale. Hakuna afya wapendwa bila afya ya akili. Tukiona vile kipindi hiki kimeendelea tukizungumzia sante mandal, hata kule Mugraben wengi wametufata. Tukiona poste yote ya Busala umeendelea mkitusikiliza, Pastor Silvia wa poste tunakuona, Pastor Evangeliste tunakuona, hata wengine wote pale Busala tunawaona, kwani mnasema kipindi hiki mhamukikose yake. Tunaona watu ya Kibwe, tunaona watu wa Bubi, Wanyaka Konze tu ama Balangira kabisa, Wanyaka Tendere Buharerwa, Abahira Boshi tu ama Balangira, mutiambu mkabi munakwa mirichipindi, HSP Masande Mandal, kupitia hii radio inayopatika na pale Bulambo, hiku radio inaitua Isale FM, mendelea kutufata kila siku ya 4, saa za magharibi, 20h, 20h30, na kila siku ya 2, saa za asubuhi, 8h, 8h30. Ni emission Sepima Sante Mentale, akili na afya yake. Mpendwa, acha tukupatie namba yetu ya simu. Ukana bulo mundu, lakini wanamukurikura kwa telefone, wanamuandikura kwa message, lakini kwa sasa usituite, tuandikie tu message yako. Ila utatuita, tukisha toka studioni, kunamba yetu ni 09 94 14 43 89. Ni emission Sepima Sante Mentale, akili na afya yake. Sio tu magonjwa ya akili tunayoendelea tukitunza kunako Sepima. Kunako Sepima ni kituo kia afya sawa vingine vituo, na tunatunza kabisa magonjwa mengi, sio tu magonjwa ya akili. Psikologi Eugenie, ambia huyo msikilizaji, tunatunza magonjwa gani kunako Sepima?
3: Asante sana. Kunako Sepima tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza magonjwa ya kifafa, tunatunza kichwa ambayo imeluma, kichwa ya aina yote. Tunatunza watu ambao wanakuwa na hoga ya bila sababu, wawe repuka isa, wase tukua atikai, Watu ambao wanakuwa na shida ya usingizi nakosa au nakatika, bukachuka lote vikitu obuwa, wase tuku watikae. Tunasaidia pia watu ambao wanakuwa na shida ya kukojoa kitandani, japokuwa wamekuwa watu wazima. Tunasaidia watu ambao wametumia pombe na madroge mbalimbali wameshindwa kuacha. Tunafaa pia accompagnement de couple. Asante.
0: Asante sana. Kwa nini tunakombanyia hizo couple? Tunakurudishia neno psikologi.
3: Asante. Tunakombanyia couple kwani wakati mtu anapozaliwa kila mtu anakomalia kujamaa yabo, ma traumatisme ni mbalimbali, kuko mwenye petetri alikosaka upendo anapashwa aenda shindwa kuishi kati ya unyumba na mwingine anakuwa na vyake. Sasa tunaendeleaka kuwakombanyia ili waelewane zaidi, kila mtu aelewe mwingine ili waendelee wakiishi vizuri. Asante.
0: Asante sana mpendwa, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Tunatunza shida zote zinazoelekea kichwa. Munakaribishwa kunako Sepima. Tumesikia wa kichwa za kuluma muda wa siku nyingi. Munakaribishwa wale wenye wamechanganyikiwa. Mungu alimuibu wako, alimubu wechiwe. Ukamu bula yokobye beni, inayaku bula yokobye marema. Abibiaka buwechiwe chesa. Abo shabo. Aba birishi izole, hapo shabo tunawakaribisha kunako Sepima. Hata tumendelea kusaidia wale wote ambao wamekata tama. Mundu ya breluha, aba dibananzi riba yitra, aba dibananzi ribitra, aba ndibandru. Nibu ambu wabreluha, wabirikoko mwiso kusana na magumu. Hebiuka lolako mo maisha, hebiuka labamo, pia birikuluhia. Nerio tabia ikalu ya badilika, kwa sunga bandi balimuhu na bandri, ibarimuhu nzanga bandri. Ibari mula balabo moja mabakabu wa mabehi baka oteroko hoa miba irira. Wale ote trouble de comportement mwenendo inachanganyikiwa. Tunawakaribisha kunako Sepima kwa veni tarihi ya numero 42. Muje tuwasaidie, wengi wamepata salama kupitia kituo kia afya Sepima. Kwani tumekuwa na aparee kubwa, aparee nzuri, electroencephalogram. Tukasuka tuwa pimo mundu, nituwa mianga tukiku, tunza tute kulingana na vipimo vyako. Wengi wamesaidiwa, usibakilie kule mugine, sherti uje tukusaidie. Psikologi Kisuki, tunajua kabisa, tuko mwezi ya afya ya akili. Mwezi wa 10 ni mwezi kabisa inayotayarisha kupiganisha magonjwa ya akili, na kila sherehe ya siku 10, mwezi wa 10 ni siku kubwa kwa kupiganisha hiyo magonjwa. Karibuni ladies, disi itafika. Psikologi Kisuki, tuambie kwanza mangaribi ya leo, tumetayarishia mpendwa nini? Neno ni kwako, na kwa nini tumetayarisha hiyo mada?
1: Ndio, mangaribi ya leo tulitayarisha somo nao sema kuhusu kale voaso atandi le changement de vie réel agir pour la santé mentale en RDC. Yani wakati sauti zinasikilikana na mabadiliko inakuwa ya kweli na inakuwa inakuwa ya kweli, na ni fursa ya kuboresha afya ya akili ndani ya nchi yetu ya Kongo. Na tulichagua hiyo somo ili tuweze kuonesha wasikilizaji afya ya akili, faida yake, na kuonesha vile ya kwamba hiyo afya ya akili inakuwa na faida mingi kungambo ya mwanadamu. Na wanazoea kutuambia sema hakuna projet bila afya ya akili. Hakuna kazi bila afya ya akili, hakuna mariage bila afya ya akili. Na njo vile wakati tunafaa hygiene mentale inakuwa na faida ya mingi sana kungambo ya mtu. Na hiyo mwezi ya 10 iko dedie kupiganisha magonjwa ya akili. Na hiyo magonjwa ya akili tunazoea ku celebrate hiyo date siku ya ladies disi, yani tarehe 10 mwezi wa 10 tunakuwa na sherehe kubwa ya kupiganisha magonjwa ya akili. Asante.
0: Asante sana psikologi Kisuki. Ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Teme kubwa inasema kale voaso attendu le changement de vie réel agir pour la santé mentale en RDC. Hiyo iko teme kabambi iliyochaguliwa na wakubwa wenye walitayarisha hiyo siku. Mwezi mzima tutakuwa tukizungumzia mambo ya afya ya akili. Mangaribi ya leo ndio psikologu Benedikte. Teme yetu inataka sema nini kwa Kiswahili? Jusisi sote hatusikie kabisa Kifaransa. Kwa Kiswahili tunasema nini hiyo termi yetu?
4: Ndiyo, asante. Kwa Kiswahili tunaweza sema tukidefinire maneno fulani fulani gizo wanasema kale voix so attendi. Hii voix ni sauti. Sauti ambayo wagonjwa wanaosema ni malalamiko ya watu wanaokuwa na magonjwa ya akili. Na yambo tunaita shanjema ni mabadiliko. Wakati kitu inakuwa, inaomba kunakuwa mabadiliko. Ndiyo. Na ingine inakuwa kuajiri. Kuajiri ni wakati kunakuwa kitu fulani na unaleta ambayo tunaita reaksio. Na hii inaweza kuwa ya mzuri ama inaweza kuwa ya mubaya. Ndiyo, asante.
0: Asante sana, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Tunaona wagonjwa wote kunako kituo Sepima. Tutasherekea siku yetu kabisa, hata wale wote washaka kwa stable, le malade stabilize, nanyi vile, tuko pamoja, tukisherekea hiyo siku. Wametuambia wakati sauti inasikika, sauti ya wanaochoka, sauti ya wenye wamekuwa wa victim wa magonjwa ya akili, wakati sauti imesikika, tutaona mabadiliko. Na wakati kumekuwa mabadiliko, tutakutana kumekuwa mareaction. Watu wameagir. Kwani wakati unakuwa mgonjwa wa akili, unapitia kama mambo mengi. Asante sana. Tuseme tena nini psikologu Mastaki Daniel kupitia afya ya akili? Neno
2: likuwa. Ndiyo, kupitia afya ya akili, OMS, yani Organisation Mondiale de la Santé, inatonesha gizi kuna 4 faktere zinazoonesha afya nzuri ya akili. Ya kwanza wanataya ni adaptability. Hapa ni wakati utaweza kujisaidia kujambo gumu ambazo unakuta ndani ya mazingira, ndani ya kazi hata vile na ndani ya jamaa. Kuna kwa ya pili ambao wanaita sociability. Hapa ni wakati utaweza kuishi na wengine. Kama kuna kwa mchango kuhusu mariaje, kuhusu kilio, wakati utatia na wakati utaenda lia nao, wakati utaenda shereke nao, ile tunaita huko naishi nao mzuri. Kuna kwa vile na integrity. Ya tatu ni wakati utaleta maendeleo popote ulipo. Yani kama kuko ma norme utajisumetre, kama kuko mareglemado trenderier, kama kuko maniere ya kuisha ele kiltir, utoza kujendegre kwa ele kiltir. Na kreativite vile sasa ya ine ni kusema pale njo utaleta vya mupya kwenye uko. Kama uko kukazi utangalia gisi ya kutenga biro, kama uko nalima utangalia gisi ya kupanda ingine mimea nye pengine hapaka panda kule. Pale tutasema afya kwa ya akili iko timamu. Aksanti.
0: Asante sana, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Quelles sont les priorités d'agir pour la santé mentale en RDC? Psychologue Kisuki, vitu vya wapi ni vya muhimu, ni vya maana juu kwa afya ya akili yetu sisi wa Kongomani? Neno ni kwako.
1: Ndio, priority ni kitu ya muhimu ya kupatia kwanza watu, ni kupatia watu parole. Yani unapatia mtu sauti, yeye peke anaongea, na huyo mtu mwenye iko tushie na magonjwa ya akili msikilize. Na wakati yeye peke anasimulia na hakuna kumufunga-funga, inapaswa acha sauti yake inaendelea kukua mzuri. Ni wakati unasema ule asiseme, pale unakuwa niko na tesa mgonjwa. Na ndio maana kusepima tunakuwa na makabidende kuti za kuanza sikiliza wagonjwa, kuona kama kuna kuwa shida gani yenyewe, acha mgonjwa anafika mwele magonjwa. Wakati tunamsikiliza vile tunaona kama tunapasha pata majibu namna gani na mgonjwa, na mgonjwa anapona na iko na fiete yake. Asante.
0: Asante sana, donne la parole. Kusikiliza mtu. Wapendwa, mtu ye pek anashi ngalwala kusanachi. Iyuwe newene omundu wali expert owa maisha wewe. Yenjo najuaka kitu gani kinaeza mwingiza mumagonjwa ya akili. Tusiwasemeye, tusiwasukume waseme, usimwambie siwashabu wecho mumaisha. Yeah, uamure kinia kania, evi kamuluhaya. Ile ni kitu ya kwanza, donne la parole. Kitu ya pili ni ya wapi sensibilizateur muvawa. Yenye tunapashwa fanya uku kwetu. Kundi tuwa virusulamu wakasololo, mburiwa mdu wanabi ya mukoni, ukasunga tuka kula majeste, akalaba, tuka seka, nevyo, evyo sibiri antisa yumundu. Ndiyo.
6: Asante, ingine kitu ni kuweza kutia mwisho kwa vitu ambavyo vinaweza vika letea uzuni. Tuweze vile kuweza kusasibilize batu kungambo ya kuweza kuelewa vitu fulani fulani kwa ajili ya afya ya akili.
0: Asante sana, lutter contre la stigmatisation. Njwenye muvawa natuambia, tunele kulite contre la stigmatisation. kumonesha vidole, oyo mwalwala, oyo akapeta, oyo akaviatia, oyo abrihike sepima, apana. Angana bina nibu mautari, alimkulesho kashishiwa, alimuyomori, tuenda naye kundi abrelama, isi tuwa muonera, ili kumonesha vidole, ni vitu vitamurudisha tena nyuma. Psikologi ejeni, tufanye tena kitu ya wapi, kwani tumesikia, tuwape parole, waongeye. Tumesikia, tusiwaoneshe vidole, tulite contre la stigmatisation. Kitu ya tatu psikologi.
3: Aksandi, kitu ya tatu ni kuendegre, sande mandale mumaswede sande primere. Hapa ni kusema kumaposte zote de sande kama ikuwe de sande kama ikuwe kaopitoka mukartie. Kumbe tunatia pale mupsikologi klinisye. Kuna kuwa na ba releko minotere mukadre ya sande mandale, watu bote banaelewa kama magonjwa ya hakili ni namuna gani, na banaona kama banapashwa saidia mtu namuna gani. Hapana kuwa na mshota kidole, lakini tunaona gisi uyu nayasha changanyikiwa, uyu tumuoriande. Na pia tunaraforce ma strictir specialize, ni kusema kumbe materiele inakuwa mzuri mmakabine dekute. Tunaleta vyombo vya kusaidia watu, na watu wote wanaendelea wakikuwa mzuri, kumbe sikuwe tena tabu. Tunaelewa gisi ni magonjwa sawa yengine.
0: Tunaelewa gisi ni magonjwa sawa yengine. Endegre la sande mandale da leswe de sande primer ni kitu kabisa kia maana, kinaweza kutusaidia na kuraforce mastikili specialize, na yu ni kitu kia maana. Sande mandale inastahili watu wengi wajiunge ili wasaidie mgonjwa wa akili. Tukiona no teknisye a sande mandale, wanafunzi kunako IEM Katwa, tunawaona, sisi sote tuungane pamoja ili tuweze kusaidia mgonjwa wa akili. Tusiendele kumonesha vidole, kundi tukamulu haya zaidi. Atiaka ikomoka grupe fulani ya baduba trevetra. Atiaka sabe parole, atiaka kanayano mogo uuma, ambu ache, niruwa baduba huma huma, iwa huma huma. Kanini yape relama, niruwa patahi tui watikaye, ni vivitu vinaombwa mwai mwezi wa kumi kuheshimu mgonjwa ndani ya inji yetu ya Kongo. Tukiendelea na kipindi Sepima Sande Mandale, akili na afya yake. Kele la situation de la santé mentale en RDC, psychologue Vesiane, huku kwetu situation iko namna gani, neno ni kwako.
5: Asante sana. Hali ya afya ya akili katika nchi yetu Kongo inakatala sana, sababu kuna shida nyingi ambazo zinaweza kuchokesha akili ya mtu. Hata kama mtu iko na uwezo ya kupokea jambo gumu, lakini shida zinapokuwa nyingi zinaweza chokesha akili ya mtu. Asante.
0: Asante sana. Katika inji yetu, tumeona mengi, tumepitia mengi, na hayo yote haya pite bure kwa akili za wanadamu. Ongeza kitu wengine, psikologe Benedict.
7: Ndiyo, ni kwa mfano, gizi psikologe Vesiana natoka kusema, inji yetu tumepitia mambo mengi, kuna kwa povrete, watu anakosa pesa, hata na makazi ndani ya inji. Kuna kuwa na vingine vitu kama makatastrofe na tirele, mavolkazi inakuwa, maangwangwa zinakuwa, watu viko na wananguka mumai, ili yote unaweza kuchukisha watu. Kuna kuwa na magonjwa ambayo azipone, na mainfeksio mbalimbali, gizi magonjwa inayokuwa kwa sasa, ili yote unaweza kuchukisha watu. Na magere mbalimbali, magere mafamie, magere mumakominote, ili yote inaweza kuchukisha watu ndiyo.
0: Asante sana, yaani watahi, vyotuwa mabilola kwa mkongo, nibi nene, shibi angale kwa mduini anayirilu hiro momutwe, kundi hapa kunini vanene, babirusulo momuyi, na vandibusulo kushu hospitali, na vanene vaneka, kundi hapa nenebo bali momuyi, ni bakoni, tukatambu wapo kushu halama mbalimbali, tunemu ishina abo mamanyumba, tunemu kulana abo shukazi mbalimbali, hapa nenebo babirilu hapo sana nekongo, vyotuwa matalabamo, mauwaji usiseme tena, magonjwa nye haipone, wametuambia makatastrofi naturel. Ulikuwa naenda kushamba yako, lakini unakutana shamba yote, basha ifamia, haweziweza tena kufanya pale kazi. Mambo ni mengi inayochokesha akili zetu, sisi wakongomani, ebitakabialu irevatahe, makofri konjigo, kofri ndani ya unyumba, hava anava mabibri ya beto rolone shobanji, vikaluwa yetuwe bazazi, waluwa bulanga ushaendoko mwanako uti, na kazalika. Kwani kila mtu anajua mambo gani anapitia katika maisha yake. Asante sana, ni emission Sepima Sante Mandal. akili na afya yake. Tunawaona mko na tuita, samahani mpendwa, tuma tu message. Message zimekuwa nyingi ndani ya telefoni, lakini tutazisoma baadaye. Tunakupatia neno ndio psikologe Benedict, tunakupatia neno, tuseme tena nini kwa hiyo probleme ya afya ya akili? Tuongeze tena, sema kitu gani kuhusu shida ya afya ya akili huku kwenye tuko napitia? Neno ni kwako.
7: Ndio, tunaweza sema wakati mtu anapata shida fulani ya ambayo tunaita venema iko traumatike, inaomba ana accepte kwanza, anajua gizi ni shida, tuko mwinji ambayo inateseka na ile hii mashida fulani fulani, aziachake mtu vile tuzi, naweza acha kitu kunako servo, na hizi naweza acha aningia magonjwa ya akili. Ndio,
0: asante sana. Unapopitia jambo ngumu, unapopitia vitu vinavyokuchokesha, havipite bure, kiakili vinaacha masekele. Kipsikolojia, tuseme nini sur le point psychologique, psychologue master?
2: Ndio, asante. Kungamba kipsikolojia, tutaona huyu mtu atakuwa na perte d'intérêt, manake yeye kila kitu hatakuwa na uhusika nakyo, hata kama banasema banaleta masomo, yeye hatapendaka kwenda kwa masomo. Na tutaona tena vile atakuwa na shirika, ni kusikia ka jambo kapata hivi, anakamata mupanga mara mbona, anasema sema anapenda katikate watu. Na tena vile tutaona atakuwa na huba ya kuishi, manake mwiki kutokuwa na huba ya kuishi, tutaweza sikia saa fulani fulani umasemi yake ambako unasema ati ataua mtu ama ati atajiua. Na tena vile atakuwa na madifikilite kunjia ya kunyisio, hapa ni kusema kujikosantre kukazi itakuwa na kuwa kugumu, kwa, kama kwa mfano iko mkazi, kama ni msekretere utakuwa ningia na nalala kumashini. Na hata vile atakuwa na difficulty ya kuprendre decision yepeke, kuprendre decision ifanje dauliza watu te ambo nimefaa hivi na kwa nifae na muna gani kwe yepeke peke, kuprendre decision itamushinda. Asante.
0: Oyo abere luha shanga toka erimia ni decision na uko kati kake ukamusunga tu, ini abere luha mwenye chaka choka atakuwa tena namna gani? Kipsikolojia, neno ni kwako, sensibilizateri muvawa.
6: Asante. Huyu mtu tutamvumbula wakati ambapo hatakuwa anapata usingizi, anaweza nda mkitanda tu atakuwa na habani usingizi, vile anaweza kuwa na mwili kukua na jichokea. Na ingine kitu, anaweza kuwa mtu ambaye atakuwa anajikutanisha na iko upweke.
0: Asante sana. Atakuwa izole, akabia bibi ya izole itwa tukaminyango kwa mdua ya izole. Aba muti mbireko batu, siache hiko korepe, siache hiko kovu uma, every reaching romo nyumba, shanga shakola no mubiri, kundi aba vereluha, watu wengi washaka choka, na wanatuambia wanakona hii fatigabilite, akaluhuka, kahumula, akaregea, iwalangi romo dunia vereregea, ijapo shatra kolo mubiri, ni alama za kuonesha gisi, kihakili kiake ashaka shikwa na vidonda vya moyo, na hivyo vidonda vinaleta hizo alama. Kimwili psikologi Ejeni, omundo ya breloha, kimwili kiake tutamona namna gani po sur le plan physique, neno ni kwako.
3: Asante. Sur le plan physique, utakuta mtu gisi tumetoka kusema mwili iko ama mchoko, nipo ambakaye ndango abunangikire, anashindwa na kufaa hata kakazi kidogo. Rukasungo mundu abiri akikala ha umerera shanga sha kumbukane rifura donge na luna ileka. Yengine watu wengi wametumikisha madawa za kulevya na mapombe juu akili shachoka, magumu ni mengi, anaona kimbilie zile madawa za kulevya. Na wengine wamegonda sana, kwa sungo mundu abiri byakabonde kasaka, sabe wengine ni kungambo ya kutumikisha mapombe, na wengine ni mwili tunju na katala. Dongu kwa wakabu atevyali ya biyapere anokobu, na kuse sini riri yangu kone anjire kundina magumu, sindisha itrokera na vyo nangato keriria, neruka sungo mundu omobere na mabiso samu handa. Na wengine tunaita ipopropriete, ni kusema kwa sungo mundu abiri ileka kwa shonjurisha abiri ihunga, kundina magumu evro vyo shino luchimba, shalisha kumbuke sabuni, na bandi ya vinya labi abri kota, abri abri sosa muhanda, ili inakuwa magumu sana kabisa.
0: Inakuwa magumu sana batahe, enruhi ni shida, unapochoka, unaposhikwa na vidonda vya moyo, takutana mtu wezi na watena zio metuambia, na bandi ya kalu namba la makoti witi, inabale vitambara katre, nerumduaka endini abiri bimbo monzira, lakini isho nesho halama, eshe nruhi, kundi wa mundu wabiri labo mwabiri nene, ama gumu wabiri bia manene, abrilola noko vinene. Tunakupatia neno, tufanye nini wakati tumepitia iyo mambo katika inji yetu, katika jama zetu, katika unyumba wetu, wakati mambo yamekuwa machungu, hata katika Kongo yetu, que peut-on faire pour maintenir une bonne santé mentale en RDC, neno ni kwako psikologe, tufanye nini, tunakupatia neno.
7: Ndiyo, asante, wanatomba, tunaweza kuwa nafaa masport, tunafaa exercice fulani, ataka mauko na motoka mko na gari, unaweza kwenda ta 15 minute nuko nenda mmiguru. Wanatomba tena ifoke tunalala mzuri. 7 ya 8 ya kulala. Na ingine wanatomba tunakuwa kula chakula ya mzuri, chakula iko ekilibre. Ndiyo, asante.
0: Asante sana, kula chakula ya mzuri, chakula niko ekilibre. Tembia na mgulu, da lala sufizama, saa 7, saa 8. Ona kama umelala namna gani na kukontrole vile ndoto zenye ulilota. Tufanye tena nini? Tujutu maintenir afya njema ya akili. Sensibilisateur Muvawa, neno ni kwako.
6: Asante, tuweze tena ku kisha kukula chakula ambayo muko quatre sortes d'aliments. Yengine kitu tuweze vile ku maintenir mali sosio zetu. Kama unakuwa mfano na gumu yenye na kushinda uko na kilio, usikose kuambia wengine wenzako juu waweze kukusaidia. Kama mko na mafikiri, uko na jambo fulani niliweza kukugusa mbaya, uweze kuipartager limwana wengine hivyo na experience ya ile kitu na watakuongoza
0: vizuri. Watakuongoza vizuri, partager na watu wengine na kutafuta vile salama na watu wengine. Ni moja ya vitu vitakusaidia ukiweza kuwasamehe wanayotukosea, utakuwa umetunza vile afya yako ya akili. Psikologi Vesiane, shutu tunze afya yetu ya akili, tufanye tena nini, neno ni kwako.
5: Asante sana. Ingine ya kuongeza ni wakati unapasha jipatia wakati ya kuangalia maikra. Kwa mfano wewe peke unajipatia oreru, sifate kwa nashikusandre kutelefone sana. Unakuwa na wakati ya njuna pasha tumikisha telefone na ingine wakati unafaa wengine. Vile unapratike ma detande, unapasha faka detande kidogo una tembea ili uone kuvyenye viko unapitikana. Unapasha fanya vile maluaziri, unakuwa fane wa mache fulani, mie niko fane wa fali kwa mfano, ama niko wa Barsa, unakuwa na jiambrie mvitu fulani fulani ili afya akili yako ikuwe mzuri.
0: Asante sana, tufanye maishanji de experience, ile yote itatusaidia. Tukizungumuzia vile magumu inayotuchokesha, tujitafutie watu salama. Watu salama so de sange ni wale wakoseye, wale washauri. Tunapochoka tunawaelezea nao kabisa, wanatufariji kabisa. Tufanye tena nini, psikologi Kisuki?
1: Ingine kitu, tukue naishi vitu vya sasa, usikue na waza kutu wenyewe ulishapita. Kama ulipotezaka kitu, waza kama tena leo ndapoteza. Swate ile maideza mobaze nye ulishapitia, unaweza kama tunjo maisha kwa yote. Tukue na gizi ya kutia vitu pembeni, ukue naishi vya kitu ya sasa, donge le present. Na ile fitiri nayo sikusumbua sana, juu hatujui kama fitiri kuna namna gani. Wenye bilishapita pitie mpamale. Ingine kitu tuko naona giza kuomba msaada. Wakati unakuwa na gumu, ona kama unapasha onana na nani purkia ona giza kukusaidia. Na kama unakuwa na gumu ya mingi, ona kama unapasha onana na psikologi ili aone giza kukusikiliza na aone giza kukuongoza. Ile ndio tunapashwa sema. Asante.
0: Asante sana. Kwa mwisho, psikolog Daniel Mastaki, mtu akajikuta amechoka, hana tena kofiase na watu, kunuka songo munduni abiri ya nabandu, kundi abandu babiri mkwaza, bandu babiri muluhia, mwenye atajikuta amechoka, psikolog Daniel anaweza fanya nini?
2: Ndio, asante. Mtu atajikuta amechoka, ni sherti aja unane na wapsikologi klinisye, wanaopatikana kunako sepima talia na hata vile palimboru, kusudi waweze kumuongoza ili afya yake ya akili ikue na iko timamu. Asante.
0: Tunawashukuru nyote mliotufuata. Tupatane siku ya posho le disi mwase muhike, mwase tufete na bakoni okwa venitra lihia numero 42. Asante sana kwani mumetufuata. Tunawaaga tukisema
8: sepima sande mandale.
0: Ciao.
9: Radio Moto Butembo Beni.
10: Université libre de développement ULD Butembo concerne inscription de nouveaux étudiants. Université libre de développement ULD Butembo en sigle porte à la connaissance du public, surtout des anciens et nouveaux diplômés, D'état que les inscriptions ont débuté pour l'année académique 2026-2027. L'ULD Butembo organise au niveau licence et master les domaines ci-après. Domaine des sciences et technologies avec comme filière sciences de l'ingénieur avec trois mentions, génie civil, structure et ouvrages d'art, hydraulique appliquée. Domaine des sciences agronomiques et environnement avec quatre mentions, production végétale, agroéconomie, gestion des ressources naturelles renouvelées, production animale. Domaine des sciences économiques et de gestion avec cinq mentions, sciences économiques, sciences de gestion, sciences des entreprises et organisations du travail, économie industrielle, économie régionale et internationale, et domaine des sciences psychologiques et de l'éducation avec sept mentions, psychologie, sciences de l'éducation, orientation scolaire et professionnelle, psychologie scolaire, psychologie clinique, psychomotricité, psychologie du travail et des organisations. L'ULD Butembo se situe en ville de Butembo, commune Kimemi, quartier Bouignolé, cellule Mahamba Katendere, non loin du pont Janon. Les inscriptions se prennent du lundi au samedi, de 8h à 16h. Fête à Butembo, le 18 juillet 2026, le secrétaire général académique Kasereka Mastaki Jackson, chef des travaux, a signé le communiqué.
11: Ce journal vous est proposé par
12: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
11: Obtenez du crédit en toute rapidité à la COPEC Luanzo. Le crédit salaire au personnel, le crédit express en cas d'une urgence, le crédit agricole aux paysans, le crédit moto à tout demandeur, le crédit solidaire accordé à un groupe ou tout autre.

0: Tazamaji na wasikilizaji wa Radio Moto na vile watazamaji wa Moto TV, tunayo furaha kubwa sana kuwakaribisha katika kipindi chenyu hiki kipendelevu, kipindi sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Kwa siku ya leo, kipindi hiki kitatufundisha mengi juu ya ushahidi wa wale wote wanaojitolea kwa kuwa karibu na wenzetu wanaodhulumiwa na kutishwa. Wasumsionisti wanajitolea pale Mungu anatishwa katika mioyo ya mwanadamu, kwenye mwanadamu anatishwa kama sura ya Mungu. Hiyo inapatikana katika kanuni ya Waugustino wa Assumption, kipengele cha ine. Tunaendelea kujiuliza hasa katika hii kipindi, tutazungumzia juu ya mapadri wetu ambao walibebwa pambau, ilikuwa siku 19 mwezi wa kumi. Alafu katika kipindi hiki tutajiuliza nini ilitokea usiku huu wa tarehe 19 mwezi wa kumi, ilikuwa mwaka
1: elfu
0: elfu
1: mbili na
0: mbili
1: kumi na
0: kumi
1: mbili.
0: na mbili huku parokiani Mbau. Leo hali iko namna gani kwa wakazi kwa wakazi na Wakristo wa Mbau? Ukumbusho wa mapadri unaendelea namna gani katika parokia hiyo, na faida gani tunayoweza pata kwa ushuhuda wao? Hayo yote na mengine tutayafanua katika kipindi hiki. Tunayo furaha kubwa sana kuwa mbele yenu pamoja na Padri Rigobert Kipandauli. Yeye tunasaidiana naye siku kwa siku katika kipindi hiki, na mwalikwa wetu ni Mheshimiwa Padri Kambale Tasi Augustin. Yeye ni msimamizi wa Sanctuario Mtakatifu Yosefu ya Muhila, na tutakuwa na furaha ya kumsikiliza katika kipindi hiki. Niye kabisa mwalikwa wetu wa kipekee katika kipindi hiki, na kabla ya kuingia katika kuingia katika mengi, kueleza mengi katika kipindi, tutamwomba Padri Rigobert atufungulie kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Ee Mungu, wewe mwenyewe unaongoza yote katika hekima yako. Basi leo tunaomba tena wewe mwenyewe wasaidie wale wote wanao wakumbuka tena mapadri wetu waliochukuliwa mateka huko Mbau mwaka 2012. Basi Mungu tusaidie kwamba katika yote unayotuonyesha ishara zako ziweze zikapatikana kwa ushahidi wao wa kuweza kujitolea kuwa karibu na wale wanaotishwa, kuwa karibu na wale wanaodhulumiwa. Basi leo uwakumbuke tena Makristu wote watakaokumbuka tena mwezi huu wa kumi ukianza, wakikumbuka tena siku hiyo, na sasa uwajalie na wasikilizaji wetu wote kujua mafaa ya ukumbusho huu na ushahidi wa mapadri wetu hawa waliojitolea bila kukawia, bila kurudi nyuma, mpaka mwisho wakionyesha ushahidi wao. Basi tujalie sisi wote kufuata nyayo hizo kama Kristo alivyo tufundisha, tuweze kufuata nyayo zake. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
0: Amen.
1: Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tunasema asante sana Padre Rigobert kwa kutufungulia kipindi hiki na sala. Jinsi nilivyosema, waalikwa wetu nimekwisha kuwajua kwa majina, na vile wale ambao wanatutazama wamewatazama, tuna Padre Rigobert Kipandauli na vile tuna Padri Kambale Tashi Augustin, mwongozi wa Sanctuario Mtakatifu Yosefu wa Muhila. Na mimi ni Padri Kakule Kalembera Moise ambaye ninasimamia kipindi hiki. Bila kuponda muda, tutamwelekea Padri Rigobert tukimwomba atukumbushe majina ya mapadri wetu watatu ambao walitekwa nyara Pambau, na tukumbusha kama mambo ilipika namna gani huku Mbau.
1: Basi tunajua kwamba mwezi wa kumi unapokaribia, sisi wote tunakumbuka tena watu wengi waliojitolea katika eneo zetu hizi. Kwanza kwa siku ya Jumapili inayokuja, siku ya Mungu inayokuja, tamkumbuka Arkiaskofu Kataliko. Tunajua kwamba alikuwa shahidi mkubwa aliyejitolea pia kwa watu wale wote walioteseka. Basi kwa hayo, mwezi wa kumi tena tunamkumbuka Muzihirwa huko upande wa Bukavu, na mwaka mwezi huu huu tunamkumbuka pia Monseigneur Charles Mboa, naye mwenyewe alikuwa akiongoza kanisa mbalimbali za huku kwetu, huweza kweli kuwa karibu na wale wanaotishwa. Na kwa hayo ndiyo maana tunasema kwamba mwezi huu basi unatukumbusha ushahidi huo wote. Lakini tuna leo kisi wamesema, tutaelekea zaidi sana kufafanua zaidi namna gani mapadri wetu ambao tunawakumbuka mwezi huu. Kweli siku 19, usiku wa 19 mwezi wa kumi, kulikuwa na tukio mbaya kabisa iliyotukia huko Mbao. Tunajua kwamba miaka yote hiyo, tangu miaka mingi, watu walikuwa wakichukuliwa Mbao, Wicha na mahali pengine pote upande wa Mtwanga. Na basi siku hiyo ilikuwa siku iliyowafikia pia mapadri wetu watatu: Padri Jean-Pierre Ndulani, Padri Edmond Chisuu na Padri Anselme Wasukundi. Hao watatu walichukuliwa siku hiyo, lakini pamoja na Wakristu wengi waliochukuliwa maeneo hayo siku hizo. Kabla yao hata kulikuwa huyu mganga Mkokoma pia aliyechukuliwa. Hao wote tunasikitishwa na yale yote. Basi sasa leo Wakristu wa Mbao na watu wote wanasema isifai kusahau, tusisahau yote yaliyotendeka na yanayoendelea hata kutendeka siku hizi. Na ndio maana tunasema kwa kipindi chetu hiki tujaribu tena kuwafafanulia zaidi na kuwakumbusha kwamba basi siku hizo zinaelekea kufika, na inafaa basi sisi wote tuweze kukumbuka zaidi na zaidi kwamba kama tunafanya nini kwa kuweza kuonyesha ushuhuda huo, kwani kweli yaliyopita yamefika, na labda hatuwezi kubadilisha historia jinsi inavyoenda. Ni Mungu yeye tu anajua zaidi, lakini ya muhimu sana ni kuinua faida ya ushuhuda wa mapadri wetu hao na wale wote waliotutangulia huko. Hatujui kama iko namna gani, lakini tunajua kwamba inaendelea kutuuma na kutosikia kama kweli ilikuwa namna gani. Mimi kwa binafsi najua kwamba Padri Anselme Wasukundi tulikuwa kabisa tumejuana sana, tulitoka sisi wote upande wa Kanyabayonga na Kaina pamoja wakati tulikuja kwa utawa wa wasomisionisti. Tulikuwa kwa safari moja na Padri Anselme, mpaka leo mimi sijawahi kuitika kwamba kweli ametoweka. Watu wanaweza sema maneno yote, lakini kwangu mimi sijaitika kwamba mtu kama huyo anaweza kutoweka. Ndio maana nasema kwamba basi ili kuweza sasa kuonesha imani yetu, sio kwamba tutakuwa tukisikitika tu bure, lakini tuendelee kuinua hiyo ushuhuda wao na kumbukumbu yao, iwe sasa nguvu yetu zaidi ya kuweza kuwa karibu zaidi na zaidi na wale wanaotishwa. Hasa gisi wasomsionisti wanasema tuko karibu na wale wote Mungu ndani mwao anatishwa, na wao wenyewe wanatishwa kama sura ya Mungu. Kwa hayo basi ndio tunataka kueleza zaidi, ili yote yaliyotukia Mbao na yanayotukia mahali pengine yatupatie tena moyo zaidi ya kuelekeza kumbukumbu hiyo na ushuhuda huo. Na ndiyo maana basi ilifaa katika kipindi chetu na kwa wasikilizaji watazamaji wetu, sisi wote tushiriki kwa kuweza kuonyesha kwamba hawa wako hai kati yetu kwa njia nyingine. Njia nyingine hiyo ya kutupatia moyo na ya kuweza kuonyesha jinsi tuendelee kuwa karibu na wale wote. Na ndio maana hata mapadri wetu walirudi huko tangu miaka sita imepita. Walirudi huko kisema hatutaachilia hata kama kuna watu wanaoendelea kuogopa, lakini tutaendelea kuwa karibu na wale wanaotishwa.
0: Ndio. Padri Ngombea, tunatuomba kuwa karibu na wale wote wanaotishwa na tunawapatia pole za rambirambi wale wote ambao wamewapoteza ndugu zao, wajamaa wao, rafiki zao katika vita ambayo inapita huku kwetu na katika ukosefu wa usalama. Tunasema pole na tunasema Mungu aendelee kuwapatia nguvu wale ambao wametekwa manyara na maadui wa amani, na vile wale ambao wamepoteza maisha yao katika madhara hii ya vita, tunasema Mungu aweze kupokea roho zao na roho zao zipumzike kwa amani. Padre Augustin, ulikuwa hapa jana jana Mbau, na waza sijidanganye,
2: ndivyo padre,
0: uliwasikiliza Wakristo wa Mbau wakiendelea kuomba Mungu sababu ya mapadri wao. Wanasema nini siku hizi na matumaini gani wanabeba roni mwao?
2: Asante padre kwa kunipa neno. Mimi kama padre Auguste Tasi nimekuwa hapo Mbau tarehe 10 mwezi wa 9 mpaka tarehe 13. Nimesikiliza Wakristo kufatana na kazi yetu ya kuwasikiliza Wakristo, kuwachindikiza katika sala, kuwaombea na kuwaongoza kiroho. Nimewasikiliza mchana mzima tangu asubuhi mpaka magharibi, vipande ya saa 12:30, na nimewasikiliza vizuri. Kati ya hawa Wakristo kumeonekana watu wengi sana wenye imani, wenye imani thabiti na wenye matumaini kwa Mungu. Katika maongezi ya watu fulani fulani wameeleza mambo ya imani, na kama mtu hana imani hautawaelewa. Kati yao kumeonekana wale wanaoitika na wanakiri ya kwamba mapadri wetu Anselme Ndulani na
0: Edmo
2: ni mashahidi, wamemwanga damu yao kabisa kwa ajili ya Injili. Na wameshuhudia ya kwamba hawa Wakristo wameshuhudia ya kwamba wana maono, maono mbalimbali, mapadre wamewatokea wakiwaelezea maneno fulani fulani. Na haya maneno mapadre wanaowaelezea yameandikwa. Na inaombwa sasa ichunguliwe na wataalamu wa kisiasa, wa kiteolojia, waangalie kama kweli kweli maneno haya yametoka kwa Roho Mtakatifu na kama ni ya ukweli. Na jambo ambalo imenifurahisha zaidi ni kuona ya kwamba hao Wakristo wanaamini kweli ya kwamba mapadre ni mbegu itakayotoa matunda zaidi sana katika eneo ya Mbau. Na wameambatanisha na ile ambayo Bikira Maria ametokea watu fulani fulani huko Mbau. Wao wamewaza ni neema ya hawa mapadre waliotekwa nyara. Ni hawa mapadri wameleta neema pale Mbau kusudi Bikira Maria aendelee kuwatokea watu. Na wanaposherekea kumbukumbu ya kutekwa nyara kwa hawa mapadri, wamesali, wamefunga, wametoa sadaka mbalimbali ili mahali mapadri hao walipoishi pawe mahali pasala kwa umilele. Yaani watu wanaweza kutoka mbali wanakuja kuangalia mahali hawa mapadri waliishi. Na wanafanya mambo hiyo sio kwa kimwili, ni mambo ya kiroho. Na nimefurahi sana kufika huko Mbau kwa sababu mimi niliitwa huko kwa kuombea Wakristo na kuwaongelesha kuhusu mambo ya kiroho. Nimetoka huko padri mimi nimejengwa sana. Wameandaa vile picha Tuseme sanamu mbalimbali mbali za hawa mapadri.
1: Mm-hmm.
2: Wametengeneza sanamu mbalimbali mbali, ili sanamu hizo zishimikwe mahali watu watakapoenda sali.
1: Mm-hmm.
2: Wakiomba neema mbalimbali mbali kwa hawa mapadri.
1: Mm-hmm.
2: Na nimeona hayo ni mambo kabisa ya kuchunguza vizuri sana.
1: Mm-hmm.
2: Na mimi nawaza inatoka kwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu unapoona gisi Wakristo wa huko ambao wanasali vizuri, wanafunga chakula, wanajitolea, na watu fulani fulani wanasema ya kwamba wameona mapadri wamesema hivi na hivi, mimi nadhani ni mambo ya Roho Mtakatifu padri.
1: Mm-hmm.
2: Na inaomba tunachukua hiyo jambo katika sala. Mm-hmm. Ili kabisa eklesia nzima ifike kwa hatua ya kuwatambua kama mashahidi wa Injili.
1: Mm.
2: Na imeanzia kwa Wakristo kwa ngazi ya chini.
1: Mm.
2: Nadhani sauti ya rahia ni sauti ya Mungu.
1: Mm.
2: Tuangazie ili tuweze kuchukua hao Wakristo katika sala na maongozi mbalimbali.
1: Mm.
2: Ili tufikie hatua ambamo Kristo ataweza kuwachagua mapadri wetu watatu kuwa kabisa mashahidi wa Injili, mfano ambao Wakristo wataweza kuiga katika maisha yao ya kila siku.
1: Ndiyo.
2: Na huko Mbau Wakristo wameendelea vile kuandika nia zao mbalimbali kuzileta huko kwenye sanctuary kupitia maombezi ya hawa mapadri waliotekwa nyara.
1: Ndiyo.
2: Wamechukua kabisa nia zao wanazileta pale, na kufika hapo ni mambo ya kushangaza. Inaomba kuwa na imani sabita mbalimbali ya pale utawaza hivyo mambo ya kimwili, ya muzaa. Alafu nimefurahi sana kwa sababu mapadri wetu wa Mbau wanapoishi hapo hizi siku,
1: mm-hmm,
2: wamewasaidia hawa Wakristo kiroho, kuwachindikiza,
1: mm-hmm,
2: kuwaungamisha,
1: mm-hmm,
2: na kukua karibu karibu nao.
1: Mm-hmm.
2: Nadhani kanisa itaweza kuchunguza vizuri kupitia mapadri wetu wanaokuwa hapo karibu na hawa wa Kristo.
1: Mm-hmm.
2: Na tukiwasaidia sisi wote tutafikia hatua ya hawa mapadri wetu wanakuwa kabisa mfano bora kwa Wakristo wote katika eklesia. Asante sana.
0: Asante kwa hizo habari ambazo umetupatia, ambazo zinaonyesha imani ambayo kabisa inawaongoza Wakristo wetu ambao. Na nilipenda katika hiyo mambo ambayo kunafanya kwa namna pekee katika miradi mbalimbali. Wako napata usaidizi ya wengine wa Kristo wa diocese yetu ama ni namna gani?
2: Asante. Wakristo wa huko Mbau wanapata usaidizi wa kiroho na wakisaidiwa vile na wengine wa Kristo. Kwa sababu wale ambao wameendelesha jambo hiyo kwanza ni wapelere. Wapelere wa Mbau, wa Beni na wawicha.
0: Okay.
2: Na sisi mapadre tunaowachindikiza katika sala, tunaenda huko kila padre na program yake.
1: Mm-hmm.
2: Mimi nilikuwa mwezi iliyoisha,
1: mm-hmm,
2: padre Zakari,
1: mm-hmm,
2: huyu anayekaa Beni wa Sukundi, aliwachindikiza mwezi wa munane.
1: Mm-hmm.
2: Padre Jean-Marie Vianney, mm-hmm, aliwachindikiza mwezi ule uliopita.
1: Mm-hmm.
2: Hii mwezi ya kumi ni padre mwingine atarudi huko.
1: Mm-hmm.
2: Hata mimi wameniita zaidi sana. Mm-hmm. Wanasema nirudi huko.
0: Mm-hmm.
2: Lakini kazi mbalimbali zimenisonga.
1: Mm-hmm.
2: Ni kusema wamesaidiwa.
1: Mm-hmm.
2: Na mapadre wa kutoka huku na huku.
0: Ndiyo.
2: Na Wakristo wa kutoka huku na huku.
1: Mm-hmm.
2: Iko umoja.
0: Ndiyo.
2: Na ni umoja inayoleta hiyo nguvu.
0: Okay.
2: Sinodalite kisi tunavyosema hizi siku katika eklesia.
0: Ndiyo. Na nipenda kuambia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba padre Ukista vile ni padre muombaji igizo anazoea kuwaita nonge exorcist. Ndiyo. Asante sana kwa kazi ile kituma ambayo unafanya kabisa.
2: Nashukuru.
0: Nilipenda kuwakumbusha watazamaji wetu wako naona namba ambao wanaweza kutumia kama wanapenda kutumia ujumbe na vile wale ambao wanatusikiliza wanaweza kuchangia kipindi kwa kututumia ujumbe kwa namba 09 79 62 54 03. Alafu nakulegea tena Padre Augustin, ulipoishi pamoja na Wakristo wetu ambao ulipowasikiliza na kuwaombea, kuomba pamoja nao, kusali pamoja nao, na vile kuwapatia maongezi fulani fulani, na wewe ulijisikia ni namna gani rohoni mwako, na matumaini gani kabisa unayo kwa mapadri wetu waliotekwa nyara?
2: Asante padre kwa ulizo. Namna gani mimi nilijisikia? Nilijisikia kabisa kuwa karibu na Mungu. Nimefaidika mimi mwenyewe, nimepata neema nyingi sana kwa hiyo wakati niliopitiza mbao pamoja na Wakristo. Na nimetoka huko matumaini yangu kabisa yameongezeka. Katika hali ya vita watu wanatekwa nyara siku kwa siku, watu wamewawa, lakini Wakristo wana kicheko. Wana furaha, wana matumaini ya kwamba siku moja amani itakuwa huko. Na hiyo nimefurahia jambo hiyo, na nimejengwa sana. Wakristo walinisaidia kujenga tena zaidi imani yangu na matumaini yangu katika Kristo. Na nimetumaini ya kwamba ni Yesu Kristo anayetenda kazi hiyo. Na Mtakatifu Agostino anasema inaomba kutenda kila jambo kwa ukarimu. Na Wakristo wamesukumwa na huu ukarimu wa Mungu ili waweze kushika imara imani yao katika mazulumu. Na mimi natumaini ya kwamba Mungu atajibu kwa maombi yao mbalimbali ili ufalme wake uweze kujengwa huko Mbau katika roho za Wakristo, ndani ya jamaa zao na kando kando yao. Haya ndiyo matumaini yangu. Na mimi natumaini ya kwamba shirika letu la Assomption linaendelea kabisa kuchenga ufalme wa Mungu. Kuenda mahali Mungu anazulumiwa na kuenda mahali wanadamu wanazulumiwa katika Mungu. Ndivyo padri alisema mwanzoni. Na mimi natumaini ya kwamba tunaendelea kuishi hiyo Padre Emmanuel Dalzo alitualika kabisa tuishi.
0: Ndiyo.
2: Na mimi nashukuru sana kwa hiyo jambo.
0: Ndiyo. Alafu nawaza itakuwa neno lako la mwisho kabla kupatia neno Padre Gobert. Sasa ujumbe gani unaweza kuwatolea Wakristo wetu ambao na wengine Wakristo wote wa jimbo letu la Butembo Beni na vile wale wote ambao wanatusikiliza na kutufuata?
2: Wakristo ambao ujumbe wangu ni kuwaomba waendelee kushika imani yao, wakuwe imara katika imani. Wasiregee katika sala. Ili Mungu asikilize maombi yao, na hawa mapadre ambao tunaombea waliotekwa nyara siku moja waweze kujuliwa na eklesia nzima kuwa mashahidi wa Injili. Na mimi naomba Wakristo wote wa dioseze ya Butembo Beni, Wakristo wote wa Katoliki wachukue Wakristo wetu ambao katika sala. Tuwashike mkono ili sala zetu wakati zitakuwa pamoja zitakuwa na maana mbele ya Mungu. Na Mungu atatenda kwa jina la Yesu. Tuwashike mkono, tuwasaidie kwa maongozi, kwa sala ili tuweze kufikia ukomo ambao Mungu anatutakia. Ufalme wake ndani yetu na kukua watakatifu.
0: Na vile kama kuna miradi fulani fulani ambayo inaendelea kule, tunawaomba vile watu wa mapenzi mema waweze vipia wakichindikiza hizo miradi kwa pesa, kwa mawazo, ndio na kwa vingine. Asante sana. Kwa dakika chache Padre Gobert, tunakupatia tena neno. Sijui kama unaweza tena kuwaambia nini wale ambao wanatufuata kwa saa hii na watazamaji wetu.
1: Basi nafurahia sana kwa watumishi hawa waliotumwa Mbau. Kwanza ni kuwashukuru sana, basi mnafanya kazi nzuri. Kwani hata sisi wenyewe wakati tunaendelea kwa kipindi hiki, kwa kusema basi tunaendelea kueneza ufalme wa Mungu hata mahali pote, hata pale watu wanapoteswa. Mahali pote tunaendelea na ufalme wa Mungu. Hata
0: kuna wale ambao wangali naogopa kulala Mbau hizi siku.
1: Sio, naona watu wengi wanaenda kuendelea kulala huko Mbau na hawata tena woga. Tumeona kwamba woga haiko tena kwa watu wale. Hata Wakristo wetu ambao wanajua kwamba wakati mapadri wangali pale pamoja nao, wanakuwa na moyo, wanakuwa na moyo wa kushika vizuri. Hadisi padri Augustin amesema, basi kweli inafaa tuwape moyo. Hatutaweza kuachilia, basi na hasa sasa wale kwa labda kutakuwa na wale mafadhili fulani wanaoweza kuwatembelea, wapelere wameanza tayari kwenda huko. Nunasema kwamba na wale wengine, kama kuna watu wanaotaka kuwasaidia wawasaidie. Kuna miradi fulani fulani itaanzwa pale wakati wanaweka mnimaza wa mapadri wetu, na nyingine miradi inatayarishwa. Katika vipindi vinavyokuja tutaendelea kuambia kama kweli mapadri wa Assumptionist watafanya nini zaidi ya kuendelea kuwahimiza Wakristo kwamba wanakumbukwa, hawawezi wakaachiliwa. Basi ile yote tunasema kwamba ufalme wa Mungu kweli unaenea mahali pote, na ndio maana kweli tulialika Padre Augustin kuja kutuonyesha inayoendelea, na hasa kumbukumbu ile na ushuhuda huo ndio utakuwa na faida zaidi, wakati sisi wote katika kanisa tutaendelea kuonyesha kwamba imani inatenda, iko kwa katika matendo, la foi en action. Imani inaendelea kutenda, hasa zaidi wakati wa mazulumu. Hata na kwa hayo yote tunasema hasa, na mimi ujumbe nao tupelekea Wakristo ambao nisema, basi waige tu wale mapadri wao, kwamba wawe na moyo wote, kwani wao wamekuwa sasa na wale walio mbele yao machoni pao, kama wanaokuwa mashahidi wa imani, wa mashahidi wa kuweza kuwa karibu na wenzao, mashahidi wa kuweza ilizo partager la condition, hali ya watu. Tunapenda kweli na wachungaji wetu waweze wakashiriki hali hiyo, sio kwamba tunataka labda wateswe, hapana, lakini waitike kwamba hawatawaachilia watu wanaoteswa. Na kwa hiyo hata kama ni kwa kutishwa pia kwao, hawatarudi nyuma, wataendelea kuwa karibu nao. Basi ile tunashukuru sana, na tunasema Makristu waendelee kuangalia mapadri wao, waangalie mapadri waliochukuliwa, waangalie mapadri wanaoishi nao, wao pia wanaendelea kuishi mateso hayo hayo, kwani woga na kutishwa ile haijaisha, inaendelea. Sisi wote ni kama mashahidi.
0: Ndiyo. Asante sana Padre Gobert, na hiyo yote katika imani yetu na matumaini yetu, inatukumbusha kwamba ubaya hautashinda uzuri hata kidogo. Ni mambo mazuri ambayo itashinda.
1: Ndiyo kabisa,
0: kabisa
1: tunajua kwamba mahali pote, hata watu ambao wasifikirie kwamba ni wao tu walioteswa, mahali pote tunaona mahali katika diocese yetu kulikuwa mambo mengi. Ndiyo. Na ndiyo maana tunasema basi imani tu na ushahidi wetu ndio utatujalia nguvu zaidi ya kushinda yale yote yanayokuja kama mabaya. Ubaya hautaweza kutushinda, sisi wote tutashika imani ya kweli.
0: Asante sana Padre Rigobert. Tunawashukuru wale wote ambao wanatutumia siku kwa siku ujumbe katika kipindi hiki chetu. Tunasalimu ndugu yetu Gabriel, huyu ni wa tunasalimu vile Fabrice Maunu, huyu ni wa Oicha. Tunamsalimu ndugu yetu Mumbere Chemimbirigen, huyu vile ni wa Oicha. Na vile tunawasalimu wale ndugu ambao walituandikia ujumbe wakimsalimu vile Padri Katomeko, kwa sababu walimsikia katika vipindi vyetu viliyopita. Na kukumbusha kwamba tunayo furaha kubwa sana.

0: Mbona nawasaidia wa Kristo katika sala huku na huku katika jimbo letu la Butembo Beni, na nyinyi wote ambao mlitufuata na kututazama, tunasema Mungu awabariki na awajalie neema katika maisha yenu. Tukimaliza, tutamwomba Padri Gobert atufungie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Ee Mungu wewe mwenyewe unaongoza watu wote, basi umewaongoza wenzetu wanaotusikiliza na kutazama sasa, kuwa na kuona mafao ya ushahidi wa mapadri wetu. Basi wajalie neema hiyo pia ya kuendelea kuwatazama wale wanaotutangulia, wale wanaotuendelea mbele, watuonyeshe mfano mwema, basi tukijitolea sisi wote kwa wale wote wanaotishwa na wanaodhulumiwa. Wewe utatujalia hayo katika Yesu Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
1: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
3: Ebwera iri mu Uganda hano Kasese District. Radio zaidi yetu kahamba Air International Enoka ya Radio Beni Butembo, Radio Moto. Yai katika kwa sawa kabisa usiri problemu yosiyosi. Sikasire Beni tukahamba kushio kwa kuke. Sisi ritu haibipindi ebiringa bikaso sero kwa Radio Moto. Abongozi wa Radio Moto ngabo ndi batashongaramu no kwitashe ende mbereria twangafundishane kubobya kabwa ayubanye Uganda tukabiwa bikatu barabyo mubongo kutsebu konde bikabi binamutuhana amahano mbalimbali. Ninje Ramadhani Kalihudi hanwe wera.

okwa chende kunde oyukulengire hakiri niba wa mama wawe uko ukatishe butibwa nake na mama ibo bwambu mno omwano yo shout yo bakahola mo control mind nibo ambo shout engeso omuto shale kola hakuhi aholomo mudoma oyuko kotsokorupau abiri kwa bihimba neruchikareka wa matendi butino baba echo uko wabereta luka na hono mabutalo obuka sonduri wano mubunda mdurutu siku lipaluku Melkisedeke na hushama vihinda sahini na matundi ndratu na hu isi mwareula akiri uchaka neho na hu tukoma nika uko saide pweziho na sai katri pweziho wamavi uli iranja umuchuna abale kumusu sakweria golu watu ambiro ko saide pweziho Nabale ebulaya Amerika, Canada, Hong Kong, abandu boshiabo bakatuhambira ko www.radiomoto.net kwa irahe sho w esisatu wo iraha katondi ewashandika radio moto ewashe iraha katondi ewashanda ku net yani net esa heyo tukabe etukandu kwa manechiko ko chende Nahu akiricha kaneo esimwaleula Nahu omochi nyamu ingira echa labano motu nyumu tumbiri echiro Muna babure chindu chuma nyetino Kipara siyo uze Na ilionekana kipara siyo uze Kwani watu ya monde jiste Walipambana na mabingwa za radio moto butembo beni Wale wacheza mupila Wale watu ya sauti ya leo Walipambana nao ti wakawaweka bao moja kwa sifuru na ingine ingekuwa ya tatu wakasema ilikuwa orje ni kusema bingwa za radio moto kama unajua unayekuwa na timu kubwa kule mahali unashinda ni kusema unaweza ukakuja unakuya jimezire mbele ya hizo mabingwa Kwani ni bingwa iko ma professionnel wao ni madume wako tayari kwa kupambana Nibuambo abandu be monde juste mu bakabagalera bamalundwa mu nguma ne yakabere ikananwa ambulwe esere ne retonde kanaho tukoba tutine mama monde juste uliokuwa mutima echa usichangala bwako kunde ukase serembukuli yobulingiti Neru mbukuli, irishimari mbukuli, ikashia yanyo kwa bondo, irikukanganisha, kumwike hiko kwa bondo wabo, neru chikale kitu watutino na we uliokuwa motema. Jauzi changala wako, neru chikale kitu watutima kali chilichi, aga wakatino abaronga konde, nomo tunyomo tumbiri echiro, itubo si tunyomo busondolia, obwa basomisioniste, nibu ambotu kibuka, ababerelaba, abo kaone nabo amerika shakolo nabo katahe nabo maya yabo siba berlaba hano abo juife muyahudi tukalangra na direktere Moise Kalemberia hali chindu chuu maneberi ya rebu rabando oyuwale trakanyi kiribu ate ndra yango donge paka tumbu yako kama utakola chakula iwe tu watoto yako njove utagabulia frank ile ni kijinga Tambua kama na mutoto ya vwaze, na mutoto ya ndugu yako, bote ni batoto yako. Elibu tenda yangu, ili ni kijinga. Nabushishe sana. Mina jua, mutu wakakua mushishe sana, haezi ingia umufalume wa Mungu. Kwani, unakufaka na ushia laani batoto yako. Asa, wakati unalaani batoto yako, waunawaza utaingia umufalume wa Mungu. Sie tulikuwa naenda somia marende na tunaendaka na migulu. Eske mutoto alichagua kusudi azaliwe mufamie yako yenye aina renir condition zenye mutoto anaweza kuwa vehikile. Kisha unaeleza vitu vyenye havina maana. Ushishe mingi utaingia mumoto. Utalunguzwa. Tambua kama tembo anazaliwa na migulu yake. Neru hale chindu chuma. Tuisumbe na tuisumbe lume obukangabo nene nelo banza
nembe neno mweka na iso na ngomome nwerevu la maboko. Nobo mbarakani tumo na hona ngulubesi ya ngala laani obuyonzo. Kaoma omunyakase sakuwa na shichatia na bieveni chikako. Na misi sa Timote wakalambo na amustrungu. Na jerme katekista na umukara lembusa. Na jerme omunyabotahera. Na ruchikale kitu watutino. Sumbakali chili chiro Rodriguez tuko shetu waloba nzakonde. Echene mbache no. Nichaba asomisioniste. Elitu kararako kaone. Elisheika okutubu situ na mukola. Na hanu nyiri yoko mahia. Isu waleka. Isu waleba anga nga yimbako. Aro hanu nande muse kirirubu hoti. Omonja cha. Ena lumbuka no musoma.

wasinja tuna kwa mene abionga baburevyo na luleba leba lekeri laani abana bao sana niribu achitia chitia utatundikwa kwa moto ziwa la moto iko mbele halichindru basi na beruhanga babwera obukangabo nene nelobanza konde asahoka ukosuba abana bo mumariye awo wala bamo oroba kabwa batikumbe ewa kolebe nene kula bibyo baba wa wakola neruo mabwa muenye maisha umu na bwire kula batata wao nero changareka abatsikulu kubaka bakali okokali wakukondeke ewa sungo mundu angana iroko kapitale kavendunga berebe neribu ashe sungo mwana wewe ebilo sebe onere no no acho ne chitsebo muhia bandu bokokalio oyuwa mahika ho ishelwa hoka atali okokali kunde obundu bolukondi sibwira wambita so ngabwira mukali okomatu oteka ndi kande tsumbo bundu bolukondi naho omukanga shange ngiromo bwame bwelobola dalmo kali abaho anatukwamire ama bitukanganisha ngoko tunakwa mene na Pascalino Munyalosandro ati karibu kaka na nani sibiro mu kartie ko mu muriolo Elosandro ma block selile Elosandro dalmo kali abaho ati chehende ne dalmo omo biro delieso eye malera katota wasinja uleko motema ololiwe nono atikaribu kwa atikaribu kwa chehende hanone ogista wembe nje Tema kandra na mukali wewe ye ye Auguste what's up na yo Obokoyo obokoyo sumba kali chili cha bandu basata ko Rodriguez

0: Karibu. Karibu. Ebwinga berebeti. Yehe, wasinja nyamuhanga sinja. Naho bukanga bonene ne lubanza. Na ukana sungo murune na utyo koshombe na mia moye no bulingiti bwere su kisha uteko. Unajeje ale kindu kyuma twa tukasusa obo obore yaboko bukufuru kutyo koluyo ne rumukamwe bihira loko oborega ebwa bereane ryuma kandi omuntu nya nauti ko sofranga eshanga olobonde borega lakini ne irabokoloyo osana nichi nere nobukangabonene neru na iburi anyete obukangubu bukeshe kuri abantu buhakuhi hayi neru nobukangabonene omuntu akayo mu murero niane mubwerwa naho obukangabonene ni loloe nono bumbaraka ni tumu Bumbarakani Bumbarakani chitibwe Aba tautu kuma numero wa ini 09 94 02 88 64 Karibu. Uri kwa mutima di?
1: Basi na yuko kwa mutima.
0: Ni wetu ndi?
1: Ano ni Auguste Wembeni.
0: Auguste di, sina handike nimero yao. Bera beti yeyo?
1: Ano jitime, basi uri kwa mutima, usalimye juu mbilo.
0: Amo wa, abanguvia, abali ya luseke no muhutue, bera beti?
1: Abanguvia vane, yuvana mure ndepe pataro vienu.
0: Na nasunga mula muwa yelwe hutue ate bane mutumbike ama nyumba wabye ebiri hutue
1: Mungu akasha takiravyo
0: Mungu basi akasha vitakira basi ai echere kola sechere
1: umeza kira akashi muka mstronge
0: kana huwa keselele mba sawa Auguste, uche, wabiri romuka liarenge?
1: Nene romuka liye.
0: Ani ya ho?
1: Ani ya anu.
0: Muye telefone uhe kekupe mbe njibirebet?
1: Shono.
0: Alo mama?
2: Alo?
0: Umabe siba kwe mama?
2: Choene.
0: Chinuwe ni mbe nje?
2: Mbe nje choene kabisa mulioko mutimu.
0: Nenye mulioko mutimu? Aba naba ni ya ho?
2: Aba na wana hano banuwen.
0: Muka erande kere buta.
2: Banuwa.
0: Koba namuli yoko vitsungu vye chipese nomo mbenji.
2: Namuli akubi ya matakika vi.
0: Ndi luhandi lwenye lulo lukaba nika kwa matunguru mwe alimbongo mweri.
1: Kwa vengeze
0: ya. Mwerebe kwanze.
1: Kwa vengeze ya.
0: Muli yoko mutema myomba wa ye kambini ali yoko mutema. Ndi mune na yembe njeyo.
1: Mune na yembe nje kabisa.
0: Abo abo shakuluba chinda.
1: Abo salimye ilere kama kwa kwa mutima bewa yoyo basha kwa mutima.
0: Yeyo ni mundu munene ilere kama abo.
1: Yeyo ni mundu munene.
0: Renuari ya teologa.
1: Anie
0: bole nde. Yehu ulio kwa mutima.
1: Sawa na beka ta na jimshuniste kata heru.
0: Aha, mwalawa budimodi. Wala, kata he. Bo, kata he. Mm-hmm. Basi. Anate. Tuchine. Tendisha hola. Nangana hola. Olukandulo siyala. Makume. Nyanza mrawa ye. Tuche hola kuma ye. 09. 94 0D 88 64 Natuwasinja okochihende hanone ni agronome Shadrack atalia handi ambo yukabare emusenge wasinja ngoronome Tukala ngra papa Olivier okoropwe yeburema tutina aliko mutima mama espera espera sewe enge senario ko mutima wisenyi na kritapia na ho batsikuluke nyuba na mwesuka olubula aba honorable a papa turdo Alo papa Turdo. Ulioko mutima baba. Ye kobe na beti omundu kana luni shela bukireni wali byote ha a oyuna ye amahika hala. Omungu yu amusombola. Ama sombola bana babutro mochi handecho nerio ewolua bia onde modele modele papa turudo ulioko mutima na wechetaka nicho mungu ne chetaka chikai lwera ese wai hando ko chetaka chite chinyu euke shakabalera nono ate chiro chebuya uire hakali chili chikadelina tu atuwasinja noko chihende Nina kukwa mire betano kwa betano ne arsene mate. Umutu, arsene mate. Atene mutu langulo oko radio imara eye chondo. Atiyama Kandra George Lomba. Na malangre George Lomba oko TV. Ati oko televizyo. Eyo moto kubisa samera ebyo moto Tuti numero ni 09 94 02 88 64 ne voda comme ni 081 58 24 670 Nero tutita kola tutia Echinduni chiuma, oyuwebu atenda yangu, oyena imuwa kule chitsevu. Naho, endula ngalia ikali sobongu wichirimu etinebu wa mbene, abali umolu seke, omungeke ni omoka hongo, ayo baka hulamu mchiovi, eburambia, omokateho, Omubuhimba tutini mubushi murioko mutima Dalila Sumbakali chili chabando basata ku Rodriguez Hello urioko mutima
3: keshi yayo
0: Ne wetunde
3: Nkambale mwohe
0: Ebu hiye nani chita tumbe?
3: Ya chigiri giri.
0: Aha, ahunyuma halia. Mama langere bu hiye.
3: Mase.
0: Ulioko mutima?
3: Mase na huku pia.
0: Achi handa chino wene?
3: Wene.
0: Ye, tulembane tu ngolusone nga siria.
3: Ni bolo bolo.
0: Naho luanzo, ne luanzo, lulu irimbere. Na bakara bali okomote
3: Eko na me yeyo.
0: Apa kaka nano lubu lae?
3: Echo.
0: Batitu iwa tikaye konde eche huo. Nyamuhanga yuwapo mbachu iwa shine chiro keshe linga chungo mukeka.
3: Asi.
0: Ndo
3: kirambo lera.
0: Basi wasinja mukaira ndekerene kwa mavota ata.
3: Yao.
0: Nengalu na nene homomo trema. Hoho unabia tata. Bo, awa honorable, mwaba heneri ya walome. Nariyo, wana tafta mabutini. Nibu ambo, tukala ngrasha marifiane kanzer. Omo honorable mnene, karibu.
4: Tuto kutikine basi.
0: Ulioko mutema.
4: Ulioko
0: ndo bahiana.
4: Na
0: wali yoko mutema?
4: Masa mtu imba ndake.
0: Ye hawa ndu kumbitwa yu watiche hawa na vetro. Konde.
4: Shura ya akabani ya kupe uli shura ya koho.
0: Konde. Wama vile. Ukatse merako. Wama vile vya. Nomuke kulu. Oyu wabi ya mumbaraka. Abi ni kaisha maisha au irilengalenga ni amarambo. Numobo ke kulobo wa sheli tulera. Akabi ya reha hairerio eri ya rena mweye. Inye vireru. Numobo ke kulo. Oyu wabi ya mumbaraka. Abi ni kaisha maisha au irilengalenga ni amarambo. Numobo ke kulobo wa sheli tulera. Akabi ya reha hairerio eri ya rena mweye. Inye vireru. Numobo ke kulo. Oyu wabi ya mumbaraka, abi ni kaisha maisha au irilengalenga ni amarambo. Numobo ke kulobo wa sheli tulera. Akabi ya reha hairerio eri ya rena mweye. Inye vireru. Numobo ke kulo. Oyu wabi ya mumbaraka, abi ni kaisha maisha au irilengalenga ni amarambo. Numobo ke kulobo wa sheli tulera. Akabi ya reha hairerio eri ya rena mweye. Inye vireru. Numobo ke kulo. Oyu wabi ya mumbaraka. Abi ni kaisha maisha au irilengalenga ni amarambo. Numobo ke kulobo wa sheli tulera. Akabi ya reha hairerio eri ya rena mweye. Inye vireru. Numobo ke kulo. Oyu wabi ya mumbaraka. Abi ni kaisha maisha au irilengalenga ni amarambo. Numobo ke kulobo wa sheli tulera. Akabi ya reha hairerio eri ya rena mweye. Inye vireru. Milionera ni unde mundu.
4: Ya, ito base, nalala kwa.

0: kwa kumajere mutinaba ikuraji
1: nibu ambu ya rio nenali ya hikano kukodefi na masunga hawa ndo mambu anduka kuraj
0: ya vya saa tuwe mambu umatipi aletena
1: tukanda hendera na basuda abasuda na tukanda ilirienga tuwa makukoti ya vodote
0: kukite kwa ndoho kamu ndoho ya yara ondo kumbolo
1: ya wangalu la nechisi micho mambu ndwe
0: kukurele kwa ndo
1: tukasha kurabo mu matokeyo.
0: Atambe sana baba, rola maenda mruwa.
1: Ye uliyo kwa mutemu.
0: Mutemu.
1: Na huwa mulu mye kabia ngekuru.
0: Kanuwa kwa matu kuruka. Kanuwa kwa ngekuru. Kuruwa kwa watu. Eni sinewa kwa katrikala kukuru.
1: Na ba honorable kabali ngekuru.
0: Kanuwa ngekata kina ngekuru.
1: Aba honorable kabakali wenge kuru.
0: Ajona kwa nata munu wae.
1: Aba nube munda jiste tukwe shimabo. Mutu wa napi misho mokalio. Echero tuatu walirabe baruha.
0: Asa.
1: Ulioko motema. Mama munda jiste ulioko motema. Na hutu. Erishimari mbukuli. Ikashi haya ni okwa bundu ya ukenga nisha kumika hikao. Bom. Wene. Ama butina muna tole rewatahie. Karibu ee.
2: Kote baba, kote baba.
1: Ulioko mtuwe malima eradio.
2: Sao wazinyo, wazinyo kuchehende.
1: Lima eradio, abandumo baku kwa mandeka.
2: Sao wazinyo.
1: Ni watundi ee.
2: Mwisha kulu kazungu, elu ablongo, kazungu behande.
1: Aha, ablongo berebete.
2: Ano vinyo kende.
1: Ototo merioko gonja ee. Amabu we
2: akimbo aka variaja aka yetukao
1: katimweva runga wetu weva runga wetu musa malere aha beboko binu mohululu
2: sawa
1: ulioko mutema
2: sawa wazinja kusebu wazinja.
1: Mlimo parose ya blongo.
2: Kisange.
1: Aha.
2: Kumasomwe murambi kwa ziti murambi kwa anu anere.
1: Ahu haure.
2: Kajieka mbalangu.
1: Aha. Ulioko mtuwe madi.
2: Sawa.
1: Unemu inga mauta.
2: Nganemu ya limenzwe kabari yoko betua.
1: Unemu ya limenzwe kabari yoko betua. Aha, ule shabu teha a, au yuliyo kwa mtu manga shashamu kebaku.
2: Kwa berebe tiai.
1: Kwa berebe tia.
2: Nawa mungu wako tumure.
1: Kwa berebe tia na hobu kangabo nene, ni lolo.
2: Wana mafimeza mchumala watu wanya abeni baka mwula mpistele.
1: Aha, aliyo kwa mtu ema.
2: Nebutembo yu nehe maina wae baka mwula mklarize mwishu isembwa.
1: Aha.
2: Sawa mbolele.
1: Mbolele na ulioko mtuwe madi.
2: Ngai.
1: Naba tsekuluba uwanue ne. Aha. Oyonai akanatu teresimu. Na ejene omunyakases. Na mungili ama bitu kanganisha kwa tunakwa mene. Nuna tuwa sinjo kwa chihende. Atuwabere randeke tuka kukutia eradio yundeke au mwachikorongo omochinyamaseka atiabiri hika yundeke turuwezie meaj kabau mua vola lakini mua natumache teme karibu kabau. Bolo bolo di. Ye huwa sinja kabawe turaze meaje rinumumu utuko chitumbi echo. Amache mtu henera wandume monde jiste be zero. Eyendibi ya dezi mbi mbaba batini orishe.
0: Bolo bolo. Erio tu omache nuwe.
1: babi bali domine donge e posesio yo mupera twatuka chezerabo mu 70%
0: bolobol
1: twatuka menebu a 70%
0: merci sana donge ololo mundu ale kosera sana
1: ai base ah omupera bya kalire
0: bo namasali nyetwaje meaje abushingo ko bani ba honorable.
1: Bukambalume weba msionu na buyaridi, na bujoviale, abu mama mbuanga, abu katungu marijane na njimba, na mahome, na,
0: ch-
1: na chitre...
0: Abu shi.
1: Abu chitre me.
0: Mwana toke alidrati.
1: Mwatetre ngeramo, mwa ilinga ngekuru, mtu wabanayu kandika luwa nako, ndio bundose wangabaraba anebani yao, eba ketsu mbabo. Abi ni abiri kuboba.
0: Baba lolo munga senyera ku ibaba.
1: Wabiri tumika.
0: Ibasi nendeverwa abanyacho wak.
1: Aha.
0: Abanyaka ndini.
1: Ehe.
0: Apo musha kweredie na ibaneyo.
1: Bayo komute mamogerumbe.
0: Ngarwe mwenyibwa mu bakapa obole ni honorable.
1: Batutuka irandek.
0: Watu wakami wana tupo mire ndake lakini mwaka wana kamungumu matu radio shesha fungai
1: inga
0: ee
1: basi wanavereta shaikandanga kundiyono awali kinyamaseka omo nani omo Uganda watu wana tupo mire
0: ee watesha lewa yimitabendi iwa luri ya yoko luanda lwe mangu uriunga wana matufunga
1: aha chevuya
0: yelo drigeze wana ngo kwa mfundi wetu.
1: Ye die mechioma ye Rodriguez abu Arsene Paluku Butala na balenga bo Remias Fataki na bukapisa na bu abu die mekageni bale baye na bamashakola chahe George Mombi Makeo anateno Adia makandra na ba na birabe we abosi abanyimnya kondo mi dalila mwala wa ye kwirabosa ye muhindo mwala wa ye likwirabosa natukute kwe wasicho kwa chehende ninakukwa mire olomboloa Roma ndik ha hanone mal marlik Micheline erilwe masereka kelalo Micheline mogore ulioko mutemo nono ati ati wa sawa milionere kwa irande ke kutibu kutenge mochehende tia makandra wa makandra makandra mwala wabo ane kalung anye kalunguta akahola wa mukatembo kale mulini kalen kalen kalendi mulini kalendi mulini kalende kalendi ni tiri naruwa yukatanga papa kine kinene Charle wana kulondere ati sito buleri mwira hira merembe itemisaye nono atuwa sinjo kwa chihende mwurene promese mwenye mpreses mwenye msienene papa nono atavanya chipese vusi wale komutema abanya bukununu ni Auguste Owembenji Nunatuwa sinjo kwa chihende na kukwe mire vitano kwa vitano ni Izake Omunyabiakato Ntema kandirava padri vusi Ave padri ka ave masule mure ni kasule Omukirewe biakato wakamu hulamu kizito mali kidogo Tutinari kwa mutema Terusu mbakali chili chava ndoba sate kuko Rodriguez
3: Shemiso Tuka jendo kujiko jeluwe Soko lumuka kutengata va Ahana He Tuka soko kubumanje Obula To swap, mukak, imuwa twinda, to swap, mukak, imuwa twinda na.

Je suis un peu plus de temps.

0: Voilà, à Kalichilichiako, Kakaholawamo, Sagesse, Nashatrakoya. Aborumdoreka, Hulirinaria Mukali, Weresa. Nanjing and Yanga, but to condam the Nashatrakoya, ye, Yobuyabuna, where, no dinner, what, no. Birizite Nashatrakoya, ye. Yekele. Aya, ya, ya, Musoni, Kalibo. Allo Musoni. Rodriguez. Nebuholo. Uliokuwa mtu mabasi. Nini mchehende ndiye abalo mabao ba mtsanga mtu akukotiri yebo.
1: Nayo mkali.
0: Mbatro kwa maziwa tunamisi sato mwatu koto mabeta bili kwa maziwa wa bwanu twamalera ku ku kambalie no ba matula tera ko vitsungu tutu katuli ku
1: kengate ku profetere ndi mundu mwatu je kalte ku kumshela batulia na kongal wa zomba na ndio ni ko honga shabota mkul vitali wa na mahi kagumania ni ko kafunga
0: akarta de lectere kania
1: ngude ku ku Mwenye mfrango la shombe mkarte piese.
0: Ahe. Cheboya. Nerwa mena uwe suwe shiwo. Eroba mabiyo uwa.
1: Ame nashe itaka shungi kundia makarte wa nwakazi mkala. Ado wali na yao bawa wali ya shuntamba yuki mamaba bawa kukurina mawe kabi hira.
0: Aha.
1: Kanamu zelile batole nabikile.
0: Kobe nabiti yale no. Karte de lektere ya munabu hire. Heye wote ngobundu bolukondi butera wambita.
1: Kesha ona ngata ngwe bwana chanda cha kitabu. Na chanda chewe wawe nyamukondo namukaliwe bana bana be.
0: Ai Patrick Shabaregenda.
1: Ah ndipo kichikale kino kuno namara mukichanda chewe.
0: Ai batrahe.
1: Na kesha ukawa tarambole.
0: Ye wasinja na bonda wa wanai ye Josfat.
1: Josfat na nomre mkia.
0: Aliko mutime.
1: Nore kuna kana nyevuka.
0: Ani karumeli.
1: Basha wasinja wa tarumba.
0: Uliko mutime kele. Abalume abao mabanalo Kaselu vye luvunu Inu wabali muni vandu. Uwa kanali ya matolerwe. Voila. Voila. Bo, echala na mebo kayo mbabamo manye neshikuwa na nyikuwa mire. Wakamu hula mukamale. Baba mavira. Aho baka hula mbula. Ni muhimbi wa manyumba oyo aliko mutima kokundu ngawende no kamale uliko mutima muri dodat ya nayo ye bisambali tukahola mu dodat bisambali dodat mama e diti ne bombo hali chindu chiuma itwo iwati cha mucho kunde Hali abando basatu batio wa oyuko yatahaya no yuko ande hola no yuko postile abando busi balio wa oyuko ande hola akabwati mbale mudunda kwa masas no yuko yatahaya shalio wa bakakubura mbeno ambino mukali oyu ngo kwa mayi wataho bakabye batu wengene batse hakuti chihanda choni chabambaraka ewa ikalera tibwen Voilà. Sinuche. 0421 58 24 670. 0421 58 24. Galangrane Fondation Kazumar. Papanzoli muri kwa mutima retuti tukala ngrabu waliso abu kalebu kitatambwetse omunyangitse avu evalebo evalebo aturonde ka yutula shaheka aba aturonde yika yutula ashaheke aba jwere betru avo wakashe pika ne simba eye eye kolwezi ingakwe wala mbuka yutula porte parole ulisharishe ne komunikasyo ya nzangi ambona ye asha rondekana ye omutoka wakasha heka abajwer abe sauti ya leo iwa ya chezane simba eye kolwezi echo chabiri bya chipe echikalire kunde chamabe ahu chamashalima ero abandu sebetatu yamba na hu chipe chabare hamba abandu bambali roma mbole mbole itwe kashi yetu nehe nera abandu ndi akahara kabishike shibwe silive.com kahara kabikishibwe kakane kawa kwebendo na hu sauti ya leo omurengi woka kuhika kone yowure. Voilà, son bacali chili chiro trigues.

Voilà. Gustave Prokire nasongali wa maseka. Nyine siku nemko kuti shondaze Jehova tuli hata. No, enani auberge chawiri. Tunalengire hawanga halia. Loko parking yetu ye Prokire. Voilà na Albert Tong. Na ira ira ye. Ye yangae. Ye Patrice bana Glodine na Claude. Voilà na musi tu kontu watu tino bale kwa mutima na nani ye chuma. Na balenga bumulongo na buchiripi tunaishi kumunia ho. Na musoma mwala wetu baba makambo. Ama message ngatashale baende ende nzakano yenu ya virihika. Voilà, abogiste wikalo na bupenda kwao na bujwele mwenge baluahe na bustani lei na bujorje maumbi makeo. Voilà, ono tuwe sinjo kotsi.